0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Täna on meil hommik Anuga ja eks ta täpselt nii on, sest noh, on. Sest meil on Anu Välva külla tulnud. Tere hommikust, kulla Anu.
2: Tere Tiiu, tere Lauri, tere kõik head Elmari kuulajad. Mul on nii hea meel teiega siin olla. Aitäh kutsumast.
3: Aga üks märkamine sinu poolt sellest suvest, mis ei ole seotud tööga, palun. Mis on hästi tore olnud, mida sa oled tähele pannud?
2: Ma olen seda tähele pannud, kui toredad on meie inimesed. Mul eile tulin just tööle ja tulin hästi varad. Siis tuli üks inimene vastu. Kes, ühesõnaga, tal kukkus midagi maha, seal kotist üks asi ja ma andsin tal üles selle. Me tekis nagu mingisugune kontakt, mis mulle andis ka nagu pärast terveks päevaks nagu väga tunde. Et ma tahan öelda seda, et kui me üksteisel otsa vaatame, kuidagi see on nagu nii trafaretne ja nii klišee, aga kuidagi see üksteisel otsa vaatamine, see üksteisele naeratamine, see tegelikult kuidagi nagu võibolla aitab meid see ülatunne, see kokkuhoidmine. Meil kõigil on elus hetki, kui on keeruline ja mul on tunne, et me ei pea sellel hetkedel ka üksi olema.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

Laupäeva ja pühapäeva hommikuti 10-12. Saade, kus kiiret pole kuhugi. Jagame soovitusi, üllatame faktidega ja mängime mõttemängu. Kõike parasjagu ning sobivas rütmis. Hiljem ärkajatele. Luba endale pikk hommik.

küsin vähem. Tuleb pandi kustu, aga pimedaks ei lähe. Vale tundus tõde, lollusesse tarkus. Kuidiks soosas neid, kes ärgata ei kartnud. Võtsin palju vaja ja jäitsin, mis ei kulu.

Armas Elmari kuulaja! Kas sina teadsid, et Elmari kodulehel on võimalik paljusid saateid ja intervjuusid järelkuulata? Mine kohe aadressile elmar.ee, vali menüüst saated ja sinu jaoks avanebki põnev maailm. Rohkelt kuulamist sulle sobival ajal!

näet vaid, et möödunud on mees. Taas ruttab päeva järel päev, ees aurav kohv või lõhnav tee. Taas kaasal uus romaan on käes, taas värska ja lehtsu ees. Taas sisse ostud kodutöö, kõik see, mis elu juurde käib. Siis külla kutsed lõunasöök ja

taas märkad end kui juustes hall ja pisar silmi valgub sul. Kui pidu ehteist taas on saal ja viimseid tunde tiksub kell. Ja mõtle tune vaesele ühl, kui paitad lapselaste päin.

Hommikul tervitan sind. Hommikul tervitan sind. Mõtled veel ööle, koolile tööle. Hommikul tervitan sind. Lõunal lõbustan sind. Lõunal lõbustan sind. Oled veel tööl või juba sööl. Lõunal lõbustan sind.

kõnn, ütlen sind. Öösel ma uinutan sind, öösel ma uinutan sind. Ehk magadki juba täis muusikat tuba, öösel ma uinutan sind.

0: zien, zest het me armasten zien.
1: Täistund raadios Elmar.
2: Täistundi toetab Eesti taaskasutusorganisatsioon. Vaata, kuhu tühi pakend käib. Sorteeri.ee.
3: Ilma teeb uus inspireeriv hooaeg Kristiine keskuses.
4: Tere hommikust! Tänasel neljapäeval on Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega ning olulise sajuta ilm. Hommikul püsib paiguti udu ja puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on täna päeval 18-22 graadini.
5: Aga hommikul tuleb ennast soojalt riidesse panna. Ilmajaam.ee andmetel on hetkel siis 10 graadi sooja mõõdetud Tallinnas ja Kuressaares, 11 Tartus ja 12 Pärnus.

0: hommikule annab hoogu. Suur laotühjendusmüük Dekoras.
1: Tere ja ilusat neljapäeva täna kuupäevaks 27. august, nii et meil jäänud veel seda augustikuud koos tänasega 1, 2, 3, 4, 5 päeva, ehk siis järgmise nädala teisipäeval algab juba septembrikuu. Tere hommikust!
2: Tere, tere hommikust! Suvepäevi luges siin kokku või augustikuu päevi Lauri Herman ja temaga koos on ka täna hommikul hommikuprogrammi läbi viimas Henri Laumes. Lauri, tegelikult rääkides siin just nendest augustikuu päevadest ja meie oleme ka siin sel nädalal teinud sellist no kas just kihlvedu, aga ennustamist ja prognoosimist, et millal tulevad miinuskraadid ja kas sa ei tunne ennast ebakindlalt, et tegelikult praegu on nimelt Eestis linnasid, kus on hetkel vaid 6 kraadi sooja, nagu näiteks Jõgeva ja Rapla. Et no me oleme praegu 27. august ja juba 6 kraadi sooja.
1: Siin Eestis võiks ju tunda ennast kogu aeg ju ebakindlalt, kui me räägime seda temperatuuri kõikumist. Et isenesest on ju olnud täitsa selliseid näiteid, kus ühe-kahe päevaga põhimõtteliselt 20 kraadi võib temperatuur muutuda, et on miinus 15 ja siis ülehomme on plus 5.
2: Ja,
1: või ööpäevaga näiteks 15 kraadi muutub. Või siis on samal hetkel, me oleme lugenud ka ilmatemperatuuri, kus Saaremal on olnud plus 5 näiteks. Ja täpselt mandril näiteks Tartus miinus 15, et üheaegselt või no selline 10-15 kraadi kõikumist on väga tavaline Eestis.
2: Mäletan isegi ühte sellist korda, kus tegin televisioonis ütelda ilma teadet ja sellist hetke olukorda andsin edasi ja siis oligi niimoodi, et Eestis oli selline miinus 5, miinus 2, miinus 3 peaaegu kõikjal. Ja Rakveres oli miinus 27 ja oligi niimoodi ja ma mäletan, et regissör veel enne seda, kui me eetrisse läksime, siis ta on kõrvasiden olemas, siis ta küsis, et kirjaviga, et Rakveres vale temperatuuri näit ja siis ma no, ütlesin, lasin siis läbi operaatori kinnitada talle, et ei, ma kontrollisin 3-4 erinevast kohast ja tõesti, Rakveres on mingi anomaalne nähtus.
1: Eesti ilm on anomaalne. Eesti on ilmakaardil ikka väga suur riik, et see, et tõesti praegu hetkel on, et ühes kohas on siin plus 6 ja teises on 13, see ei ole nüüd nii anomaalne, aga noh, tavaliselt on ikka seda kõikumist isegi veel rohkem ma julgeks öelda.
2: Aga
1: milline see tänane kõikumine? Praegu võime öelda ka seda, et on näiteks öö ja päeva kõikumine on ka eraldi teema. Mm-hmm. Et see võib ka nüüd siin mida rohkem sügisele veel lähemale. Mm-hmm. Siis et võibki tulla selline nulli lähedane ja siis päeval jällegi viskab meil no näiteks siin pühapäevaks on lubatud kuni 23 kraadi sooja.
2: Jaa.
1: Mis on ju väga ideaalne suvetemperatuur. Selline südasuvetemperatuur. Antke 23 kraadi. Super. Luks.
2: Täitsa mõnus ja mina ütleks ka, et selle võtaks vastu küll. Aga mida veel jälgida? Räägime siin näiteks ka tänastest rahvusvahelistest päevadest. Täna on lihtsalt nii sama päev ja mul on küll tunne, et meil on tulemas üks ilus päev nagu eilegi, et Tartus täiesti selge taeva selle. Tuleb sooja ja miks mitte lihtsalt nii sama? Kas oled seal omal koduterrassil, lähed kuhugi piknikutekiga, lihtsalt mitte midagi tee.
1: Lihtsalt oled nii sama, et täpselt see, et kas sa võtad endale sellise teisi no, rahvakeeli moljutamise päeva
2: just.
1: Või moljutamise hetke, et hetked ise endaga. Või siis on ka see, et kui keegi helistab ja küsib su käest, et millal sa veel kasutad seda nii sama, ongi see, kui sõber helistab ja sa parasegu ongi see hetk, et sa ei tee midagi, et jah, ma saan rääkida küll, et no mis teed, nii sama olen. Hmm. Et siis sõber teab, et ta võib sinuga rääkida, et ta ei sega sind.
2: Jah, mina nagu tegin eile sellise teadliku sammu, et ma kuidagi proovisin endale kinnitada, et ega neid ilusaid päevi enam palju ei tule.
1: Kurja kuuluta.
2: Ja nagu ma mõtlen siin sel suve lõpus nii-öelda ja tegin oma käigud kõik jala, et no mitte kõik, aga nii palju kui sain, siis tegin jala just nimelt selleks, et nautida seda ilusat päeva.
1: Mina eile ka kõndisin hästi palju ja nautisin ja väga ilus suvi ja palav.
2: Tundub, et täna tuleb ka veel selline päev.
1: Ei raatsinud toas olla ja lõuna uinakud teha, et see ma olen väljas ja kõnnin.
2: Täna tundub, et samasugune päev. Aga mida, jah, ja tead, mis asi kokku läheb? Ma läksin eile siis nagu välja sööma. Nagu et tegin lõunapausi siis mitte kodus, vaid tegin väljas ja tegin meelega sellises kohas, kus saab terrassi peal väljas olla. Ja ja kui ma loen siin sellist asja nagu täna on rahvusvaheline burgeripäev, siis mina läksin välja sellisesse kohta, kus saab igasuguseid burgereid ja frappe ja asju ja päris mõnus oli.
1: Ja burgerit vahepeal täitsa tore lubada ja burgerit on väga erinevad ka, sest sa saad ju täna ise valida, et isegi sellised rukkiburgerid on olemas, et kui mõtled muidu, et no ma seda nisu jahu ei taha sisse jääda, aga mis seal on, et ega seal ongi ju mingi kotlet on reegla vahel, siis on mingid salatit on alati vahel, et me ei saa rääkida, noh, üldse ei taha toidust rääkida või rämps toidust, aga võib ka täitsa sellise kasuliku või ja, üldse mitte tervist kahjustava ja mitte paha tegeva ampsu saada, et
2: saad oma vitamiinid, mineraalid kätte seal.
1: No, oleneb täpselt, ja. Et mis burger ka on, et on sellist, kus on seda saia osa tõesti rohkem ja võibolla salatit vähem, aga siis on veel täna ka lotopäev, et lotot mängivad mõned inimesed ikkagi päris niimoodi iganädalaselt ja eks mõned sellised inimesed võidavad ka, et järjepidevus võib ka sihile viia ja kui me rääkisime siin ka sellest, et kuidas näiteks kumb on mängus, et mis joont hoida, et hoiame ühte joont, et jälgime oma loogikat, mitte ei hakka mõtlema seda peatoimetaja või seda toimetaja, kes seda peamiselt toimetab meil seda mängu, et mitte ei mõtle, et aga mis moodi tema võis meid konksutada, et jääme meie oma vastusele kindlaks, siis paljud lotomängijad kasutavad ka seda strateegiat, et neil on kindel numbri kombinatsioon ja aastast aastasse tambivad seda ühte numbri kombinatsiooni, et küll kunagi toob mingisuguse võiduse tulemus.
2: Ma mängisin Viking Lotos kindlate numbritega, ma kunagi tegin endale Excelisse statistika kõige rohkem, mis pall on välja tulnud 100 loosimise kohta, nüüd saab seda kodulehelt võtta, siis 15 aastat tagasi ei saanud ja tegingi ja reaalselt on palle, mis on tulnud näiteks 15 korda välja 100 loosimisega ja on palle, mis on tulnud võibolla 2 korda ja siis ma võtsingi neid palle, mis on kõige rohkem tulnud ja ma mängisin nende numbritega, tead, ma mängisin üle 10 aastat. Ja alguses ma võitsin, no peaaegu iga 2 kuu taga, ma olin plussis, mu kõige suurem võit oli ligi 900 eurot, see ongi mu elu suurimaks võiduks jäänud. Aga siis Eesti Loto muutis mängu, tuli lisanumber juurde ja sellest hetkest oli reaalselt niimoodi, et ma võisin 3 aastat järjest mängida 0 võitu. Ja siis ma lõpuks loobusin.
1: Juunad siis ammustasid sinu strateegia läbi ja mõtlesid, et siit head oodata ei ole.
2: Tundab
1: nagu Eesti Loto jaoks, et muudame midagi, et see poiss siin kavatseb meil ikkagi
2: rikkaks
1: suurema, saada, rikkaks saada ja suurema võidu endale taskupiste. Aga seda siis, et täna on siis nii, lihtsalt niisama päev, burgeripäev ja lotopäev ka ja meil raadios Elmar loomulikult hea muusikapäev ka ja sellise põneva hommikuprogrammipäev ka, sest meil on täna näiteks hommikumängu mängida ja jätkuvalt siis kraba 50 euro kinkekaart läheb meil välja ja eks me vaatame loomulikult uudiseid ka siin, hoiame kätt pulsil, mis laia silmas toimub. Nii et mõnusat ärkamist!

Raadio Elmari ballaadid mängib Eesti laule, mis viivad sind tagasi suurte unistuste ja armastuslugude juurde. Muusika, mis on nagu soe pilk või kallistus ja just sel hetkel, kui seda kõige rohkem vajad. Ballaadid toovad teie koju ja autosse Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari ballaadid. Õhus on Eesti ballaadid.

0: Kell näitab 6.20 nüüd ajalooradadele ja räägime teile tänasest 27. augustist ja Henri on mul ette andnud kolm ajaloosündmust ja ühega on teinud ka mingisuguse susser-vusseri, ehk siis midagi on ta seal sassi ajanud ja eks ma püüan siis ära nuputada ja läheme siis teele.
1: Ja võtamegi ette kohe täiesti kolm väga erinevat ajaloosündmust ja esimene neist viib meid aastasse 1804, kui Aleksander esimene kinnitas Eestimaa riigipiirid, mis sarnanevad siis tänapäeva omadega.
0: Aastal 1859 Pennsylvanias leiti naftat, mis viis maailma esimese kaubanduslikult kasuliku naftapuuri avamiseni.
1: Ja aastal 1939, just nimelt täna, 27. augustil, tegi esimese lennu maailma kõige esimene reaktiivlennuk. Kus ma siis ütlen?
0: Heinkel.
1: Heinkel, jah. Sa oled saksa keelt õppinud, jah. Mm-hmm. Heinkel, harsh, hash, 1, 7, 8.
0: See, ma arvan, et see peab paika, sest ma tean, et teises maailmasõjas juba kasutati reaktiivlennukeid.
1: Mm-hmm.
0: Just nimelt sakslased olid seal tehnoloogiliselt sellised nagu pioneerid.
1: Ja tegi oma rakettide ja kõigega.
0: Oma relvadega.
1: Aga et see on nagu 178, mitte näiteks 176.
0: Seda ma ei oska
1: kinnida.
0: Ma olen kuulnud Heinkeli reaktiivlennukitest ja 1939 ikkagi ju teise maailmasõja alguse aasta. Ja kui siin mõelda kas sellele, et ikkagi kui suur arengu hüppe oli, sest 1903 on meelde jäänud, et vennad raitid tegid ja siis oma esimese lennu, see oli alla 50 meetri, see oli alla 40 isegi.
1: Mingi tuule iiliga tõusid papist lennukiga õhku ja siis juba mõnikümend aastat hiljem on reaktiivlennukid. Tohutu areng. Ja siis teises küljest jällegi, vaata milline arengu seisak on olnud viimased, ma ei tea, 30-40 aastat, et noh, kui sa võtad reisilennuki näitel, et vahepeal küll Concorde lendas, eks ole, lõpetati ära.
0: Concorde oli ka üle 2000 kilometri tunnis suutis lennata.
1: Üle kahekord see helikiiruse ja väga kõrgel veel, väga kiiresti, nad suutsid isegi ajast kiiremine lennata, et kui sa lõunaeg startisid Pariisist ja lendasid New Yorki, siis sa seal maandusid hobiski hommikul, mitte lõunaajal uuesti või õhtupoole. Et aga nüüd tavalise reisija koha pealt, ega lennuk ei ole muutunud, ta on küll mugavamaks lennus, sul on tulnud ekraanid, võibolla parem iste, eks ole, natukene läinud kütuse ökonoomsemaks niimoodi, aga ikka sa lendad näiteks Tallinnast Lõuna-Euroopasse 3-4 tundi.
0: Pigem raute kiirus.
1: Ja, seal on toimunud muudatusi.
0: Liiklus muutub kiiremaks mõnedes riikides ja meil nüüd tahetakse ka ju siin isegi Tallinn-Tartu otsa teha umbes pooleteise tunni peale, mis oleks ju tegelikult ajaliselt päris suur võit. Mm-hmm. Aga et kiiruse mõttes kindlasti ütleme kosmoseraketid, kosmoseturism on tulnud juurde, see võibolla on selline arengu hüpe.
1: Mm-hmm. Ja kosmoseraketid, mitte tavalisel inimesele.
0: Ja mehitamata, isegi mehitamata mingi rakett on siin üle 12 000 kilometri tunnis.
1: Mm-hmm.
0: Mehitatud kõige kiirem on üks ameeriklaste selline, peaaegu ka rakett lennuk on üle 7000 kilometri tunnis, aga see Blackbird on siis mehitatud, mida on päriselt kasutatud ka tegevuses, on üle 3500 kilometri tunnis.
1: No vaata, kui ei...
0: Võibolla...
1: Siin nagu liikluskiiruse mõõtja lennumaastikul seal.
0: See on huvitavad faktid, mulle huvitavad faktid hästi meeldivad. Aga et siis ma arvan ikkagi jah, et see reaktiivlennuk, see peab paika, sest teises maailmasõjas igal juhul kindlasti kasutati juba reaktiivlennukeid.
1: Jääme selle juurde. See on õige, on tõesti.
0: 1804 Aleksander esimene kinnitas Eestimaa riigipiirid, mis sarnanevad tänapäeva omadega. Ma arvan pigem, et sa siin ei ole midagi vusserdanud, et ma mõtlesin enda jaoks ära, et see 1859 Pennsylvanias leiti naftat, mis viis maailma esimese kaubandusliku kasuliku naftapuuri avamiseni.
1: Mm-hmm.
0: Mul on meelde jäänud just kui, et see 1859 see aeg seal oli pigem, seal oli minu arust see Kalifornia kulla palavik minu arust oli hoopiski.
1: Mm. Parem siis keskmise lukku.
0: Ma arvan, et sa oled siin vusserdanud.
1: Mm-hmm.
0: See võib lukku. Olla see,
1: ära kaeva endale suurema tauku. Ära kaeva endale suurema tauku.
0: Ei ole mõtet, jah.
1: 1859 Pennsylvaniast tõepoolest leiti naftat ja seal avati esimene naftapuur, aga 1804 Aleksander esimene hoopiski kinnitas Eestimaa talurahva seaduse.
0: Ah,
1: mitte riigipiirid. Ja nii et talupoeg sai siis õiguse vallas varale ja teda ei tohtinud ilma maata müüa.
0: Kalifornia kullapalavik otsingi 1848-1855, nii et oligi 19. sajandi keskpaigas täpselt seal. Mm-hmm. Aga siis leiti ka naftat. Väga hea.
1: Jaa.
0: Ja siis naftapuuri
1: see rikkuse värk hakkas pihta. Meie teame kõik ainult mingisugust Ameerika Ühendriikides aset leidnud kullapalaviku. Tegelikult oli samasugune
0: Austraalias
1: nähtus
0: oli
1: Austraalias ja Uus-Meremaal. Mõlemas kohas käis ja, tohutu. Ja
0: seal oli sutsu hiljem kui Kalifornias, minu teada.
1: Uus-Meremaal oli rohkem kullapalavik.
0: Aga ikkagi jaa, 19. sajandi põhimõtteliselt keskpaiku ja siis oli ikkagi väga kuldne aeg, võiks öelda.
1: Ja, ja.
0: Aga et siis talurahva seadused 84, mitte riigipiirid.
1: Selge.
0: Kuule, aga hästi tehtud ja saime...
1: Väga oluline punkt Eesti ajaloos tegelikult.
0: Täpselt nii.
1: 1804 talurahva seadus, see jääb nüüd meil kõigil meelde.
2: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parim hind.
3: Kas sinul ka kummitab? Tuled poest ja jälle kummitab. Et kas sain ikka hea hinnaga? Eks ikka kummitab, kui elad ilma hinnapommita. Kõik kodu- ja toidukaubad ning koolikaubad saad kätte hinnapommist. Alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.
4: Tähelepanu maja omanik. Kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
5: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DA+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DA+ on raadio.

0: ilma teeb uus inspireeriv hooaeg Kristiine keskuses.
1: 6:33 minutit näitab kell, nüüd värske ilma info ja ilmajaam.ee. 6 kraadi hetkel Jõgeval ja Raplas, 7 kraadi on Põlvas, Elvas, Türil, Paides, Põltsamaal. 8 kraadi peal Rakvere, Keila, Valga, Võru, Tõrva, 9 on Viljandis, Otepääl, Haapsalus, Kehras, Räpinas. 10 kraadi Heltermaal, Jõhvis, Mustvees ja Tartus. 11 kraadi on Tallinnas, Kuressaares ja Virtsus, 12 aga Pärnus ja Kundas ja 13 on Kihnus ja Narvas.
2: Täna tuleb meil vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Hommikul paiguti on ka udu. Tuul on nõrk ja sooja tuleb 18-22 kraadi.

0: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe karklas.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe karklas.ee või helista 1720.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Gustav Adolfi koolituskeskus Tallinna vanalinnas kutsub õppima. Avatud on eksamite ettevalmistus põhikooli ja gümnaasiumi õpilastele. Huvikool, eelkool ning keeltekool. Hea ettevalmistus tagab edu. Vaata lähemalt gakk.ee.
4: Mida teha oma vaba rahaga? Üks võimalus on see ära kulutada, reisida, osta midagi, millest oled unistanud või säästa mustadeks päevadeks. Või pane raha tööle, fikseeritud 10%-lise aastase intressiga. Kuidas? Storenti võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Storent on edukas 18-aastase kogemusega Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's. Storent, raha, mis töötab. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storent.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heakskiiduna.

0: Kell on 3:07, oleme eetris tänaste õnnesoovidega. Täna on 27. august ja neljapäev.
1: Ja täna peavad oma sünnipäevasid näiteks tuntud eestlaste seast prosaist ja kriitik Maimu Berg.
0: Majandusminister, kunagine Juhan Parts. Palju õnne.
1: Kunagine Juhan Parts. Kunagine majandusminister, jah, ta on erinevaid ministriameteid pidanud ja praegu on ta lihtsalt üks suur riigitegelane. Aga Soul Militiast tuntud Indrek Songa, palju õnne.
0: Laulja Grete Vaia, palju õnne.
1: Vaatame välismaale ka. No minu arust ma arvan, et mõlemad nimed kindlasti väga kõnetavad sind. Tunduvad nagu mõlemad sinu ala inimesed.
0: On.
1: On, jah. No, kumb ala rohkem sinu ala on?
0: Mõlemad,
1: jah.
0: No huvi pakuvad küll, selmalt ma ei ole isegi kunagi olnud Vormel 1 võidusõidu auto kokpitis, aga vaadanud olen, jälginud olen ikka juba Schumacheri aegadest peale. Ehk siis Austraalia autovõidusõitja Mark Webber, kes siis päris pikka aega Red Bullis sõitis ja seda siis sellel ajal, kui Sebastian Vettel tiitleid noppis.
1: No on sul ikka kohe kõik nimed ja tiitlid ja aastad ja taatumid peas. No igal juhul sa oled noor mees, küll sa jõuad sinna Vormel 1 rooli veel. Ja mina mäletan oma näiteks algklassi keldri diskodelt sellist bändi, mis alati ikkagi rahva tõi tantsuplatsile kokku ja selleks oli E-Type ja sellest koosseisus siis tuntud Bob Martin Erik Erikson.
0: Ehk siis selle bändi A ja O, mm-hmm. et see E-Type ongi siis ikkagi see sama, see Bob Martin Erik Erikson. Ehk siis just kui, no Wikipedia märgib ka, et Rootsi laulja, aga ikkagi eeskätt muusikaprodutsent, kellel on heavy muusika taust ja ise näeb välja ka selline pika juuk, selline nagu heavy metali mees, aga suudab teha nagu suurepärast tantsumuusikat mm-hmm. juba 90-ndate üsna algusaastatel alustes ja siiamaani välja on produtseerinud teisi ja on teinud ise E-Type'ile nagu suurepärast mussi, mida meie mängime ka alati 90-ndate pidudel. Isegi 2000-ndatele tantsulood väga hästi rahvale meeldivad.
1: Ja kindlasti mängime muidugi kohe otsa ka head muusikat, küll mitte E-Type'ilt. Aga raadiot ees on ka teisigi, nüüd tõlda sünnipäevalisi, tähtpäevalisi ja muidu toredaid õnnelike inimesi. Võtame ka teie tervitused ette.
0: Tervitame ja õnnitleme juubelite puhul onu naist Maimo Leoni ja onu Toivo Leoni. Soovime tugevat tervist, õnne, rõõmu, jõudu jaksu igasse päeva Aavo perega.
1: Kallis Arkaadi Lagedilt saab 80-aastaseks. Olgu su päevad päikeses ära, ehkki noorusaastad on lennanud ära. Ole terve ja tugev veel aastate teel. Õnnitlejad on kallis abikaasa Aili, lapsed Eveli, Lauri ja Ulvi peredega, sugulased Hea, Tiiu ja Heldin peredega.
0: Meie poolt ka loomulikult kõigile tähtpäevalistele, mis iganes tähtpäev teil täna ka ei ole, kas siis sünnipäev, pulma-aastapäev, nimepäev, on ka teisi, on paarid päevad ju ka näiteks selliseid tutvumispäevi ja igal juhul, et teil tuleks ilus ja päikest täispäev.

0: Sünnipäevalast Mark Webberit Austraalias sai tervitatud ja tõesti kui vormelis on võimalik arendada juhil kiirust ikkagi üle 300 km tunnis, 320 näiteks ja ei ole üldse haruldane, siis uurisin ka selle samuse Heinkel HE-178 kohta, sest meil täna tuli sellest maailma esimesest reaktiivlennukist, mis tegi oma esimese lennu 1939. Aastal ja kasutati ka teises maailmasõjast oli juttu, siis selle Heinkeli kiirus oli 580, selline ökonoomne sõidukiirus jäi pisut siis alla 600 km tunnis, kui tuli jutuks ka näiteks Blackbird, et tänapäeval umbes 3500 km tunnis, et siis ikkagi kiirused on juba hoopis teisest mastaabist. Aga kui rääkida veel Austraaliast, no, Mark Webber on ka ju Austraaliast pärit, siis me rääksime seal ajalusümmust ülevaates ka kullast meil tuli juttu ja kui tõesti uurisime, et see Kalifornia kullapalavik algas 1848, siis Austraalia kullapalavik tõesti samas sauku põhimõtteliselt, ehk siis 1851 mõni aasta hiljem algas siis Austraalias kullapalavik.
1: Lauri, mul on vaid üks küsimus, siis kui sa veel noor poiss olid ja sul oli nina all veel piimavunts, kas sa kaalusid ka ajalõpetaja radadele minekut?
0: Ei kaalusid. Ja ega mul ei olnud üldse lemmik aine koolis ajalugu. Ainult kindlad osad ajaloost pakuvad ju huvi ja need kindlad osad jäävad ka meelde, sest ülejäänud osad, mis ei paku huvi, need sa õpid kontrol tööks ära ja hiljem põhimõtteliselt sest, minema.
1: Jah, kui välja arvata ainult Eesti talurahva seadus aastaga 1804, siis kõiges muus oled seal olnud täna kuidagi väga täpne ja detailides kinni.
0: No huvitavad asjad jäävad ju meelde, ma arvan, et sa kirjutud alla ja sul samamoodi. Mis see osa sulle ajaloost on huvi pakkunud?
1: Oi. Ma arvan, et mulle pakkus huvi maad avastamine. Just nimelt...
0: Ja Kolumbuse asi näiteks samamoodi.
1: See ja kõik Vaiks Ookeani, James Cooki rännakud ja noh, see oli väga põnev minu jaoks.
0: Aga põnevad päeva kindlasti kõigile meie kuulajatele ka põnev hommik ootab meid ees ja ilusat päeva, päikselist päeva tänasele sünnipäeva lapsele kaas. Me juba Greete tõnnitlesime, aga ega topelt ju ei kärise.
1: Jah, nii et Greete Paia, palju-palju õnne sulle ükskõik, kus aga praegu ei ole.

0: Tule ja veeda soe ja maitseküllane päev Peipsi ääres. 29. augustil kell 10 ootab sind uuendatud Kallaste keskväljak traditsioonilisele kala- ja sibulalaadale. Kell 13 astub lavale hunt. Tule varu talveks sibulat ja maitse parimat Peipsi kala. Kohtume Kallaste kaldakaare all.
1: Karklas paigaldab, karklas parandab.
2: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe karklas.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe karklas.ee või helista 1720.
1: Karklas paigaldab, karklas parandab.
3: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
4: Ma tilgun!
5: Kurdab köögikraan.
4: Ma lausa nirisen.
5: Kaebab tussipihusti.
6: Ma lasen ka läbi.
5: Ohkab veetsepott.
7: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaksturbo.ee.
8: Raadio Elmar.
0: Täistund Raadios Elmar.
9: Täistundi toetab Eesti taaskasutusorganisatsioon. Vaata, kuhu tühi pakend käib. Sorteeri.ee.
10: Venemaa ründas öösel Kiievit ja teisi Ukraina piirkondi. CIA juht hoiatas Moskvat eskalatsiooni eest Balti riikide suunal. Nepaali üleujutustes on hukkunud vähemalt 162 inimest. Täna on olulise sajute ilm. Hommikul püsib paigut juudu. Soojakraadid tõusevad kuni 22. Tere hommikust, kell on 7. Kuku Raadio uudistega on stuudios Karina Ule. Venemaa korraldas öösel raketirünnaku Ukraina pealinna ja mitme teise piirkonna vastu. Kiievis kostis kella 3 paiku vähemalt 6 tugevat plahvatust ja õhuhäire anti suurele osale riigist. Plahvatustest teatati ka Odessas ja Zaporizhias. Zaporizhial antud õhulöökides sai vigastada vähemalt 3 inimest, kinnitas oblasti kuberner Ivan Fjodorov. Ukraina õhujõudude teatel saatsid Vene väed eile Ukraina suunas teele 163 drooni ja neist 132 tõrjuti. Ülejäänud tabasid sihtmärke 18 erinevas kohas. USA luure keskagentuuri CIA juht John Ratcliffe hoiatas sel nädalal Moskvas Venemaa ametnike pingete eskaleerimise eest NATO liikmesriikide ja eriti Eesti Läti Leeduga, kirjutab väljaanne Politico, viidates sealjuures kahele teemaga kursis olevale allikale. Ratcliffe viibis Moskvas 25. augustil ette teatamata visiidil. Tegemist oli tema esimese Venemaa külastusega president Donald Trumpi praeguse ametiaja jooksul. Ukraina droonid ründasid eile Venemaal Tambovi oblastis asuvat Valperise logistikakeskust, mis sai ulatuslikult kahjustada ja süttis põlema. Oblasti kuberneri sõnul hävis rajatis täielikult ja vigastada sai 2 inimest. Ukraina rünnakud tabasid ka Venema suuruselt 4. Naftarafineerimistehast Nižni Novgorodi oblastis. Tööstusallikate teatel said kahjustada mitmed töötlemisüksused ja taristu ning naftatöötlemine tehases peatati. Nepaali ja Tiibeti piirialal toimunud äktulvades ja maalihetes on hukkunud vähemalt 162 inimest ja ligi 600 on endiselt kadunud, neist enam kui 400 välismaalased. Kadunud turistide seas on ka 47 USA, 34 Austraalia, 33 Suurbritannia ja 24 Kanada kodanikku. Nepaali peaminister lubas, et riik teeb kõik endast oleneva inimeste päästmiseks ja tagab kannatanutele ravi, toidu ja peavarju. Ühendriigid lubasid Nepaali pääste ja abistamistööde toetuseks $500,000. Ühtlasi saadab USA piirkond oma katastroofidele reageerimise nõuniku. Ka ÜRO teatas valmisolekus Nepaali abistada. Peasekretär Antonio Guterres ütles, et ÜRO ja selle partnerid valmistavad ette varustuse ja personali saatmist üleujutusest mõjutatud kogukondade toetuseks. Alžeeria kirde osas puhkenud metsatulekahjudes on hukkunud vähemalt 12 inimest ja 54 saanud viga. Kohalike võimude teatel on paljud elanikud põlengute eest evakueeritud ja suletud on ka kolm piirkonna suuremat maanteed. Tuletõrjujad võitlesid eile õhtul veeligi 70 erineva põlenguga. Kustutustöid raskendavad tugevad tuuled ja piirkonda on saadetud ulatuslikud pääste- ja tuletõrje ressursid. USA sotsiaalmeedia hiid Meta nõustus maksma osariikidele 16,7 miljardit dollarit kahjutasu kohtuasjas, mis puudutas lapsi ja noori sõltuvusse ajavaid teenuseid. Lisaks seab ettevõtte alaealistele piirangud Facebook, Instagrami ja teiste talle kuuluvate platformide kasutamisele. Edaspidi saavad noored kasutada Meta teenuseid USA's kuni 2 tundi päevas. Kasutus blokeeritakse kesköö ja hommikul kella 6 vahel ja vanuse kontrolli karmistatakse. 2-tunnine ajapiirang on kumulatiivne, mis tähendab, et see kehtib kõigi Meta rakenduste kasutusaja kohta kokku. Ja Tokios suri 97 aasta vanusena Jaapani üks tuntumaid kaasaegseid kunstnike Yayoi Kusama. Kusama oli rahvusvaheliselt tunnustatud avangard kunstnik, keda tunti ka täpikuningannana ja kelle looming hõlmas nii maalikunsti, installatsioone, performantseid, kirjandust kui ka luulet. Tema loomingut iseloomustasid muuhulgas korduvad värvilised täpid ja mummud, peegelpinnad ja lõputuna mõjuvad ruumid, mis tõid talle ka ülemaailmse tuntuse.
11: Rohkem uudiseid postimees.ee.
12: Ilma teeb uus inspireeriv hooaeg Kristiine keskuses.
13: Tere hommikust! Tänane ilm neljapäeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ning olulise sajuta ja hommikul püsib paiguti udu, puhub muutliku suunaga tuul kuni 7 meetrit sekundis ning õhutemperatuur täna päeval 18 kuni 22 graadini.
14: Praegusel hetkel on ilmajaam.ee andmetel Tartus, Kuressaares ja Tallinnas 11 graadi sooja ning suvepealinnas Pärnus 12 graadi.

0: Hommikule annab hoogu suur laotühjendusmüük Dekoras.
1: Tere ja päikselist hommikut, loodetavasti ka teil paistab hommikupäike ilusasti tuppa sisse juba. 7:05 kell, meie siin Henri Laumets ja Lauri Herman ja Henri vaatas üle õla välja. Mm-hmm. Kas päikest nägid?
2: Vot see on, mitelda sinu praeguse positsiooni, ehk kus sa tööd teed stuudios puldi taga, nagu suur pluss see, et sa oled nagu suunaga, näoga, silmadega, akende poole, kõik see jääb minu selja taha, et sa näed seda ilusat, tärkavad hommikud. Mina näen lihtsalt sind.
1: Jah, täpselt, ma tahtsin kõelda, et sinu seda privileegi ei ole, et sina pead mind vahtima lihtsalt.
2: Jaa, aga eelkõige võiks ilus hommik olla sellistel toredatel inimestel, kellel nimeks Maimu, Maimo, Maimi või Maime. Teil täna on nimepäev, nii et võtke tänasest päevast maksimumi.
1: Minu vanaema nimi oli Maimu. Ja tänasel päeval on ikkagi, ma mõtlen ka siin oma tutvusringkonna peale, et kes juba siin omaealistest isegi on vanaemaks saamas või
2: nii.
1: Kes noorena emaks said ka, et on vanaemade nimed on ka ikkagi ju hoopis teissuguseks muutumas. Et on juba siin näiteks Liinat ja Moonikat ja sellise nimelised. Mm-hmm. Kunagi oli, ma mäletan oma lapsepõlvest, vanaemad olid Leida, Hilja. No, seesugused nimed.
2: Just, aga mul on ka tunne, et natukene tuleb nagu seda, ütleme, esimese vabariigi retro vaibi nimedesse tagasi, sest näiteks noortele poistele pannakse küll nüüd ikka aegalt olen kuulnud nimeks näiteks Johannes, mis vahepeal nagu kadus ära, et see tundus väga selline nagu vanamehe nimi, aga nüüd tuleb nagu, kui ette sellist 7-aastast esimesse klassi minevad Johannest, selline asjalik, triiksärk seljas, võibolla isegi äkki juba prillid ees, noh, lastel tänapäeval on päris paljudel prillid, et praegu tuli küll Johannes niimoodi meelde, et ma mõtlen, kas tuleb veel mõni selline...
1: No, tüdrukutel kindlasti on ka juba tuleb selliseid, noh, Liidid ja sellised väiksed.
2: Liidia näiteks. Liidia. Tegelikult noh, oli ju vana nimi, eks ole, aga no nüüd sobiks juba taas. Nii et...
1: ja isegi noh, Aleksandra ja sellised suursugusemad nimed. Mm-hmm. Minu vanaema, üks vanaema oli ka Aleksandra.
2: Nii et siin kohal võiks öelda, et nimi ei rikku meestega tüdrukut.

0: tänased ajalehed.
1: Tere hommikust, nelja päev on, kell on 7:14 minutit, stuudios on Henri Laumets ja Lauri Herman ja nüüd saame uhkust tunda küll, sest me räägime ühest sellisest Genius Nolani tehtud meisterteosest, mis siis sellel aastal ka kinodesse jõudis, ehk siis film nimega Odysseia ja koerte kasvataja Irene käis televisioonis külas ja selgitas, et ülimenukas hitfilmis mängis ka Eestist pärit näitleja.
2: Ja seda sõna otseses mõttes, mina olen seda filmi käinud kinos vaatamas ja oleks ma teadnud, et võt nii tähtsa rolli kandjal, kes tõesti oli selles filmis algusest lõpuni välja, mitte ei vilksatanud korraks mingi ekstrana kusagil tagaplaanil ühes seenis, et tegemist on Eesti juurtega siin omale hinge sisse saanud elusolendiga, see oleks minu võibolla seda nagu uhkuse tunnet juba kinosaalis tegi, see oleks võibolla veel rohkem pööranud minu tähelepanu just nimelt tema näitleja karakteri andekusele.
1: Sama uhkem olin ka, kui ma vaatasin filmi, kas see oli 2012, mis oli ka ju Hollywoodi väga edukas kassa hit ja seal Johan Urb astus ka üles ja väga uhke oli ikkagi kinosaalis näha, kui sa näed, et eestlase nimi tuleb seal pärast neid peategelasi, tuleb ka kohe ikkagi suurelt ekraanile ja et samamoodi, et läks ju ka Ameerikasse ära ja siis sai ka Hollywoodi filmi sisse. Mm-hmm. Aga et me räägime praegu sellisest tegelasest nagu Argus selles Odysseia filmis ja kes tema siis täpsemalt oli?
2: Ja tema mängis siis 4-aastast No, ta on 4-aastane Eestist pärit koer, aga tema mängis seal filmis siis Odysseuse truut jahi koera, kelle siis Odysseus ise kasvatas ja treenis noh seal filmis ja siis läks Odysseus ju Trooja sõtta ja Argos, see kutsu jäi sinna Ithakale, ehk siis selle Odysseuse kodusaarele sinna väikesesse linna ja ootas oma peremees truult 20 aastat oli ta seal linna väravas, seal olid siis nüüdelda kuninganna või troonipärija oli siis naisterahvas, temal oli tulnud sinna soosikud ja need tahtsid saada siis selle piirkonna valitsejaks koos kuningannaga ja see koer oli neile kõigile jalus, sest oli selline Odysseuse nagu märk sellest, et oli legend, et koer ootab ja teab, et Odysseus jõuab oma saarele tagasi ja siis ta ootas seal lossi väravate juures ja ühel hetkel ma nüüd võibolla hakkan nagu seda filmi vaikselt ära rääkima, aga siis ühel hetkel Odysseus naasis saarele, aga ta oli ennast ära maskeerinud, ta ei tahtnud näidata välja, et ta on päriselt tema ja tuli siis sellise nagu vaese kerjusena sinna tagasi ja mitte keegi ei tunnud teda ära,
1: aga koer tundis
2: ja see koer oli juba selleks hetkeks noh tõeline rauk, et ta suutis vaevalt pea tõsta ja saba liputada, et see oli hästi selline kurb ja südant soojendav hetk seal filmis.
1: Sinu kirjelduse järgi ka tundub, et see võis olla selline pisarakisku ja hetk selles filmis kindlasti. Ja et see koer siis isenesest on Portugali Podengo tõugu filmistaar ja nimega Corsair. Ja tõesti sündis Eestis, aga kolis siis kutsikana juba elama Ameerikasse. Aga tema uus pere on olnud väga aktiivne ja koeraga tegelenud ja treeninud juba varajasest ajast alates ja hakkas siis tegelema erinevate koeraspordialadega ja õppis selgeks ka põhilised käsklused. Ja no sellist näitlejat on ju lihtne juhendada ka filmi režissööril ja meeskonnal ja kui näiteks lastega ma imestan alati, et kuidas neid lapsi suudetakse nii hästi näitlema panna, siis tihti lugu valitakse kaksikud. Et esiteks lapse tähelepanu ei pruugi olla nii-öelda fookuses nii pikka aega, kasutatakse kaksikuid, et siin näiteks Stephen Kingi Koduloomade kalmistu aastast 1989 puhkusajal vaatasin päris palju selle,

0: tegemise telgitaguste kohta ka, et seal ka need õde mängis siis tegelikult ikkagi mängis Ellie Creedy, kaksikute paar.
1: Ma ei teanudki seda.
0: Aga on neid, kes tõesti nagu Macaulay Culkin, et üksi päini ikkagi veab terve rolli välja, aga samamoodi koertega ka ja selles samas koduloomade kalmistus, see sama see hall perekass, seda oli mänginud 10 erinevat halli kassi.
1: Täitsa lõpp.
0: Et kes suutis, mis, kui oli vaja kurja ilmet teha või seal...
1: Kurja ilmet?
0: Oli vaja nagu räigelt kraunuda näiteks, siis võeti üks selline isend, kes oli selline, kes oskas niimoodi küüsi näidata ja...
1: Aga võt kui hea siis, et siin ikkagi Odysseuse filmis Odysseia, eks ole, et selles nii suures mastaabses filmis oli ainult üks koer.
0: See sama Eestist pärit koer
1: ja ta oli nii hea ettevalmistusega, et see tegigi temast lõpuks filmivõtetele sobiva kandidaadi. Kui ma nüüd peaksin kirjeldama, kes filmi näinud pole, et milline ta välja näeb, ta on selline keskmise suurusega koer, ta ei ole väike, ta ei ole suur ja tead, ta näebki, ta nägi seal filmis ka välja selline nagu krants, natukene selline nagu karva No, räsitud, aga ta on nagu ilus krants, selline nunnu krants.
0: No kuule, aga koerad kõik on ju isegi selline rääbu välja nägemisega, ta on just eriti nagu omamoodi selline nunnu ju.
1: On küll.
0: Aga et siis ma tahaks alati sellistel puhkudel ikkagi, et oleks kuskilt nagu tuleks seda Eestit siis nagu ka välja, et vähemalt siis ütleme lõputiitrites võiks olla siis selle koera juurde märgitud siis Corsair from Estonia võiks olla seal või midagi
1: sellist
0: sulgudes siis nagu et born in Estonia või midagi
1: no kindlasti mingisugused suuremad Ameerika filmifanaatikud ja portaalid on juba selle ammu välja peilinud et tegemist on Eestis pärit koeraga
0: isegi see uudis ja ma arvan et siin Nupukas ja Andekas AI tõlgib kindlasti selle artikli neile ka kohe niimoodi reaalajas kohe inglis keeld, et saavad ka näiteks need üle maailma filmifännid selle info kätte, et Eestis pärit koer.
1: Ja.
0: Aga koerte filmidest, mis sul endal nagu meelde tuleb? Mis sul sinne koerte filmidest muidu meelib, kui me räägime päris
1: Beethoven.
0: Niimoodi koer? Näitel, ja see on aasta 92 on vägast meelde jäänud.
1: No ma räägin ajal õpetajist, et mu vastas siin või no seisab.
0: No filmid on ju meil mõlema selline kirg ja mulle tuleb Beethoveni filmist näiteks meelde ka, et seal see suurest filmist sai tegelikult ka suurele kinolinale selline mees nagu David Duchovny. Ta mängis seal seda ühte seda pahalast, kes üritas ka kuidagi koera kätte saada vist või et nad läksid mingi naisega läksid sinna.
1: Ja oli küll, nad tahtsid seda koera endale saada, sest tegemist oli selle naise, ma mõtlen, oota, seal oli ju mingi armu kolmnurk kuidagi
0: mingi
1: mängus.
0: Mingi värk oli seal ja sellega, aga nad tahtsid kuidagi kätte seda Beethovenit saada. Aga minu lemmik koera film on 89 aasta ja James Belushiga peases K9. See, vaata, kus see politseinik võtab endale, selle hundi koera võtab endale appi. See on võibolla kõige legendaarsem. Beethoven ka kindlasti. Aga seal näiteks oli jällegi, kus sai nagu maailmale tuntuks, oli see, kes seda Al Bundyt Ed O'Neill või?
1: Filmiminutid Lauri Hermaniga.
0: Et tema seal sai sealt nagu Ed O'Neill ja on see, kes seda Al Bundyt kehastanud. Et tema mängis seal ka ühte politseiniku.
1: No võt, nii palju siis filmi nurgast kõik, kes kasvatavad koeri kass, kuldkalasid, unistage suurelt teie väike lemmikloom võib ühel päeval jõuda küll Hollywoodi ekraanile.
2: Kodus on jälle rohkem ruumi.
3: Eks ikka siis, kui asjad välja kolivad. Kodu ei ole ladu. Õnneks on olemas Holder. Suurim miniladude võrk Tallinnas. Kasuta promokoodi kodu ja saad teise rendikuu tasuta. Tasudes kohe aasta või kuue kuu eest on ka kolimisteenus. Tasuta leia lähim miniladu holder.ee, sest kodu ei ole ladu.
4: Eesti meistrivõistlused motokrossis. Juba 5. ja 6. septembril Lange motokeskuses. Kohal on Eesti ja Baltikumi parimad sõitjad. Sind ootavad võimsad stardid, vägevad hüpped ja tõeline krossimöll. Tule kogu perega kaasa elama. Elamused ootavad Langel.
5: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 27. augustil Tamsalus, 29. Ravila mõisas ja 30. augustil Nõmme spordikeskuses.
6: Hea kui on katus peakohal ja veel parem kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. kõik see karukatus.ee.
7: Kas olete uueks hooajaks valmis? Mööbel1.ee kutsub teid oma töö- ja õpinurka sisustama kodust lahkumata. Lai mööblivalik ja tasuta kohale toimetamine. Mööbel1.ee. Mugava elu valik.
8: Sveiki! Avasta sel suvel Lätit. Siin ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
9: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga rannamõisa sulajuustuga schnitzel broileri kintsulihast. 300 grammi 2,89. Kilohinnaga 9,63. Ning Alma või 200 grammi 1,49. Kilohinnaga 7,45. Selver, hea mõte!
10: Selle nädala hit Bauhofis. Red Bull 4 pakk 3,52 vaid 88 senti purk. Toalettpaber Perlum 40 rulli 6,39. Osta bauhof.ee.
11: Kaup 24. nüüd erihinnad kontorimööblile ja elektroonikale. Xiaomi kuumaõhufritüür ainult pluss liikmetele vaid 149 eurot. Telli täna ja tule järele homme. Kaup24.ee.
12: Ma pean endale uue kaagise vaatama. Aga küttepuud, kartulid, elu tahab vedamist.
13: Pikil tuli just kasti haagis välja. Must, mahukas ja plastkaanega. CS300 LHE Black Edition.
12: Või Black Edition?
13: Praegu vaid 2190 eurot.
12: Kus seda näha saab?
13: Tiki Tartu 24/7 müügipunktides, Põltsamaa Dekora müügipunktis ja tiki.ee.

0: kinnit, teed teine teiseni.
1: Liiklusteated toovad teieni Holder Minilaud. Vaata holder.ee.
2: Ilma teeb uus inspireeriv hooaeg Kristiine keskuses.
3: Räägime nüüd värskest ilma infost ka, kell on 7:31 minutit, praegu on ilmajaam.ee andmetel 7 graadi õhusoo ja Elvas ja Raplas 8 on Põltsamaal, Põlvas Jõgeval, Keiles ja Rakveres 9 graadi Otepääl, 10 on Tõrvas, Keheras ja Räpinas, Viljandis, Võrus, Kuressaares, Valgas, Türil, Vaides, 11 graadi on Tartus, Haapsalus, Heltermaal, Mustvees, 12 aga Pärnus, Virtsus, Tallinnas ja Jõhvis ja 14 on Narvas, Kundas, Kihnus.
4: Päev tuleb meil ilusa ilmaga, ilm on konkreetne, hommikul on paiguti ka udu, tuul on kerge ja sooja 18-22 graadi.
5: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee. Erakuulutusi toetab Lange Motokeskus, Eesti meistrivõistlused 5. ja 6. septembril.

0: sinule, minule, meile. Kristiine keskuse uus hooaeg on omamoodi, sinu moodi ja meie moodi. Kristiine inspireerivate maitsete ja mõtete hooaeg käib juba täie hooga. Sinu moodi hetked, kohtume Kristiines.
1: Supp valmis, aga kuhu see tühi klaaspurk käib?
2: Rohelisse konteinerisse.
1: Kas kaanega koos?
3: Kõik ei peagi teadma. Kui kahtled, vaata järele. Sorteeri.ee Eesti taaskasutusorganisatsioon tänab.
4: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Seemneteta Hele Viinamari, kilohinnaga 3,99. Ning Viigi Mari, kilohinnaga 9,99. Selver, hea mõte!
5: Mis sa arvad, kui 1000 eurost saaks teha aastaga 1100?
6: Et see on võlutrikk?
5: Muidugi mitte. Need on Storenti võlakirjad, mis pakuvad garanteeritud fikseeritud tootlust 10% aastas.
6: Huvitav. Räägi lähemalt.
5: Investeerida saad alates 100 eurost. Storent on kiiresti kasvav Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's.
6: Kõlab nagu asjalik investeering.
5: Seda minagi. Pole mõtet raha niisama kontol hoida. Pane see hoopis tööle. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storent.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heakskiiduna.
7: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 27. augustil Tamsalus, 29. Ravila mõisas ja 30. augustil Nõmme spordikeskuses.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. Kapten Grant tuunikala suured tükid õlis või soolvees 185 grammi, 1 euro ja 59 senti. Alkoholivaba Hartwall Original Long Drink 0,33 liitrit 59 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
9: Hi, this is Chris Norman. I'm coming to Tallinn in Estonia, but I'm sure you knew that Tallinn was in Estonia already, but I'm just reminding you. And I'm coming on the 2nd of December to do a show with my band, and we'll have a very nice time and a great night. See you soon.
10: 2. detsembril Tondirava jäähallis. Piletid piletitasku.ee, partner delfi.ee.
11: Kus me oleme?
12: Carglassis.
11: Rahu, poisid. See on lihtsalt väike täkke. See on Mairolt Carglassist.
12: Ta parandab alati hoolikalt. Ega ta ameti tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
11: Ei, härra Kuusk. Carglass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
13: Mairol!
14: Carglass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe carglass.ee.
15: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
0: Suvi on nautimiseks. Toeta oma keha surnumere päritolu magneesiumi, elektrolüütide ja teiste mineraalainetega. Magneesium aitab vähendada väsimust ning toetab lihaste normaalset talitlust. Biomagneesium Forte ja teised biofarmaatsia lisainete vabad tooted on saadaval apteekides üle Eesti ning tervisekaupluses Tallinnas Tartu maante 56. Aasta soodusinnad. Biofarmaatsia. Puhas koostis.
16: Tere hommikust, on neljapäev ja no vähemalt juba nädala aja pärast ikkagi käib juba tubli õppetöö Eesti koolides ja no kindlasti on ka neid, kes juba sellel nädalal alustasid oma kooliteed sellel nii-öelda sügishooajal siis. Aga meil rääkida teile võrdlusest ja võrdleme Eestit siis teiste Euroopa riikidega ja näiteks on mul siin ees ka üks täpselt 10 aasta tagune statistikat puudutav artikkel, kus võrreldakse ka nii Eestit kui Euroopat ja Eestit kui Soomet, aga sul on Eesti Ekspressist midagi selle aasta värsket materjali meie nii tuua.
17: Jaa, Eesti Ekspress on siis avaldanud pinger ja OECD riikide osas ja tuleb välja, et Eesti õpilased kulutavad kodutöödele palju rohkem aega kui Põhjamaades. Ehk siis Eestis kulutatakse keskelt läbi tund aega ja 36 minutit iga päev õppimisele, keskmine Eesti 15-aastane õpilane. Soomes on see umbes poole lühem, 48 minutit ja Rootsis siis tund ja 18 minutit. Ja tuleb välja, et iga kolmas Eesti 15-aastane kulutab siis kodustele ülesannetele päevas enam kui 2 tundi. Ja Lauri, tead, mõtle natukene selle peale, kui raskes olukorras tegelikult õpilased on, et sul on see pikk koolipäev kirv selja taga ja ega nii mõnigi õpilane ei ela kohe koolimaja kõrval, sul võib ikka tublisti aega võtta kas või ühistranspordiga, et jõuda oma koju ja siis on sul nagu veel, su aju on juba väsinud sellest noh, ikkagi intellektuaalsest päevast ja nüüd kodus jätka veel nende asjade tegemist.
16: See oli minu jaoks ka kõige raskem kooli ajal just oli, see jah. Mõte sellest, et ma lähen koju ja ma pean hakkama uuesti nagu edasi tööpäeva jätkama veel, et uuesti hakka jälle õppima, jälle mine selle lainele, sest koolipäev saab läbi, lased juba võtad nagu lõdvemalt ja no, et ütleme, see pinge kaob ja siis hakka uuesti ela nagu jällegi uuesti nagu sisse, et sa alustad nagu teist tööpäeva uuesti sinna otsa, et lapse jaoks on see päris nagu raske ja kui mõeldagi sellele, et kui palju oli seda kodus tööd antud, et kui näiteks järgneval päeval oli ütleme 8 tundi koolis, siis umbes 6 või 5 tunniks sa pidid midagi ette valmistama tegema kodutööd, et kas siis ajalugu õppima ja nagu siin juba selles 10 aastat tagasi kirjutatud Postimehe artiklis toodigi välja, et meie koolisüsteem on selline, et meie õpetajad on tahtnud võtta alati nagu igast tunni minutist, mis see koolitund neil ette on antud, et on tahtnud võtnud maksimumi, et anda võimalikult palju seda infot õpilastele kätte, et nad saaksid võimalikult palju neid fakte ja siis nad lähevad koju ja nad peavad hakkama uuesti õppima ja seda kinnistama seda infot, mis nad seal tunnis said. Ehk siis nõudeks, et kordamine on tarkus ema, et sa lähed ja kordad uuesti kogu selle materjali üksi üle ja siis nii-öelda tuubid pähe. Aga et mujal maailmas, noh siin Soome näitel tuuaksegi välja, et vähemalt juba 10 aastat tagasi näiteks oli meil väga drastiline erinevus koduses töötegemise ajas, ehk siis Soomes kulus 15 aastastel kodutöödeks nädalas ainult 3 tundi 20 minutit ja Eesti lastel 6 tundi 40 minutit, mis on ju ikkagi topelt.
17: Toome ühe faktori veel mängu, milleks on ette nähtud nädalavahetused ja koolivahajad? Mõtleme loogiliselt, see on puhkamiseks.
16: Mitte,
17: on
16: selleks, mitte kohustuslikuks kirjanduseks.
17: Ja, see on ette nähtud tõesti puhkamiseks selleks, et sa saaksid oma aju välja lülitada ja tõesti minna siis puhanud peaga taas tagasi. Näiteks meie läheme tööle, lapsed lähevad siis kooli. Kas sa tead, et Saksamaal on keelatud nädalavahetusteks ja koolivahaaegadeks koduseid ülesandeid jätta. Siin kohal mul tulebki kohe meelde, kuidas minu kooliaeg oli. Sul oli nädala vahetuseks ole, sul oli alati kohustuslik kirjandus, vene keeles ei luuletus pähe tuupida. Me ei räägi siin mingist võibolla intellektuaalsest sõnade tööst, kus sa õpid mingit praktilisi sõnu pähe, aga sa õpisid seal, ma ei tea, kuidas mingi krokodil hüppas üle jõe ja ma ei tea bla bla bla bla bla.
16: Luuletuse sa pead, nagu sa ütlesid väga ilmekalt, et peadki pähe tuupima. See ei ole nii, et ma kuulan väga hoolsalt tunnis, mida õpetaja räägib, ma juba selles nagu talletan selle info, ma saan sellest aru sellest, kõik kuidas see füüsika töötab ja keemia asja tuleb lahendada.
17: Tuupimine.
16: Aga see, siis sa peadki minema koju ja reaalselt hakkama ju luuletust pähe õppima.
17: Just, täiesti.
16: See ei ole nii, et ma mäletan tunnist midagi, et õpetaja nii, et korraks luges ette.
17: Võtame
16: et see on selle reaalne, see on vaimne töö, mis on just kui nagu füüsiline töö, et see võtab samamoodi
17: võtame
16: läbi.
17: Võtame selle teema kuidagi nii viisi kokku, et õpetajad, kes te praegu kuulete ja valmistute siin uueks õppeaastaks. Teeme nii, et ei tule selliseid kuivasid tuupimisi. Me võime Lauriga omast kogemusest öelda, meil on siin kooliharidus juba selja taga, et tuupimine, see on täiesti mõtetu. Teeme kõik asjad praktilise ja oleks tegelikult nii hea, kui neid koduseid ülesandeid jääb võimalikult vähe. Sellepärast me rääkisime siin Austraaliast ja kullakaevuritest enne. Kas tead, kus tuleb 40-tunnine töönädal? Seal see kunagi seda ametiühingud hakkasid streikima ja lepiti kokku, et inimese
16: kaevurid.
17: Päev,
16: just
17: kaevurid, et lepiti kokku 8 tundi magamiseks, 8 tundi töötamiseks ja 8 tundi vabaks ajaks. Ja niimoodi võiks siis ka õpilastega suhtuda, et kui sul on ikkagi 7-8 tundi juba koolipäeva selja taga, siis jätkem neile seda vaba aega ka.
16: Sest tuupimine ei ole huvitav ja nagu me rääksime ajaloost ka, et sa ütlesid, et mul mingid ajaloasjad on jumalasti meeles, aga ongi need asjad, mis olid huvitavad ja ajaloost teid ka need osad meelde, mis oligi huvitavad. Mitte see, et nüüd mine loe nüüd see raamat
17: Talu
16: läbi.
17: Seades.
16: Nüüd, et see tuim tampimine, ja, nagu, no see oligi nagu nii nüri, et sa lähedki koju, sa pead hakkama lihtsalt lööd jälle mingi materjali lahti ja õpinud selleks kontrolltööks ära. Et see oli nagu igav ja see oli nagu selline vastik, mida sa ei tahtnud teha. See tekitas trotsi sinus. Kõik, mis trotsi tekitab, see on vastumeelne ja sa ei taha seda.
17: Just, näe. Just,
16: ja. Hea on seda välja elada endast.
17: Kuule, aga siit samast,
16: kõige nürim oli muidugi see, kui oli ülikoolis talve vaheaeg
13: ja siis meil jäeti just uude aastasse, anti mulle kätte mingi ala 10 mingisugust vene raamatut, et loe läbi, et seal oli mingi paar kirjandusainet ja siis umbes see õppejõud arvas tõenäoliselt, et ega teisi ainet sul tõenäoliselt ei olegi, sa saad käinud tema ainele, et see on ka väga vale suhtumine, et kui õpetaja või noh, ma ei tea, siis õppejõud arvab, et ainult tema nagu, et ta arvestab selle järgi nagu just kui ainult tema aine oleks.
17: Jah, et mis see 20 minutit siis
13: mis on?
17: Siis, ja sul on 7 ainet, seal on ja igaüks annab 20 minutit, nii tulebki see 2 tundi lõpuks kokku. Kuule, aga siit samast kooli teema juurest jätame nüüd õpetajad mängust välja, läheme lastevanemate juurde, teil on kindlasti vaja veel kooli tarbeid osta, meil on üks hea soovitus, kust seda saab teha, selleks on Krava kauplused üle Eesti.
13: Ja koolide arvet kindlasti, et teile tuli ka siin stuudiumisse just täpselt võsukusele, et mida tuleb
17: mida ikkagi, osta.
13: Millist kustukummi on pliatsid, vaja ja millist pliatsid, et kõik oleks ikka kõigas oleks olemas. Krabas saab, täpselt võtke see õpetajate poolt saadetud nimekiri ette, minge Kraba kauplusesse või siis näiteks Kraba e-poodi, kraba.ee ja te saate kõik need vajalikud, kõik need joonlauad ja asjad, ma arvan, et kõik see on olemas ka.
17: Aga meil on lahendus veel olemas, kui seda vaakrõbisevat on vähe, siis tuleb Elmar hommikuprogramm ühes kravakapi. Juba järgmises tunnis üks raadiokuulaja saab endale 50 eurose krava kinkekaardi ja saad sa muidugi palju muudki, mitte ainult koolitarbeid, autole, lemmikloomale, koju, aeda, pööningule, keldrisse, safrisse, igale poole midagi head.
13: Ma tahan öelda siin ikkagi selle kooliteema jätkuks ka, et sügav kummardus Eesti õpetajatele. Ja nad tõesti teevad head tööd ja kõik need PISA testid ja see näitab, et meil on väga hea haridus Eestis. Nii ülikooli tasemel isegi, kui ka siis ikkagi meil gümnaasiumi tasemel, põhikool, tööd, algkool. Aga me saame head haridust tõesti.
17: Saame head haridust, aga kes teevad neid teste? Õpilased, mille arvelt? Oma stressi ja vaba aja arvelt.
13: Aga meil on siin selles tunnis ka, Henri, veidi vaba aega, sest 8 minuti pärast on uudiste toimetuse eetri aeg ja meie saame natukene puhata ja kuulata, mida temad räägivad ja siis uues tunnis võtame jälle üle ja teeme kindlasti seal tunnis ära ka, nagu just rääkisime, hommikumängu.

0: Hea raadiokuulaja, tere tulemast Elmari sõprade klubisse. See ühendab inimesi, kellel on olulised Eesti asjad ja Eesti muusika ning kelle jaoks Raadio Elmar ei ole lihtsalt raadio, vaid elustiil. Klubi liikmed saavad uudiskirja ja võimalus on võita auhindu. Liitu kohe Elmari sõprade klubiga Raadio Elmar kodulehel elmar.ee.
1: Krava kauplustes ootab sind kõige suurem kaubavalik. Kodu- ja köögikaubad, elektroonika, spordi- ja hobikaubad, ilutooted, mänguasjad, heeliumiga õhupallid ja veel palju muud. Krava kauplused asuvad Tallinnas Magistralikeskuses, Tartus Edeni keskuses, Viljandis Sentrumis, Võrus Kagukeskuses ja nüüd ka Tartu kesklinnas Kvartali keskuses. Krava, suurim soodusindadega kaubavalik kogu perele.
2: Laotühjendusmüük Dekoras. Tuhanded tooted nüüd allahinnatud kuni miinus 60%. Külasta sulle lähimat Dekora kauplust või soeta vajalikud kaubad Dekora e-poest.
3: Kas oled olnud seal, kus kõlavad ainult superhitid? 90 minutit. Puhas rocki klassika, mitte mälestused, mitte minevik. See on legendi tagasitulek. Chris Norman. Smoky originaal hääl. 2. detsembril Tondiraba jäähallis. Piletid piletitasku.ee. Partner delfi.ee.
4: Selveris on koolilaat. Tule laadale! Hinnad soodsad, valik suur. Koolilaad Selveris 4. augustist 14. septembrini. E-Selver, kohalevedu üle Eesti.
5: Tähelepanu! Sõltumatud väiketeadlased on teinud tähtsa avastuse. Kvaliteetseema koolikauba saadab Apollost. Kontrollitud keskkonnas läbiviitud katsed kinnitasid teadlastele Apollo koolitarjete valiku vastupidavust ja tipptaset. Lisaks kingime 40 eurose ostuga kaasa Apollo kino laste kinkepileti. Koolikaupade ekspert Apollo ootab.
6: See on nende palli püüdmistega täna olnud keeruline.
7: Ootud, sorry, paus korra. Kas me saamegi nüüd näha Kossu koondise otsustavaid mänge, mis võivad Eesti reaalselt MM-ile viia? Ja saime lisaks teli ja minipaketi kuueks kuuks vähem kui 8 euro eest. Teli ja TV-teenus ikka oskab elu põnevaks teha. Okei, vaatame edasi. Tutvu tingimustega telia.ee lehel. Telia.
8: Storenti tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane ka see tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb 6 riigis ja isegi USA's. Storenti võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enne investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storent.com. Storent. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.
9: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Rannamõisa sulajuustuga schnitzel broileri kintsulihast. 300 grammi, 2,89. Kilohinnaga 9,63. Ning Alma Või. 200 grammi, 1,49. Kilohinnaga 7,45. Selver. Hea mõte!
10: Gustav Adolfi koolituskeskus Tallinna vanalinnas kutsub õppima. Avatud on eksamite ettevalmistus põhikooli ja gümnaasiumi õpilastele. Huvikool, eelkool ning keeltekool. Hea ettevalmistus tagab edu. Vaata lähemalt gakk.ee.

0: Täistund raadios Elmar.
1: Täistundi toetab Eesti taaskasutusorganisatsioon. Vaata, kuhu tühi pakend käib. Sorteeri.ee.
2: Inimeste sideandmete laialdase säilitamise kohustus kaob peagi. Riik soovib laiendada isikuandmete kasutamise võimalusi. Eestisse saabub visiidile Leedu uus peaminister. Nepaali üleujutustes on hukkunud vähemalt 162 inimest. Täna on olulises ajute ilm ja hommikul püsib paigut judu. Sooja on päeval kuni 22 kraadi. Tere hommikust, kell on 8, Kuku Raadio uudiseid vahendab Karina Ule. Justiitsia digiminister Liisa Liipa-Kosta viib täna valitsusse isikuandmete kaitseseaduse muudatused, mis avardavad riigi õigusi teatud valdkondades kasutada inimeste isikuandmeid ilma nendelt luba küsimata. Üks olulisemaid muudatusi puudutab avaliku sektori asutusi. Kui praegu saab isikuandmeid uuringuteks kasutada eelkõige poliitika kujundamiseks, siis edaspidi saaks neid analüüsida laiemalt ka avalike teenuste arendamiseks ja innovatsiooniks. Näiteks saaks riigiasutus analüüsida teenuste kasutajate andmeid, et selgitada välja, millistes piirkondades või milliste inimrühmade jaoks on mõni teenus raskemini kätte saadav ja saadud teadmiste põhjal teenust parandada või töötada välja uusi lahendusi. Valitsus arutab täna seaduse muudatusi, millega kaotatakse sideettevõtete senine kohustus säilitada riigi nõudel ulatuslikult inimeste sideandmeid. Edaspidi säilitatakse üldjuhul vaid kasutaja tuvastamiseks vajaliku infot, sealgas IP-aadressi. Süüteomenetlustes toib edaspidi tõendina kasutada vaid ärilisel eesmärgil kogutud sideandmeid ning konkreetse kuriteo uurimiseks vajalike andmeid. Väärtegude puhul piirdub kasutamine raskete ja organiseeritud rikkumistega. Eestisse saabub visiidile Leedu uus peaminister Mindaugas Sinkevičius, kes kohtub Tallinnas peaminister Kristen Michaliga. Homme kohtuvad Eestis juba kõigi kolme Balti riigi peaministrid, et arutada piirkonna julgulekut ja Balti koostööd. Päevakorras on muuhulgas kaitse, Ukraina toetamine, NATO idatiiva tugevdamine ja reilpooltiku arendamine. Michali sõnul näevad Eesti ja Leedu piirkonna julgulekut sarnaselt ja peavad oluliseks tugevad koostööd nii Balti riikide kui ka Euroopa Liidu tasandil. USA luure keskagentuuri juht John Ratcliffe hoiatas sel nädalal Moskvas Venema ametnike pingete eskaleerimise eest NATO riikide, eriti aga Eesti, Läti ja Leedu suunal. Vahendab USA väljaanne poliitiku viidates sealjuures kahele teemaga kursis olevale allikale. Ratcliffe külastas Venema pealinna üleeile ja see oli ka CIA juhataja esimene reis Moskvasse USA presidendi Donald Trumpi praeguse valitsuse ajal. Wall Street Journali andmetel hindasid USA luure ametnikud augusti alguses, et Venema president Vladimir Putin võib panna NATO sihikindluse proovile piiratud rünnakuga mõne alliansi liikme vastu juba selle sügisel. Venemaa korraldas öösel raketirünnaku Ukraina pealinna ja mitme teise piirkonna vastu. Kiievis kostis vähemalt 6 tugevat plahvatust ja õhuhäire anti suurele osale riigist. Plahvatustest teatati ka Odessas ja Saporiisias. Saporiisial antud õhulöökides sai vigastada vähemalt 3 inimest, kinnitas oblasti kuberner. Nepaali ja Tiibeti piirialal toimunud äktulvades ja maaliietes on hukkunud vähemalt 162 inimest ning üle 800 on endiselt kadunud, neist enamik välismaalased. Nepaali peaminister lubas, et riik teeb kõik endast oleneva inimeste päästmiseks ja tagab kannatanutele ravi, toidu ja peavarju. India on pakkunud Nepaalile humanitaarabi. Ühendriigid lubasid Nepaali pääste ja abistamistöödeks toetuseks $500,000 ja saadavad piirkonda ka oma katastroofiabi eksperdi. Katari peaminister Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Al-Thani sõidab täna Teherani, et aidata taastada USA ja Iraani vaheline dialoog ja leida lahendus Hormuzi väina liikluse küsimusele. Katar mängis otsest rolli ka juunis saavutatud relvarahu sõlmimisel. Praegu on lahingutegevus suuresti peatatud, kuid läbirääkimised pole taaskäivitunud. Teherani ja Washingtoni suurim erimeelsus puudutab Hormuzi väina, mille kaudu liikus enne sõja algust ligi viiendi maailma naftast. Praegu läbib seda umbes 5 miljonit barrelit naftat päevas, võrreldes varasema 20 miljoniga.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee
3: ilma teeb uus ja inspireeriv hooaeg Kristiine keskuses .
4: Tere hommikust kõigile! Täna on neljapäev ja tänaseks lubatakse vähese ja vaelduva pilvisusega olulise sajuta ilma. Hommikul püsib paiguti udu ja puhub muutliku suunaga tuul kuni 7 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on täna 18-22 graadini.
5: ilmajaam.ee andmetel on päike tegemas jõudsalt oma tööd ja õhutemperatuur on tõusmas. Praegu on 10 graadi sooja Kuressaares, 11 Tartus, 13 graadi juba Pärnus ja Tallinnas.

0: valikule annab hoogu. Suur laotühjendusmüük Dekoras.
1: Tere neljapäevast, kell on 5:30 ja Henri Laumets ja Lauri Herman tegelevad täna siin täistuuridel äratamise tööga ja just, noh, seda on tore lugeda sellist ilusat suve ilma, aga just enne, kui me hakkasime ilmast rääkima, ütles mulle Henri ühe loo eilsest ja ütles, et ei, ma ei taha sellest üldse rääkida, aga tead, ma arvan, et me ei pääse sellest, et me eile juba ikkagi lasime selle džinni nii-öelda välja sellest pudelist välja ja, ja tõstatasime selle sinu autohoolduse teema ka. Tule hea, räägi siis, kuidas siis sul ikkagi läks, et kas tuli ainult see planeeritud töö?
2: On kolleeg.
1: Kas tuli see planeeritud töö või ikka tuli seda nagu Murphy seadus, et tuleb ikka juurde seda midagi, et avastatakse mingi väike õlilaik ja siis et üritatakse teada seda, mis see põhjus on.
2: Ma räägin raadiokuulajatele asjad ära nii nagu on. Ossa raiska, no nii nüüd. Murtsin mikrofoni ka ära. No selge.
1: Remondi tööde juurde jõud läks meil praegu nii, et jah. Hoia siis mikrofoni seadus, käes.
2: Rääkisin Laurile, et oota, mul on üks jutt. Ja siis ma ütlen, siin tuleb alati kokku leppida need asjad, et kas see on nagu jutt oma vahel või see on jutt, mis läheme, millega läheme nüüd raadio eetrisse. Ja siis ma ütlesin, mul on üks jutt, aga ma ei taha sellest eetris rääkida, aga ma räägin sulle selle ära. Ja siis ma rääkisin Laurile selle jutu ära ja siis tuleme siin itsitusega ilma teadet tegema, sest ma veel karjun talle, et ma ei taha sellest eetris rääkida. Ja siis Lauri alustab siin meie tundi. Nii, Henri, räägi nüüd siis eile see autohoolduses käik ära. No ma räägin ära siis. Aga mis mul muud üle jääb, sa paned mind sellisesse olukorda juba, eks?
1: Ma
2: ei pea pikka viima.
1: Eile ma jällegi hoolitsin su ees selles mõttes, et sa ütlesid, et eetris, et sa tahad seda vetsupaberi juttu rääkida, siis ma igaks üks tuletsin sulle meelde, et kurat, me oleme otse eetris, et kas ikka tahad seda rääkida.
2: Kogu pere raad, jah. No ühesõnaga...
1: Autost võib rääkida küll,
2: jah. Jaa, autost võib rääkida. Ma siis ütlesin seda, et eile rääkisin, et ei pole õrn aimugi, et kas, et noh, lähed auto hooldusesse, et mis sealt nagu tulla võib, et kas on niimoodi, et oi, nii väike arve, no ma olin arvestanud palju hullem, aga või siis on selline, et nagu
1: kas, lööb inge kinni.
2: Kas järelmaksu saab siin teha või? et noh, kuidas läheb? No eile läks ootuste päraselt. Mul tuli seal noh, mingi vähe 200, no, vähe sellest tuli 200 eurot midagi, et alati võib väga palju hullemini.
1: Aga need olid need vead, millega sa olid arvestanud.
2: Just, ma läksingi sinna väikeste nagu veateadetega, et kui tänapäeva autod on nii palju neid elektroonilisi asju täis, et ta viskab sulle mingi veateate, ütleb, et sa saad 300 kilomeetrit sõita peale, seda auto enam ei käivitu ja no auto
1: on vaja sõita. Müüa.
2: Ja ma ei saa autot müüa, ma ei saa selle autoga vahepeal ringi ka sõita, kui see ei käivitu. No auto ostja ei saa mult maja eest sellega ära sõita, eks. Läksin siis sinna, tehti nipet näpet asjad korda, aga tead, see on nagu, tead, mul hambaarstiga nii ei ole, aga ma olen kuulnud kõikide inimeste peal peaaegu, et sa lähed hambaarsti juurde, et noh, et mul on siin taga üks auk ja siis hambaarst ütleb, et okei, selle teeme korda, aga sa pead veel tulema, et see ja see ja see on ka vaja. No ja siis seal leiti veel midagi. Ja see on juba kallim asi, aga no auto on vaja korda teha.
1: Ja sa ütlesid, et see on mingi filtri asi ka, et sa mõtled, et muidu veefiltri vahetus, et no mis see ikka on, et see on mingi
2: Lauri,
1: tühine mõtetu mingi
2: selline julla. Kas sa tahad, et ma selle auto maha miks või?
1: Palju see, mis see öelde, filtri summaks ütle see ka ära?
2: Filtri summaks või? Jah, et kui tegemist ei ole tarkvaralise probleemiga, mis ma siis arvan, et hoian pöial püsti, et on, siis öeldi, et noh, et vahetame selle tillukese filtrikese ära ja ei, see ei lähe palju maksma. No, ta päris niimoodi tegelikult ei öelnud. Ma tahan lihtsalt liialdada.
1: Ei lähe palju maksma, ma arvan ka, et
2: see
1: niimoodi
2: ei ole midagi, et siin, noh, tead, 1800 eurot.
1: See tihti on mingisugune, ongi mingi väike, mingisugune tihend või mingisugune kummi julla. Ja siis ongi see, et seda kuskilt mujalt ei saa, seda paljud sealt sellest kindlast esindusest ja siis see peadki maksma mul kunagi.
2: Ainult A varuosa ja siin B varuosasid ei ole.
1: Ja siis auto ei sõidagi, kuna seda mingit kindlat asja ei ole. Et mul kunagi oli Volvoga see, et oli EGR klapp ja siis kui EGR klapp hakkab läbi minema, siis ta viskabki avariiresiimi ja siis tähendab seda auto ei käivitu, auto jääb seisma, ma olin Saaremaal. Ja siis saad sa kuidagi auto Saaremaalt siia tagasi, siis saad seda asja ainult Rootsi Volvo esindusest teha, sest kuskilt tellid EGR klapp ära. Vähe sellest, see nii sama vahetsest ei piisa, et see ei lähe tööle, selleks on vaja, oli vaja uuesti Rootsis tellida tarkvara programm, mis selle asja käivitaks üldsegi, et see auto hakkaks tööle, et auto omaks võtaks ja see ei olnud ka odav lõgu.
2: Ühesõnaga tuleb vist varsti odavam, tead.
1: No kondimootor.
2: Ei, kondimootor, vaata, nüüd on ju pakutakse mingi täis teenust, lihtsalt mingi rendi, telefoniga avad ukse, kasutake ainult autot sel päeval, kui tahad ja ma arvan, et ma võrsti lähengi seda teed, et jah, ühesõnaga kell on 8:10, et rahustame närve tuberkuloididiga.

0: on suur reisiseil, sa, ma pigem küsingi, et kuidas sa suhtled sealsete loomadega, kas sa räägid, kas sa räägid meie keeles või siis kohalikus keeles, et kas kui sa lähed, et oo, sa oled nii noinu, et kas siis koer või kass või meris iga saab sinust aru?
1: Ma just mõtlesin, et mis moodi erineb välismaa loom Eestimaa loomast, aga ei, ma räägin nende kõik eesti keeles, sellepärast, et nii palju on minus seda intellektuaalselt teadmist olemas, et loomad saavad aru inimese emotsioonidest ja hääletoonist ja kõnemaneerist, mitte sõnadest.
0: Sa arvad, et näiteks Itaalia taks saab aru sellest, kui sa räägid, et tema saab eesti keelest aru?
1: No ma ei lähe selle taksi juurde Itaalias, et allora, allora, no. pizza, pasta, lasagne.
0: Aga miks mitte, ma küsin.
1: Ma ei tea isegi, kuidas kutsu Itaalia keeles on.
0: Kane.
2: Kus sa tead?
0: Il kane. Ma olen õppinud itaalia keelt.
1: Lõpeta ära.
0: El katto on siis...
1: Kas... Su suitseb praegu või?
0: Ei,
1: kelle suu hakkab suitsema? Kelle suu hakkab suitsema?
0: Hakkab suitsema Üllar Saaremäe, kes räägib meile Soomest ja Soome põdrast ja kuidas temaga suhelda.
1: Aha, no Soome põdrad kokku panu, kuule siin võib keegi solvuda selle peale.
3: Kanal 2 esitleb. Kelle suu suitseb?
4: Ma olen vestelnud soome keeles põhja põdraga. Ma ei räägi soome keelt.
5: Põhja põdraga, kas ütleme, et see oli siis põhja põder oli ise Eestis või sina olid põhja põdra juures põhjas Soomes?
4: Tegelikult see oli Norras.
5: Norras?
2: Norras saime kokku.
5: Ja
6: kas kuna... te mõlemad olite purjus?
4: Põdra kohta ma ei oska öelda. Mina väga ei olnud.
5: Ei, väga ei olnud.
6: Sa rääksid Norra põdraga
5: soome keeles. Ja.
7: Miks?
6: Oskamat... Ja.
7: miks selline olukord tekst?
4: Sellepärast, et ta äratas mu suudlusega üles.
6: Kus sa magasid?
4: Tundras.
6: Magamiskotis?
4: Ei.
6: Siis sa muidugi enam ei olnud liiga täis.
4: See oli nagu liivapaberiga oleks selle põse tõmmatud selline tunne. Ja ma sain aru, tegin silmad lahti ja vaatasin, et peale teda ei ole ümberringi mitte kedagi. Ainult tundra.
5: Ja sa tunned, et sa pead midagi ütlema nüüd?
4: Ja kuna ma...
5: Ta oli põhja põder. Vaata mulle otsa, ma pean midagi ütlema.
4: Et ta oli põhja põder. Ja ma tahtsin tegelikult teada, kus ma päriselt asun, et jõuda tagasi alguspunkti. Ei osal ma midagi muud teha, kui tema poole pöörduda soome keeles, mida ma ei oska. Ma ütlesin heipa, poro, et kuka tee? Poro oleks sõjemale.
6: Miks sa tundras magasid?
4: Sest ma olin ära väsinud.
7: Aga kust, kuhu sa teel olid?
4: Ma olin tagasi teel. Ma käisin oma sõbraga päikese tõusu vaatamas.
6: Tekkis tunne, et läheks Nordkapi.
4: Minu sõber ja mina sõitsime Nordkapi päikese tõusu vaatama. Sellega oli veel see hea lugu, et kuna see oli selle sõbra naise auto, mina olin roolis, ja siis me sõitsime, sellel ajal olid veel tollid ja piiripunktid ja tolliametnik palus lahti teha bagaasnik, aga mina ei osanud. Ma tegin kõigepealt kapoti, siis lasin aknad alla ja kui me lõpuks selle siis tagant bagaasniku luugi lahti sain, siis ta tuli vaatas, see oli täis purgisuppe, kui vaineid, noh, Norra on kallis. Ja palju õlut. Ja küsis mehed, kuhu te sõidate? Ja me ütlesime kõik kolmekesi ühes suust, Nordkapi, päikese tõusu vaatama.
6: Mis aasta aeg oli?
4: See oli umbes august. Vaata siis, kui päike teeb seal Nordkapis, teeb selle tiiru merekohal, et ta ei lasku merre.
6: Et ta
4: tuleb merekohalt niimoodi ringiga üles tagasi.
5: Aga te hakkasite, te vaatasite selle ära ja siis hakkasite sõbraga tulema jala tagasi.
4: Jah, see oli 9 kilometrit, oli veel, ma ei vaja minna selle punktile, kus seda nägi.
5: Ja siis te väsisite ära, otsustasite,
4: et
5: ma väsisin ära. Ja nüüd on huvitav küsimus. Mida, kuhu kadus sõber, kui sa nägid ainult põtra?
4: Sõber läks autosse õlutooma.
7: Õlutooma?
4: Tooma, jah.
5: Ja jäi sinna.
4: No kuna ma ütlen, et see oli 9 kilometrit, oli selle punktini
6: autost. Auto oli 9 kilometri kaugus.
4: Jaa, mööda tundrat, eks ole, tuli minna orgudesse ja tagasi tulla ka. Et, ja tema läks, jah, ma väsisin ära, ta ütles, et näe, mine sinna mäe otsa, et ära kuskil orgu jää, et seal on külm, sinna tuleb udu. Et ole päikse käes, et aga päike hakkas alles tõusma. Ja siis ma kukkusin kokku niimoodi ja sõber läks auto juurde õlutooma.
5: Oota, korda seda põdral öeldud lauset korraks veel, see oli nii sügav lause, et tõesti, et võibolla sa suudad selle veel
4: korra esitada. Heipa poro!

0: Kuka teel.
1: Ah, kuka teel. Mart küll mäletas seda paremini, aga okei.
0: Ja, okay. ja siis ta läks eemale. Mm-hmm. Siis ma veel üldsin talle järgi, et vammaine. Ma täpselt ei tea, mis seda.
2: Vammaine.
3: Vammaine. Siikasid talle vigane.
0: Ja, aha. Ja.
1: Selle pärast läheb põdev eemale küll.
0: Ja siis ta vaatas mind niimoodi kahtlustavalt. Aga ma nägin, et ta liikus teatud suunas. Ma hakkasin vammaisele järgi minema. Vammaine poru.
1: Ta tahtis sulle näidata teed sõbra juurde.
0: Just. Ja siis ma jõudsin ja vaatan, et keegi kükitab. Eemal. Ei, aga otsib ka kükkiviina.
2: Kükkiviina.
0: See on soome keeles kükkiviina kõige madalamal korrusel asuv viin, mille peab kükitama.
2: Kahekesi.
0: Tegelikult minu vend oli autos, aga selle sõbraga me käisime kahekesi. Selle koha nimi on Knifche Luden.
4: Aga see ei olnudki sõber, see oli su vend hoopis või?
0: Ei, mu vend oli autos, aga sõber...
4: Aga kolmekesi olite
0: siis ikka? Sõbraga koos läksime siis 9 kilti.
1: Ega see ei võinud olla nii, et tõesti seda õlut läks nii palju, et sa lihtsalt sõbra asemel põdraks nägid teda.
0: See oligi põder. Aga see, keda ma nägin seal kükitamas, see oli siis nüüd mu sõber. Kelle juurde ma siis jõudsin ja küsisin, et mis ta siin teeb. Tema ütles, ma pildistan, vaata, tundra kased kasvavad mööda maad. Mitte ülespoole, eks ole, seda pildistas neid selle asemel, et tulla oma haavatud sõbrale järgi, kes pidi soome keeles põdraga suhtlema.
4: Aga õlled olid juba kotistal või ei olnud?
0: Õlled olid kaasas ja suitsuvorst ka.
2: Anu, kuidas sul tundub? On see tõde? On see vale?
1: Kuule, teeme niimoodi, tule istu sa kapteni, ole sa selle ja vastuse kapten, palun. Ja. Siis teeme niimoodi. Tervitame uut kaptenit, Anu Elba. Nii.
4: Mis kapteni rolli võib niimoodi ära on tegema?
1: Niimoodi nii. Praegu anname kapteni rolli ära.
4: Sina nüüd uskusid seda, jah?
2: Ja.
4: Ja sina?
1: Mina usun küll, et ta suudles põtra.
4: Kõik usuvad, ainult mina ei usu.
1: Ma arvan, et seal jama on see õlle, jut kõik see on mingi nagu segadus, aga põtra ta on suudelnud.
4: Ei mina mängu. Olen väga demokraatlik kapten.
2: Nii.
4: Ja kui minu meeskonna liikmed ikkagi usuvad,
2: nii.
4: Siis mina usun ka. Mina usun Üllarit, jah.
2: On siis nii, Üllar, või ei ole? On see tõde või on see vale?
0: Kallid sõbrad, see lugu on... Tõde!
1: Oh, väga hea! See läks praegu õigesti, väga hea. Suur tänu, aitäh sulle! No nii.
4: Ei ole.
1: Aga mida põder vastas selle peale, kui sa olid talle need sügavad sententsid edastanud?
2: Viis ta kohale.
0: Jalutas minema ja läksin talle järgi ja leidsingi oma kükitava sõbra üles. See on legendaarne arhitekt Raul Vaiksoo, kellest on nüüd.
5: Eesti meistrivõistlused motokrossis juba 5. ja 6. septembril Lange motokeskuses. Kohal on Eesti ja Baltikumi parimad sõitjad. Sind ootavad võimsad stardid, vägevad hüpped ja tõeline krossimöll. Tule kogu perega kaasa elama. Elamused ootavad Langel.
6: Krava kauplustes ootab siin kõige suurem kaubavalik. Kodu- ja köögikaubad, elektroonika, spordi- ja hobikaubad, ilutooted, mänguasjad, heeliumiga õhupallid ja veel palju muud. Krava kauplused asuvad Tallinnas Magistralikeskuses, Tartus Eedeni keskuses, Viljandis Sentrumis, Võrus Kagukeskuses ja nüüd ka Tartu Kesklinnas Kvartalikeskuses. Krava, suurim soodusindadega kaubavalik kogu perele.
5: Koop kokkade suurepärasest valikust leiab maitseelamuse iga kohalik. Ole tähistamiseks valmis. Mõnusad suupisted ja salatid, hõrgutavad soojad road ja terve rikkalik peolaud telli koopkokad.ee.
7: Statistika näitab, et eestlased annetavad kõige rohkem jõulude ajal, aga abi on vaja ka juunis, augustis ja täiesti tavalisel teisipäeval. Tee annetus juba täna lehel armastanaidata.ee või hakka püsiannetajaks, sest sinu abi vajatakse aastaringselt. Annetuskeskkonna eestvedajad on Swedbank ja Heateo sihtasutus.
6: Rimi mammutipäevade pakkumised. Tualettpaber Rimi 40 rulli 6,49. Virsik kilogramm 1,79. Ja nädalavahetuse pakkumine tumeploom kilogramm 99 senti. Telli rimi.ee.
5: Eelmisel aastal hüvitas liikluskindlustus iga päev 226 624 eurot. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse fond.
8: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Seemneteta Hele Viinamari, kilohinnaga 3,99.
9: ning Viigi Mari kilohinnaga 9,99. Selver, hea mõte.
10: Kui vaja on nii palju, on võimalik säästa. Taihmani kauplustes ja e-poes kehtib nüüd laste jalanõudele kuni 30% allahindlus. Lisateavet küsi Taihmani kauplustes.
11: Saed leivad, juustud, lihad, piimad, tootad, kanamudad, koop ajab sootsana.
12: Jakobs Kreema Gold kohvioad 1 kilogramm vaid 12,99 ja hüva konserv koerale 1,25 kilogrammi vaid 1,59.
13: Ma tilgun!
14: Kurdab köögikraan.
15: Ma lausa nirisen.
14: Kaebab tussipihusti.
16: Ma lasen ka läbi.
14: Ohkab veetsepott.
17: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaksturbo.ee.
18: Soodsalt sinule. Parimad pakkumised ootavad Prismas. Koopi tortelliinid 250 grammi. Ostes korraga kaks pakki, maksad ainult 3 eurot. Ja Nestle erinevad hommikuhelbed, alates 300 grammi. Ostes korraga kaks pakki, maksad kõigest 6 eurot.
19: Hea, aga odav. Prisma.

0: ilma teeb uus ja inspireeriv hooaeg Kristiine keskuses.
1: Kellaaeg selline, et võtame värske ilmateate ette ilmajaam.ee lehe pealt ja 8 kraadi Elvas, 10 Keilas, 11 on Põlvas ja Põltsamaal, 12 on Räpinas ja Kuressaares ja Tartus, 13 kraadi sooja Tõrvas, Raplas ja Valgas, 14 on Rakveres, Türil, Paides ja Jõgeval, Tallinnas, Võrus, Kehras ja Otepääl, 15 on Haapsalus, Narvas, Pärnus, Viljandis, Mustvees ja Virtsus, 16 kraadi Jõhvis ja Kundas ja Heltermaal ja 17 on Kihnus.
2: Ilmaprognoos on lühike. Tänane päev tuleb ilus ja sooja kuni 22 kraadi.
3: Elmari sõnumikeskuse number on 1511. Sõnumi hind 1 euro ja 50 senti.
1: Põnev saab olema see pooltund meil. Kell on 8.33, neljapäev ja mängime selles pooltunnis ära kindlasti hommikumängu. Nii et kes tahavad mängust kaasa lüüa, siis otsige oma nutiseadmed välja, et te saaksite meile sõnumit saata. Ja just nimelt 1511 numbril kirjutage sinna sisse oma eesnimi. Ja siis vaadake kindlasti kalendrit ka sellise pilguga, et ega te ei ole võitnud augustikuust midagi meie Raadio Elmar mängudest. Ja täna on meil välja anda nagu ka teistel selle nädala hommikutel kraba 50 eurone kinkekaart, mida võimalik kasutada siis kaupluses koha peal või miks mitte siis ka e-poes.
2: Me oleme rääkinud palju sellest, mida seal poes müüaks, aga näiteks pole me rääkinud sellest, et seal leidub ka natukene nagu tehnikat, kõlarid, kõrvaklapid, mänguasjad, laadijad ja kaablid. Nii et kõik sellised asjad, mis muidu võib olla maksavad natukene nagu maksavad, eks ole. Ja nüüd tuleb 50 eurone rahasüst juurde, selleks päris heaks näiteks kooli stardi kingituseks mõnele koolijütsile.
1: Mina olen saanud sealt leedribad, et ka, et mingisugused pinnad, kuhu sa tahad tekitada sinna alla valgust, et oleks kuskil nurgas mingit sellist mõnusat tubast valgust ja seal saad ju värvi vahetada ka enamasti.
2: Panid oma auto põhja alla ja?
1: Ma ei ole selline auto.
2: Rullnaks ma... Lauri Herman Tartu tänavatel.
1: Ma olen väga praktilise mõtlemisega, mis puudutab autosid.
2: No räägi veel siis, kuhu sa panid need leedribad? Kraba poes said, nii et minge vaadake järele www.kraba.ee, võtke sealt valgustite osakond, siis LED ribad ja siis on seal eraldi alammenü Lauri LED.
1: Nii, lapsed uppa panin.
2: Aha, see oli nagu öölambi ees siis.
1: See oli, tubane valgus, et täpselt see, et lapse ei tahagi võibolla pimedas magama jääda, ei saa neadel panna, tahab lihtsalt mõnusat hubast valgust endale õhtu toimetuste kõrvale. Mm-hmm. No, väga mugav ja seal tõmbadki klepsuga nii-öelda, tõmbad kuhu iganes seina või mingi pinna alla just, et ta
2: just
1: umaks
2: on,
1: kuskilt
2: jaa.
1: Alla.
2: Jaa, ei, minul oli kunagi ühes kodus panin köögis, panin nagu sinna sokli juurde, sokli liistu juurde.
1: Jaa, et sa ei näe seda riba, aga sa näe seda valgust.
2: Aga oi, kui halb mõte see oli, sest siis sa kogu aeg nägi, kui tolmune see põrand oli või mingi toidu tüki või mis iganes see nagu tõi kõik selle välja.
1: Oleneb põrandast, põranda värvist ja siis sellest ka, et mis imitatsiooniga on, kui on selline sigri-migri, siis sealt ei paista enamasti välja.
2: Siin tulevad sellised kavalad nipid. Nii et igasugus sigri-migrid, mambo-jambod ja muidugi kõike praktilist on võimalik osta ka kraba e-poest. Aadressil siis kraba.ee.
1: Ja selline praktiline nipp on ikkagi see, et mingegi krabasse või kraba.ee ja saate hea hinnaga head asja ja vajaliku asja täpselt, et kui teil on ka sellist spetsiifilisemat asja tarvis, nagu näiteks Henril, mida sulle on vaja sellist koju spetsiifilist?
2: Ma näen siit veel voodipesukomplekte, köögikaupasid, peokardinad.
1: No, Henri voodipesukomplekt on tõesti piisavalt spetsiifiline, mida osta kraba.ee-st.
2: Ma tõmbangi selle voodipesu peokardinaks seina peale. Ja. Väga ma hästi sobib. 90. disko Lauri Hermani muusika saanutel. Aga teil, head raadikuulajad, kui tahate ikkagi seda kinkekaarti saada, siis ei jää mitte midagi muud üle kui enda nimega sõnum lühinumbril 1511.
1: Me ootame ja mängime nüüd Liisi ja Laurit.

0: hommikule annab hoogu. Suur laotühjendusmüük Dekoras.
1: Mängus osalemise soovist andke teada sõnumiga. Kirjutage oma eesnimi ja saatke 1,5-eurone SMS numbril 1511.

0: kõik kooliks vajalik soodsalt Prismast. Soi kolori 12 erineva tooniga värvipliiatsid. 2 eurot ja 15 senti.
1: Hea, aga odav. Prisma.
2: Kuule, millal meie kodus on jälle rohkem ruumi?
3: Eks ikka siis, kui asjad välja kolivad. Kodu ei ole ladu. Õnneks on olemas Holder, suurim miniladude võrk Tallinnas. Kasuta promokoodi kodu ja saad teise rendikuu tasuta. Tasudes kohe aasta või kuue kuu eest on ka kolimisteenus. Tasuta leia lähim miniladu holder.ee, sest kodu ei ole ladu.
4: Kooliks raha tasku. Võida 1000 eurot taskuraha terveks kooliaastaks. Osalemiseks osta koolikampaania tooteid Coopist. Saint Right ergonoomiline seljakoit 3490, Timer Päevik A5 399. Vaata lisainfot coop.ee/taskuraha ja osale loosis.
5: Eesti meistrivõistlused motokrossis. Juba 5. ja 6. septembril Lange motokeskuses. Kohal on Eesti ja Baltikumi parimad sõitjad. Sind ootavad võimsad stardid, vägevad hüpped ja tõeline krossimöll. Tule kogu perega kaasa elama. Elamused ootavad Langel.
6: Vau! Wow, nii värske ja nii hea hinnaga. See on seda väärt. Alates neljapäevast Hele Viinamari seemneteta 500 grammi Lidl plussiga 1,39. Sea kaelakarbonaat jahutatud 1 kilogramm 3,99 ja või 82%-line 200 grammi 99 senti. Lidl alati väärt.
7: Mida teha oma vaba rahaga? Üks võimalus on see ära kulutada, reisida, osta midagi, millest oled unistanud või säästa mustadeks päevadeks. Või pane raha tööle, fikseeritud 10%-lise aastase intressiga. Kuidas? Storenti võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Storent on edukas 18-aastase kogemusega Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's. Storent, raha, mis töötab. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storent.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heakskiiduna.
8: Puhkame kõrva ja naudime hoopis parimaid hindu. Sellel nädalal sea abaliha kamarata kondita kilohinnaga vaid 2,59. Viilutatud juust Estover 500 grammi, aitäh kaardiga 2,89. Maxima.
9: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
10: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Rannamõisa sulajuustuga schnitzel broileri kintsulihast. 300 grammi 2,89. Kilohinnaga 9,63. Ning Alma Või 200 grammi 1,49. Kilohinnaga 7,45. Selver. Hea mõte.
11: Müsli pakseid tühjaks. Kuhu see tühi karp käib?
12: Sinisesse konteinerisse.
11: Kust sina seda tead?
12: Keskkonnaga õpetas.
13: Kõik ei peagi teadma. Kui kahtled, vaata järele. Sorteeri.ee. Eesti taaskasutusorganisatsioon tänab.
14: Elmari hommikumäng. Hommikumängu toetavad krabakauplused. Suurim kaubavali kogu perele.
15: Väga populaarseks on kujunud meie krabamängud siin hommikuti kella 3:09 ajal. Ja just nii palju on ka praegu kell, kui nüüd päris täpne olla, siis 8:47. Aga meie siin valmis eetrisse võtma tänase esimese mängija, ehk siis arvuti on teinud valiku ja kes hakkavad meil võistlema täna siis 50 eurose kinkekaardi nimel. Esimene mängija, tere hommikust!
16: Tere hommikust!
17: Saame tuttavaks, kuidas on teie nimi ja kust kandist sõnumiga teile panite?
16: Olen Kelli ja sõnumi panin teile Tallinnast.
17: Tallinn, pealinn.
15: Lähete järelikult magistralist käite läbi ja saate krabakaupluse üle vaadata seal.
16: Jah.
17: No aga siis läheme kohe mängu, vormistame võidu ära. Selleks tuleb muidugi saada kõige rohkem punkte vastasmängijaga võrreldes. Ja esimene ongi väite küsimus, öelge mulle kas õige või vale. Kõige pikema rännude pikkusega linnuks on randtiir. Väidame, et tema rännude pikkuseks on sageli 30,000 kuni 35,000 kilomeetrit.
15: Õige või vale?
16: see oli kolm, kuidas see oli 30 kuni 35 000, jah?
17: Täpselt nii.
16: Ma pakuks, et see on vale.
17: Et 35 000 kõlaks umbes niimoodi, et peaaegu nagu ring ümber maakera ja tagasi alguspunktis, jah?
16: Jah.
15: Tegelikult on see on õige ja tõesti, et kuni 35 000, et ümber maakera on ju 40 000, eks?
17: Jah, aga noh, rännu tee, eks ole, et ma tean, et see lind näiteks lendab Uus-Meremaalt Alaskale üle Vaikse ookeani ja ega nad alati sirgelt ei lenda, nad võivad ka teha noh, sinkavonkat just nimelt, et tulebki 35 kokku.
15: Et võrdluseks siin kõrvale näiteks Toonekur, kes peab minema Egiptusesse, et see on mingi 3500 kilometrit umbes. Jah,
17: vahe maandumine Jeruusalemmas
15: on. Ja... Suur vahe, kas 40 000.
16: Ma ise oleks lihtsalt pakkunud, et lendab veel rohkem.
17: Veel
15: rohkem, päris hea.
17: Kelli alati tuleb suurelt mõelda. Nii, ja, no, mõtleme suurelt, et järgmise küsimusega tuleb see punkt ikka ära.
15: Krava kõige uuem kauplus asub variant A Tartu Kaubamajas, variant B Tartu Eedeni keskuses, variant C Tartu Kvartali keskuses, A, B või C.
16: No vaatselt on...
17: Sellest oleme sel nädalal rääkinud kohe mitu korda, et noh, ma ei saa nüüd rohkem vihjeid anda. Läheb kvartal lukku, jah. Mm-hmm. Oled kunagi kvartali keskuses käinud?
16: Võt, ma kardan, et ei ole. Ma ei ole tegelikult
17: Tartuski käinud, jah.
16: Mm-hmm.
17: On põhjust tulla, see on ilus linn.
15: Jah, ja võib-olla tuleb ka võitsest igal juhul. Üks punkt nüüd tuleb siit sellest küsimusest, Tartu kvartali keskusest tõesti kõige uuem krabakauplus asub. Aitäh, Kelli! Ilusat päeva jätku, ilusat hommiku jätku, kuulake mängunud edasi ka, kus iganes mul tunne oli, et Kelli arvatavasti oli autos.
17: Tuli küll vist nii välja. Sellist aga nagu... meie helistame nüüd järgmisele mängijale ja tõepoolest Tartu kvartali keskuses asub siis krabakaupluse kõige uuem pood. Nad kolisid ümber natukene kaugemalt Sepa keskuse juurest ja ehk siis ikkagi linna rahvale lähemale. Pood on nii uus, et seal on tundu isegi värske värvi lõhna veel.
15: Oled käinud?
17: Ei ole.
18: Jaa.
17: Tere! Raadio Elmar siin, Tere. Lauri Herman ja Henri Laumets. Kes meil teisel pool?
18: Olen Kersti.
17: Kersti ja Kersti Isver, küll siin võib nimet sassi minna.
15: Ka tähega neiud täna meil
17: jaa,
15: siin.
17: Jaa, Kersti, kus kandis teie sõnumi teele panite?
18: Kuidas?
17: Kus kohas teie sõnumi teele panite?
18: Võrumaalt.
17: Nii et Põhja-Eesti ja versus Lõuna-Eesti.
15: No siis tuleb ikkagi seal Võrus ära käia krabas. Mm-hmm. Ja midagi, et seal on ju Võrus teil kagukeskus.
17: Nii, aga väite küsimus teile. Karude arvukus on Eestis jätkuvalt tõusutrendis. Väidame, et keskkonnaameti seirandmete kohaselt oli 2025. aastal Eestis vähemalt 1100 karu.
15: Õige või vale, mida te selle peale nüüd kostate?
17: Eelmise aasta seisuga.
18: Pakun, et see on vale.
15: Läks niimoodi kirja ja nüüd teise juurde, kus on ka kolm võimalikku vastuse varianti ja kõlab nii. Krabakauplused on avatud variant A tööpäevadel, variant B tööpäevadel ja laupäeval, variant C iga päev. A, B või C, tehke nüüd Kersti oma otsus.
18: Variant C.
15: Variant C ja iga päev on loomulikult õige, siit tuleb ilusasti punkt teile.
17: Mm-hmm. Nii, aga lugu on selline, et esimese juurest ei tulnud teile punkti, sest see väide oli õige ja praegu on jahimeeste hinnangul juba isegi 1400 karu Eestimaa metsades ringi lippamas, mis tähendab seda, et nüüd läheb siin lisaväite juurde ja lisaväide kõlab niiviisi. Robert Linna ja Kristel Aaslaid andsid hiljuti välja uus versiooni Lost Kuum. Väidan, et värske versioon tehti Code One'i samanimelisest loost.
15: Õige või vale ja saame teada tänase võitja, kas on see Kelli või Kersti. Kas te saate nüüd Kersti lisapunkti siit või ei saa?
18: Pakun, et see on vale.
17: See on tegelikult õige, nii et Kersti läks võit praegu Kellile hoopiski, aga pole hullu midagi, nüüd jääb vähemalt see fakt elu lõpuni meelde, nii et kuulake Raadio Telmar ja kuulake head muusikat.
15: Ja meie saame siis öelda palju õnne tänasele esimesele mängijale Kellile, väga hea, tubli töö!
19: Elmari hommikumäng. Hommikumängu toetavad krabakauplused. Suurim kaubavalik kogu perele.

0: puhkame kõrva ja naudime hoopis parimaid hindu sellel nädalal. Või 200 grammi aitäh kaardiga kõigest 99 senti. Banaan kilohinnaga vaid 99 senti. Maxima.
1: Tähelepanu majaomanik, kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, kuus kauplust ja paigaldus üle Eesti, see on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
2: Muinastule töö Haven Kakkumäel 28. augustil. Terminaator, Anne Veski, Shannon. 28. augustil Haven Kakkumäel.
3: Toome teie nii Koopi selle nädala tähed. Rakvere sea hakkliha 400 grammi Koopi kaardiga vaid 1,89. Ja Maxi Moritz broileri kintsuli ja šašlõkk ploomi marinaadis 800 grammi vaid 5,99. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
4: Elu võlu peitub lihtsates hetkedes. Alexelas hoolitseme, et iga kohvilonks peegeldaks kvaliteeti. Pauligi meistrite hoole all spetsiaalselt valminud Alexela kohv.
5: Head pakkumised igaks ilurituaaliks Rimis. Lai valik Nivea tooteid kliendikaardiga -50%. Varuteras Silett 8 tükki kliendikaardiga -35% ja Colgate suuhooldustooted kliendikaardiga -50%. Telli rimi.ee.
6: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metal Master. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
7: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Seemneteta hele viinamari kilohinnaga 3,99. Ning Viigi Mari kilohinnaga 9,99. Selver, hea mõte!
8: Hea reisija, Airbaltiku megaseil on alanud. Planeeri reise aasta lõpuni, lenda suve pikendama, jahedust nautima või lihtsalt puhkama. Piletid alates 39 eurost. Broneeri 30. augustini aadressil airbaltic.com.
9: Praktilised lasteriided vihmaseks ilmaks Lidli kauplustes. Alates neljapäevast laste kombinesoon 12 eurot. Laste kummikud 8 eurot. Laste tunked 9 eurot. Lidl alati väärt.
10: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee. / ajakirjanduskool.
11: Täistund Raadios Elmar.
12: Täistundi toetab Eesti taaskasutusorganisatsioon. Vaata, kuhu tühi pakend käib. Sorteeri.ee.
13: CIA juht hoiatas Venemaad NATO ründamise eest. Nepaali ja Hiina piirialal on kadunud üle 1000 inimese. Eestisse saabub visiidile Leedu uus peaminister. Juulis suurenes jaekaubanduse ettevõtete müügimaht 4%. Täna on olulise sajute ilm, hommikul püsib udu ja sooja on kuni 22 kraadi. Tere, kell on 9. Teeme Kuku Raadio varahommikustest uudistest kokkuvõtte. Mina olen Kari Naule. USA luure keskagentuuri direktori John Ratcliffe'i Moskva visiidi eesmärk oli hoiatada Venemaad NATO liikmesriikide, eelkõige aga Balti riikide vastu suunatud võimaliku sõjalise või küberrünnaku eest, kirjutavad nii Wall Street Journal kui ka Politico. Ratcliffe külastas Venema pealinna üleile ja kohtus Vene luureametnikega, kuid mitte president Vladimir Putiniga. Tegemist oli tema esimese teadoleva Moskva visiidiga CIA juhina. USA luure hinnangul võib Putin lähiaastatel NATO otsusekindluse proovile panna piiratud rünnakuga mõne liikmesriigi vastu, võimaliku sihtmärgina nähakse ka Baltimaid. Venemaa korraldas öösel raketirünnaku Ukraina pealinna ja mitme teise piirkonna vastu. Kiievis kostis vähemalt 6 tugevat plahvatust ja õhuhäire anti suurele osale riigist. Plahvatustest teatati ka Odessas ja Zaporizhias. Zaporizhial antud õhulöökides sai vigastada vähemalt 3 inimest. Nepaali ja Hiina piirialal toimunud ulatuslikes üleujutustes ja maalihetes on hukkunud vähemalt 165 inimest ja kadunud on üle 1000 inimese. Enamik neist välismaalased, kes viibisid piirkonnas matkamas või palverännakul. Üleujutused on hävitanud terveid külasid ja kahjustanud teid, sildu ja elektritaristut. Päästoperatsioon on lubanud toetada Euroopa Liit, ÜRO ja USA. Eestist. Eestisse saabub täna visiidile Leedu uus peaminister Mindaugas Sinkevicius, kes kohtub Tallinnas peaminister Kristen Michaliga. Homme kohtuvad Eestis juba kõigi 3 Balti riigi peaministrid, et arutada piirkonna julgulakut ja Balti koostööd. Päevakorras on muuhulgas kaitse ja Ukraina toetamine, NATO idatiiva tugevdamine ning Rail Balticu arendamine. Jaekaubandusettevõtete müügitulu oli juulis 982 miljonit eurot ja müügimaht kasvas aastaga 4%. Statistikaameti teatel panustasid kõige rohkem kasvu mootorikütuse ja jaemüügiga tegelevad ettevõtted, kelle müügimaht suurenes aastaga 7%. Toidu- ja tööstuskaupade kauplustes oli kasv 3%. Justiitsi- ja digiminister Liisa-Ly Pakosta viib täna valitsusse isikuandmete kaitse seaduse muudatused, mis avardavad riigi õigusi teatud valdkondades kasutada inimeste isikuandmeid ilma nendelt luba küsimata. Üks olulisemaid muudatusi puudutab avaliku sektori asutusi. Kui praegu saab isikuandmeid uuringuteks kasutada eelkõige poliitika kujundamiseks, siis edaspidi saaks neid analüüsida laiemalt ka avalike teenuste arendamiseks ja innovatsiooniks. Näiteks saaks riigiasutus analüüsida teenuste kasutajate andmeid, et selgitada välja, millistes piirkondades või milliste inimrühmade jaoks on mõni teenus raskemini kätte saadav ja saadud teadmiste põhjal teenust parandada. Eesti ja Soome vaheline elektriühendus Estlink 1 läheb täna plaanilisse hooldusse, mis kestab 31. augustini. Hooldustööd on vajalikud ühenduse töökindluse tagamiseks ja nende käigus valmistatakse ette ka järgmise aasta mahukamaid töid. Estlink 1 on järgmisel aastal hoolduses 2 kuud, 15. märtsis 16. maini. Enefit avab täna Ida-Virumaal Auveres oma uue õlitehase, Enefit 282. Tegemist on viimase kümnendi suurima tööstusinvesteeringuga Eestis. Uus tehas hakkab tootma madala väävli sisaldusega kütteõli, mida kasutatakse muuhulgas meretranspordis kütusekomponendina. Täna tähistatakse Läänemere päeva, mille puhul toimub Tallinnas ja mujal Eestis mitmeid mere- ja keskkonnaga seotud üritusi. Eesti Meremuuseumi juures saab tutvuda näiteks ligi 700 aasta vanuse Hansalaeva ehk koge konserveerimisega. Pikkakari rannas ja Paljassaare poolsaarel toimuvad talgud ning Tallinna vanasadamas algab kell 1 tasuta ekskursioon, kus tutvustatakse, kuidas sadam Läänemerd puhtana hoiab.
11: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
14: Ilma teeb uus ja inspireeriv hooaeg Kristiine keskuses.
15: Täna on neljapäeval Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Hommikul püsib veel rannikul paiguti mõnes kohas udu ja puub muutliku suunaga tuul kuni 7 meetrit sekundis ja õhutemperatuur täna 18-22 graadini.
16: Sooja tuleb iga tunniga juurde ning praegu on ilmajaam.ee andmetel Kuressaares 12 graadi, 15 aga mõõdetud nii Tartus kui Pärnus, aga pealinnas Tallinnas on 16 soojakraadi.

0: Hommikule annab hoogu. Suur laotühjendusmüük Dekoras.
1: Tere ilusat hommikut, neljapäev ja 27. august.
2: Kell on 9:05, Raadio Elmar stuudios on Lauri Herman ja Henri Laumets ning kui vaadata nüüd liikluskaarti, siis on punaseid teid ja tänavaid siin ja seal. Tallinnas kõige pikem ja suurem ummik on Tartu maanteel, eks ikka linna sissesõidul ja algab see põhimõtteliselt Peetri külast kuni Ülemiste keskuseni välja. Veel tasub aega varuda endale ka Peterburi teel, seda siis Jüriöö pargist kuni Sikupilli keskuseni välja. Umbes on tänavad ka nimedega Liivala ja Pronksi, kui ka Gonsiori ja Feelmani, samamoodi ka Veerenni tänaval pikad ummikud Paldiski maantel üsna linna alguses, ehk siis just enne hipodromi ristmikut ja seal siis kuni Toompi suunani välja. Linnuteel ummikud ja ka Tammsaare teel Pardi tiigi juures ja näen, et kogub hooguga Kadaka tee ja Akadeemia tee ristmik ummik ning Paldiski maantel veel Harku järve juures.
1: Tartus hakkab ka juba uus õppeaast endast märku andma, sest näiteks tähe tänaval enne Riiaga ristumist on ummik samamoodi veel ka, mõnes kohas ei ole kirjutatud, see on Võru tänav ka enne siis seda väike tähe ristmiku ka päris pikalt punases, samamoodi Riia tänav ka enne Riia mäge suunaga sinna raudtesilla poole. Ja kui ma vaatan praegu ka rahusilda, siis rahusilla juures samamoodi tuleb inimestel rohkem aega varuda. Ka Narva mägi, ikka seal Peetri kiriku juures, on hetkel ummikusse jooksnud. Ja mõned sellised väiksemad oransikesed joonekesed on siin veel, aga no ikkagi see, et tasa ja targu ja varuga rahu ja kannatust ja siis lähebki kõik libedalt ja laduselt.
2: Kannatust on vaja kindlasti ka Kuressaarest Transvaali puiesteel.

0: 9.15 on kell, no reisiteemad on kindlasti meie Elmari kõige suurema reisiselli Henri Laumetsa pärusmaa, aga mina veedan ka päris palju aega ikkagi ratastele ka seda eeskätt tööga seoses ja siin samas Eestimaal, aga Postimehest juhatatakse meid nüüd ühe artiklini, kus unearst kinnitab ja kirjutab alla, et tõesti parem uni on hotellis ja see pole juhus, sest hotellis magatakse paremini, sest õhtused tegevused on rahulikumad ja kohustused on eemal. Kuidas sulle tundub?
1: Tead, tegelikult on see isegi uuringutest välja tulnud, et hotellides inimesed magavad paremini ja seda seetõttu, et hotellid panustavad sellele, et sul oleks võimalikult sätitav magamiskeskkond ja ma ei räägi praegu siin voodist, vaid näiteks sellega, et sul on näiteks pimendavad kardinad, sul on õhutemperatuurine võimalik muuta siis konditsioneeriga, kohe kiirelt üles alla, eks ole, kui sa oled kodus keskküttega korteris, seal ikka no väga naljalt sa ei saa selle õhutemperatuuriga mängida. Aken lahti, aken kinni, aga palaval suvepäeval näiteks, eks ole, paneelmaja inimesed. Ja no loomulikult ikkagi see, et hotellid näevad vaeva, et sul oleks ka kvaliteetne ja voodi, madrats, tekk, padjad, linad, kõik sellised asjad.
0: Ja ta oleks puhas ka muidugi, et keegi teine, kes puhastab ära, et sa ei või ise hakkama mõtlema, et kus ma nüüd saan selle puhta mingi voodi pesu või nii. Ja muidugi ja see ka, et ma küsin aati lisa patja endale, mulle meeldib patjadega ka mängida. No jaa, ma sätin näiteks, soovitatakse põlvede, minu füsioterapeut soovitas, et põlve vahel alati, et ma magan ühe külje peale, siis teise külje peal ka, et põlvede vahele, et oleksid puusad loomulikus asendis, et mul peab olema midagi siis, kas ma mässin endale kägarasse selle teki või alati kui on võimalik, kodus leiad endale lisapadja või siis küsin hotellis ka lisapatja, et oleks mugav olla.
1: Kunagi mitte Elmari aegadel, aga ühel teisel ajal pandi, saadet mind Tallinnasse pealinna lähetusele, pandi Swiss Hotelli, see suur kõrge hoone seal Tallinna kesklinnas ja neil oli olemas padja menüü. Sa said valida endale, noh, selles suhtes, et erinevate patjade vahel, mida sa siis tahad, neil oli umbes aaloepadi, sulepadi, kookosepadi, tatrapadi, kõik sellised huvitavad padjad olid olemas ja neid sai ka kaas osta. Et kui sulle väga meeldis ja sul tuli hea uni, siis käisid seal mõne kümnest kuni mõne 100 euroni välja, patjad olid erinevad hinnad ja said endale siis koju kaasa padja osta. Ma näetan, ostsin omale 30 eurost tatra padja.
0: Kuidas saaks ka kodus magada sama hästi kui hotellis, siis see Iva siin artiklis peitubki selles, et sa peaksid endale koju tekitama sellise võimalikult hotelli lähedase olemise ja et hotellis muutub sul näiteks sageli hoopiski see, et mida inimene enne magamaminekut teeb ja millele ta õhtul kõige enam mõtleb või millele ta mõtlema ei pea, et kodus on inimesel teine erksus, sa mõtled päeva ja kodu toimetuste peale, isegi kui sa töölt puhkad, sa mõtled ikkagi kodutööde peale, et siis soovitab uneekspert siin Tuuliki Hiion, et enne magamaminekut kõige olulisem on panna telefon käest ära, tee seda vähemalt tund aega enne magamaminekut, sest kui me jätame kõik see mugav voodi temperatuur selle kõrvale, siis just nimelt see, mida su aju teeb, on see, et hakkab mõtlema tööde toimetuste peale, et sa saad seda infot sealt peale, sul hakkab juba mõte jooksma, et see ei ole hea, et lülit ennast välja, nagu sa saad seda teha hotellis, kus sul ei ole argi toimetusi ja muresid ja kohustusi, et nüüd ma ärkan üles, ma pean hakkama toitu valmistama. Minu jaoks ongi näiteks hommikune see hotelli toit on kõige suurem selline lust ja mugavus selle asja juures. Ma ootan alati, et ma saaksin sööma minna ja ootan huviga, mida mulle pakutakse. Ja see, et kui sa saad endale sinna valida head paremat ja magusat veel kõrve olevat, et kas sa võtad siin koogitüki või võtan näiteks pannkoogi erinevat moosi valikud ees. Kodus su seda ei ole, sa pead selle asja kõik ise ära orgunnima.
1: Aga on sul mõni selline hotelliseiklus kohe lausa olnud?
0: Mul on seiklus olnud ööb.

0: ööbimiskohaga, kui ma käisin Londonis, ma olen seal kaks korda Londonis käinud ja üks kord ma pidin ise ööbimiskoha valima ja vaatasin ikka, no viga on, tihti võib olla viga selles, et sa valid hinna järgi ja tahad odavalt läbi ajada, aga vaatad, uurid pilte luubiga, vaatad, et kõik tundub korras ja puhas ka ja vaatad arvustusi ka ja siis lõpuks, kui sa hakkad sõitma sinna sellel aadressil ja näed, et isver susver, et see on nagu Ameerika filmist nähtud New Yorki ghetto. Et olgu, ma saan sinna sisse ära, aga ma pean sealt välja tulema, ma pean sinna jõudma, et see piirkond ise juba võib olla hirmu arata, mida see hotelli pildit ei pruugi näha.
1: Ja ma räägin ka ühe sellise altmineku, mis minuga juhtus ja kui sa rääkisid siin Ameerikas, siis käisin kunagi mõned aastat tagasi Las Vegases ja annan kohe raadiokuulajatele soovituse, kui plaanite kunagi Las Vegasesse minna, kindlasti ööbige seal nädala sees, sest siis võite saada umbes viie tärni hotelli 50 euroga öö, aga kui võtate nädala vahetuse, siis arvestage, et paarsada eurot on öö hind, sellepärast, et kogu Ameerika meelelahutus läheb sinna nädala vahetusel kokku oma poismeeste pidusid ja kõike pidama. Ja minul oli siis selline nagu road trip autoga, sõitsime seal Kalifornias, Nevadas igal pool ringi ja kogemata jäi viimase nädala vahetuse peale planeerimata Las Vegas. Hotell oli jube kallis, aga tahtsime ilusat hotelli sinna kohe sinna pea täna väärde. Et
0: kui minna juba nautida.
1: Ja siis võtsime Hiltoni loomulikult. Oli jube kallis, ma ei hakka sellest hinnast isegi rääkima, jube kallis oli, aga tegemist oli suure pilve lõhkujaga. Ja kui ma juba seal olin, siis läksin sinna check-in'i lauda ja ütlesin, et jah, et kas oleks võimalik tuba saada võimalikult kõrgele. Ja siis see administraator selle klõbistas ja ütles, et noh, et teil on nagu selle king size bediga tuba praegu, aga no, kõrgel on saada ainult queen sizeiga, et natukene väiksem voodi, et noh, see oleks nagu teie jaoks siis natukene kehvem tuba. Mina ütlesin, joo, vahet pole, et no, võtame selle kehvema toa, et saab kõrgemale vähemalt. Ja siis ta klõbistas seal veel, ütles, hästi kinnitatud, nüüd tuleb veel umbes 80 dollarit juurde maksta. Ja siis ma olin nagu, et ma sain just kehvema toa, miks ma pean juurde maksma, et see oli nagu selline šokk, aga olge siis jah, kõik selleks valmis, et võib tulla hotellis ka koha peal üllatusi isegi, kui sa teed võimalikult põhjaliku töö.
0: Ja siis temperatuur ka toas paika, et soovitatakse, et 16-21 kraadi.
2: Jogurt sai otsa, kuhu see tühi tops käib?
3: Sega pakendisse.
2: Kas luputan ära ka?
4: Kõik ei peagi teadma, kui kahtled, vaata järele. Sorteeri.ee Eesti taaskasutusorganisatsioon tänab.
5: Sveiki! Avasta sel suvel Lätit. Siin ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
6: Hi, this is Chris Norman. I'm coming to Tallinn in Estonia, but I'm sure you knew that Tallinn was in Estonia already, but I'm just reminding you. And I'm coming on the 2nd of December to do a show with my band, and we'll have a very nice time and a great night. See you soon.
7: 2. detsembril Tondirava jäähallis. Piletid piletitasku.ee, partner delfi.ee.
8: Rimi mammutipäevade pakkumised. Suhkur Rimi Smart 10 tükki 5.50 jahvatatud kohvi Jakobs Krönung 500 grammi 5.99 ja talu või Eesti Estover 150 grammi 99 senti. Telli rimi.ee.
9: Elu võlu peitub lihtsates hetkedes. Alexelas hoolitseme, et iga kohvilunks peegeldaks kvaliteeti. Pauligi meistrite hoole all spetsiaalselt valminud Alexela kohv.
10: Puhkame kõrva ja naudime hoopis parimaid hindu. Sellel nädalal eestimaine broilerikoit talleg kilohinnaga 1,99. Suur suhkur extra line 1 kilogramm. Aitäh kaardiga 55 senti. Maxima.
11: Mis arvad, kui 1000 eurost saaks teha aastaga 1100?
12: Et see on võlutrikk?
11: Muidugi mitte. Need on Storenti võlakirjad, mis pakuvad garanteeritud fikseeritud tootlust 10% aastas.
12: Huvitav. Räägi lähemalt.
11: Investeerida saad alates 100 eurost. Storent on kiiresti kasvav Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba kuues riigis ja isegi USA's.
12: Kõlab nagu asjalik investeering.
11: Seda minagi. Pole mõtet raha niisama kontol hoida. Pane see hoopis tööle. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storent.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.
3: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Rannamõisa sulajuustuga schnitzel broileri kintsulihast. 300 grammi, 2,89. Kilohinnaga 9,63. Ning Alma või 200 grammi, 1,49. Kilohinnaga 7,45. Selver. Hea mõte.
13: Tule ja veeda soe ja maitseküllane päev Peipsi ääres. 29. augustil kell 10 ootab sind uuendatud Kallaste keskväljak traditsioonilisele kala- ja sibulalaadale. Kell 13 astub lavale hunt. Tule varu talveks sibulat ja maitse parimat Peipsi kala. Kohtume Kallaste kaldakaare all.

0: Kell on 9.31, heidame pilgu tagasi ka möödunud ööpäeva liiklusele ja politsei kõrvaldas kolmapäeval liiklusest 6 narko- või alkoholijoobe tunnustega sõidukijuhti ning toimus ka 9 rasket liiklusõnnetust, milles said siis vigastada 9 inimest ja 3 õnnetust oli seotud elektritõukeratastega.
1: Liiklusteate toovad teie nii Holder Minilaud. Vaata holder.ee
2: Ilma teeb uus inspireeriv hooaeg Kristiine keskuses.
3: Nüüd aga värsk ilmateade ilmajaam.ee andmetel 13 kraadi Põltsamaal, Põlvas ja 14 on Keilas, 15 on Räpinas, Tartus, Elvas ja 16 kraadi on Valgas, Võrus, Pärnus, Raplas, Kuressaares. Viljandis Tõrvas ja 17 on Jõgeval, Haapsalus, Heltermaal, Kundas, Kehras, Narvas, Jõhvis, Rakveres, Türil, Paides, Virtsus, Tallinnas ja Otepääl ja 18 on Mustvees ja Kihnus.
0: Täna tuleb ilus ilm, vihma ei saja, tuul on nõrk ning sooja 18-22 kraadi.
3: Paar värsket kuulutust ka, ostan auto ja sobib igasuguses seisukorras masin. Tulen järele üle Eesti telefoni number 56932565 ja ostan auto telefoni number 56932565.
0: Ja veel sarnane kuulutus, soovitakse osta sõidukit ja juba täna tehniline seisukord ega asukoht ei oma tähtsust. Ostja telefoni number on 56304306. Soovitakse osta sõidukit ja juba täna tehniline seisukord ega asukoht ei oma tähtsust. Ostja telefoni number on 56304306.
4: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee. Erakuulutusi toetab Lange Motokeskus. Eesti meistrivõistlused 5. ja 6. septembril.

0: Laotühjendusmüük Dekoras. Tuhanded tooted nüüd alla hinnatud kuni -61%. Külasta sulle lähimat Dekora kauplust või soeta vajalikud kaubad Dekora e-poest.
1: Eesti meistrivõistlused motokrossis. Juba 5. ja 6. septembril Lange motokeskuses. Kohal on Eesti ja Baltikumi parimad sõitjad. Sind ootavad võimsad stardid, vägevad hüpped ja tõeline krossimöll. Tule kogu perega kaasa elama. Elamused ootavad Langel.
2: Muinastule töö Haven Kakumäel 28. augustil. Terminaator, Anne Veski, Shannon. 28. augustil Haven Kakumäel.
3: Lavale astuvad Koopi selle nädala tähed. Moosaarema edamjuust 450 grammi Koopi kaardiga vaid 2,89 ja Rannarootsi maitsestatud sea välisfilee kilohinnaga vaid 4,99. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
4: Rademariga tagasi koolirütmi. Kõik lastetooted ja seljakotid -20% soodsamalt. Rademar!
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Padi Aloe Vera 50x60 cm, 6 eurot ja 49 senti. Tekk Aloe Vera 150x200 cm, 15 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
6: Suvediilide laine Kaup 24. Ainult nüüd kuni -60% Kaup 24 pluss liikmetele. Telli täna ja tule juba homme ise järele. Kaup24.ee.
7: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Seemneteta hele viinamari kilohinnaga 3,99 ning viigimari kilohinnaga 9,99. Selver, hea mõte.
8: Terminal Suveralli on finishi sirgel. Osta ükskõik mida vähemalt 50 euro eest ja võida vinge KGM Torres hübriid. Endale päriseks. Rega ennast kampaaniasse terminalenergia.ee.
9: Haapsalus on hea.
10: Vabaõhu lavastuse Valge daam 3 viimast etendust toimuvad 28., 29. ja 30. augustil Haapsalu Linnuse hoovis. Piletid Piletilevist ja Piletikeskusest.
11: Head pakkumised igaks ilurituaaliks Rimis. Lai valik Nivea tooteid kliendikaardiga -50%. Varuteras Gillette 8 tükki kliendikaardiga -35% ja Colgate suuhooldustooted kliendikaardiga -50%. Telli rimi.ee.
12: Supp valmis, aga kuhu see tühi klaaspurk käib?
13: Rohelisse konteinerisse.
12: Kas kaanega koos?
14: Kõike ei peagi teadma. Kui kahtled, vaata järele. Sorteeri.ee. Eesti taaskasutusorganisatsioon tänab.
15: Horoskoop. Toredad hommikutervitused meie poolt siit Raadio Elmar hommikustuudiast, aga mida see päev võiks täna tuua, teab Maria Angel, kõigepealt jäär. Tööalastes tegemistes tekib selge visioon, sinu mõtted on teravad ja lahendused praktilised ja tegutse julgelt oma heaolu nimel.
16: Sõnne, loovus ja selge mõtlemine käivad käsi käes. Tegele hobidega või sea selged plaanid asjus, mis toovad südamesse puhast rõõmu.
15: Kaksikud. Kodu ja pereasjad saavad vajaliku selguse, avameelsed vestlused aitavad luua harmooniat ja usalda oma praktilist ja selget vaistu.
16: Vähk. Suhtlus on selge ja tulemuslik, sinu sõnadel on kaalu. Kasuta seda aega oluliste kokkulepete sõlmimiseks ja heade suhete hoidmiseks.
15: Lõvi, rahasead ja isiklikud väärtused nõuavad selget pilku. Mõtle oma plaanid hoolikalt läbi ja leia lahendusi, mis tagavad pikaajalise stabiilsuse.
16: Neitsi ja ka Lauri, Merkuur on ühenduses päikesega, jälle on sul üks selline mõnus...
15: Ühendus
16: olemas, jah. Jälle sa tunned seda, et sinu vaine teravus ja enese väljendus on haripunktis. Ideed saavad selgus ja avaldavad mõju.
15: Kaalud, sisemine selgus ja rahu aitavad mõista pooleli olevaid teemasid ja võtta aega vaatluseks ja analüüsiks, vaikuses sünnivad parimad vastused.
16: Skorp! skorpion. Tulevikuplaanid ja visioonid saavad selgemaks, ühised tegemised saavad tugeva alguse, õigemini aluse. Ole avatud asjalikule ja soojale suhtlusele.
15: Ambur, karjääris avanevad selged võimalused, sinu täpsus ja asjalik suhtumine aitavad saavutada kindlaid sihte. Liigu julgelt edasi. Ja liigume edasi nüüd juba Henri tähtkuju, ehk siis kaljukitsede juurde ja maailma pilt ja ideed saavad selge raamistiku. Oho. Palju lubav. Aha. Aeg soosib planeerimist, õppimist ja teadmiste korrastamist. Usalda oma laia haardelist vaadet, nii et õppima, planeerima ja asju korrastama ja teadmisi ka.
16: See on väga huvitav minu arust sellel nädalal kaljukitsedel absoluutselt iga päev horoskoop räägib õppimisest.
15: No võtad sa kuulda, aga oled sa midagi õppinud juba siis?
16: No aga mõtle, kui paljudel kaljukitsedel on veel suvevahe viimane nädal, keegi mõtle veel õppimise peale. No eks terve elu on üks suur õppetund, kogu aeg saad midagi jälle teada targemaks, no nagu ka seda, et mida Lauril enne eetrit rääkida ja mida mitte. Veevalaja, sügavad küsimused leiavad praktilised vastused, ole enda vastu aus ja tegele asjadega, mis toovad emotsionaalset ja varalist kindlust.
15: Kalad, suhted vajavad avatud ja selget mõttevahetust täna on lihtne leida partneriga ühist keelt ning seada koos edasisi ja selgeid eesmärke. No sellesse me teada, et sina lähed nüüd ikkagi tarkust ammutama, ma ei tea, raamatutest või kus kohas sa tarkust ammutad tavaliselt?
16: Tead, ma võin see rääkida väikese pomm uudise välja.
15: Sa oled ülikooli?
16: Ei. Ma olen läinud siin viimasel ajal tagasi lennundusmaastikule. Ehk siis olen taaskord, minema sinna, ma ei lähe kuskil ära, ütlen selle ära, Elmarisse ma jään, aga lennudispetšeri töö on minu ellu tagasi tulnud ja praegu see tähendabki seda, et ma olen väga palju õppinud. Kogu aeg ma peangi tegelikult õppima, nii et horoskoop läheb täiesti täppi. Ma olen iga päev pidanud erinevatel koolitustel, treeningutel, asjadel käima ja näiteks kui ma nüüd lähen siit ära ka, siis mul on tegelikult kõrvaklapid peas ja telefonis siis mingisugune loeng mul käib, et täna rääkisime sellest hotellis puhkamisest ja kõigest sellest, eks ole. Kus juures minu eilse ja tänase päeva suur teema ongi see, et lennunduses on väga tähtis ohutus, see on number üks teema ja seal ongi just nimelt vastutavatel ametikohtadel olevad inimeste töö ja puhkeaeg, et kuidas päriselt välja puhata ja see ongi minu täitsa nagu neuroteaduslik aine, mis mul hetkel käimas on.
15: Puhkame homseks kõigesti välja, sest me peame jälle vara tõusma ja kella kuueks oleme siin platsis ja kui sa oma tööd teed, siis see tõenäoliselt vaatab päris palju taevasse ka. Mina vaatan ka taevasse, kuigi mina ei ole lennudispetšer, aga eile ma märkasin väga suurt ja pirakat kuulatakat sellist taevas ja tundus, et oleks justkui täis kuu, aga ütleme nii, et loob päris hästi, sest täis kuu peaks olema homme hommikuks valmis.
16: Aha, nii et homme hommikul oled sa natukene teissugune.
15: Teistmoodi.
16: Ma siis proovin selle kuidagi alla neelata ja homme ka see tööle tulla ja kuidagi sinuga hakkama saada.

0: Hea reisija, Airbaltiku megaseil on alanud. Planeeri reise aasta lõpuni. Lenda suve pikendama, jahedust nautima või lihtsalt puhkama. Piletid alates 39 eurost. Broneeri 30. augustini aadressil airbaltic.com.
1: Saed leivad juustud lihad, piimad ootad kana, muda koop ajab sootana.
2: Tere kohupiimapasta 300 grammi vaid 1,09 ja leibur rukkipala 330 grammi vaid 84 senti.
3: Kas sinul ka kummitab? Tuled poest ja jälle kummitab. Et kas sain ikka hea hinnaga? Eks ikka kummitab, kui elad ilma hinnapommita. Kõik kodu- ja toidukaubad ning koolikaubad saad kätte hinnapommist. Alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.
4: Vahel on nii, et ei talu midagi. Ei vihmastega liiga kuuma ilma ja... Isegi neid eriti liiga rõõmsaid inimesi. Aga meie saame aidata inimesi, kes ei talu laktoosi, sest Olerexis on nüüd saadaval laktoosivaba piimaga kohv. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga ainult Olerexis.
5: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
6: Eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses 36 339 õnnetust. Õnnetusi ikka juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse Fond.
7: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga rannamõisa sulajuustuga schnitzel broileri kintsu lihast. 300 grammi 2,89. Kilohinnaga 9,63. Ning Alma või 200 grammi 1,49. Kilohinnaga 7,45. Selver. Hea mõte.
8: Kui vaja on nii palju, on võimalik säästa. Taihmani kauplustes ja e-poes kehtib nüüd laste jalanõudele kuni 30% allahindlus. Lisateavet küsi Taihmani kauplustes.
9: Maxima kinnitab. Uus kuum püsisuhe säravalt odavamate kollaste hindadega on ametlik. Hapukoor Tere 250 grammi vaid 1,09. Mahl Sadochok 200 milliliitrit vaid 45 senti. Vaata kollast hinda ikka Maximast.
10: Ma tilgun!
11: Kurdab köögikraan.
12: Ma lausa nirisen.
11: Kaebab tussipihusti.
13: Ma lasen ka läbi.
11: Ohkab veetsepott.
14: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaksturbo.ee.
15: Raadio Elmar.
16: Täistund Raadios Elmar.
17: Täistundi toetab Eesti taaskasutusorganisatsioon. Vaata, kuhu tühi pakend käib. Sorteeri.ee.
18: Venema ründas öösel Kiievit ja teisi Ukraina piirkondi. Nepaali ja Hiina piirialal on kadunud üle 1300 inimese. Majapidamised jätkasid aktiivsed laenamiska juulis. Eesti ja Soome vaheline elektriühendus Estlink 1 läheb 4 päevaks hooldusesse. Täna on olulise sajuta ilm ja soojan kuni 22 graadi. Tere hommikus, kell on 10. Kuku Raadio uudiseid vahendab Karina Ule. Venema korraldas öösel raketirünnaku Ukraina pealinna ja mitme teise piirkonna vastu. Kiievis kostis vähemalt 6 tugevat plahvatust ja õhuhäire anti suurele osale riigist. Plahvatustest teatati ka Odessas ja Zaporizhias, kus sai mitu inimest vigastada. Samal ajal peatas Ukraina droonirünnaku järel töö Venema suuruselt 4 naftarafineerimise tehas Nižni Novgorodis. Reutersi andmetel said kahjustada mitme töötlemisüksused ja muu tehase taristu. Tehase omanik Lukoil pole rünnakut veel kommenteerinud. Reutersi andmetel on praegu rivist väljas kõik Lukoili suuremad Venemaara naftarafineerimistehased. Nepaali ja Tiibeti piirialal toimunud äktulvades ja maalihetes on hukkunud vähemalt 165 ja kadunuks jäänud üle 1300 inimese. Enamik neist välismaalased. USA geoloogiteenistuse hinnangul põhjustas katastroofi liustiku kokkuvarisemisest vallandunud mudavool, mis kandus jõgede kaudu 10 kilomeetrite kaugusele ja hävitas hooneid, teid ja sõidukeid. Nepaali armee ja Hiina võimud on käivitanud ulatuslikud päästeoperatsioonid, milles kasutatakse nii helikopterid, päästekoeri kui ka kiirpaate. Ning piirkonda on saadetud sadu päästetöötajaid. Võimud hoiatavad ka uute üleujutuste eest. Eestisse saabub visiidile Leedu uus peaminister Mindaugas Sinkevicius, kes kohtub täna Tallinnas peaminister Kristen Michaliga ja osaleb homme ka Balti riikide peaministrite mitteametlikul kohtumisel, kus arutatakse piirkonna julgulakut Ukraina toetamist, NATO idatiiva tugevdamist ja reilbootiku arendamist. Michali sõnul näevad Eesti ja Leedu piirkonna julgulakud sarnaselt ja peavad oluliseks tugevat koostööd nii Balti riikide kui ka Euroopa Liidu tasandil. Jaekaubandusettevõtete müügitulu oli juulis 982 miljonit eurot ja müügimaht kasvas aastaga 4%. Statistikameti teatel panustasid kõige rohkem kasvu mootorikütuse jaemüügiga tegelevad ettevõtted, kelle müügimaht suurenes aastaga 7%. Toidu- ja tööstuskaupade kauplustes oli kasv 3%. Majapidamises jätkasid aktiivsed laenamist ka juulis. Eesti Panga värske statistika kohaselt väljastati möödunud kuul 266 miljoni euro eest eluaseme laene, mida on 15% rohkem kui aasta varem. Keskmine laenusumma oli 152 000 eurot. Autoliisinguid sõlmiti 32 miljoni euro eest, ehk siis 61% rohkem kui eelmisel aastal samal ajal. Majapidamiste hoiuste maht kasvas aastaga 7,1% 14,6 miljard euroni. Samal ajal suurenes majapidamiste üle 60 päeva viivises olevate laenude maht aastaga 52 miljonit 61 miljoni euroni. Eesti ja Soome vaheline elektriühendus Estlink 1 läheb täna plaanilisse hooldusesse, mis kestab 31. augustini. Hooldustööd on vajalikud ühenduse töökindluse tagamiseks ja nende käigus valmistatakse ette ka järgmise aasta mahukamaid töid. Estlink 1 on järgmisel aastal hoolduses 2 kuud, 15. märtsis 16. maini. Lisaks on suveks kavandatud Estlink 2 kahenädalane hooldus. Hooldustööd kavandab Elering koostöös Soome süsteemi halduri Fingridiga. Enefit avab täna Ida-Virumaa Lauveres oma uue õlitehase Enefit 282. Tegemist on viimase kümnendi suurima tööstusinvesteeringuga Eestis. Uus tehas hakkab tootma madala väävlisisaldusega kütteõli, mida kasutatakse muuhulgas meretranspordis. Tehase pidulik avamistseremoonia algab kell 11.30.
16: Rohkem uudiseid. postimees.ee
19: Ilma teeb uus ja inspireeriv hooaeg Kristiine keskuses.
20: Tänane päev tõotab tulla vahelduva pilvisusega ja olulise sajuta. Puhub muutliku suunaga tuul kuni 7 meetrit sekundis ja soojakraade kuni 22. Tartus on 15, Kuressaares 16, Narvas ja Pärnus 17 ja Tallinnas 18 kraadi.
16: Elmari päevapüüdja.
20: Kell on 5 minutit üle 10 ja see saab tähendada ainult seda, et Raadios Elmar algab päevapüüdja programm. Tambet teiga koos kuni kella 2 välja. Suures plaanis kuulame teie kõike head Eesti muusikat, vahele pisut juttu ja natuke infot ka. Anne Veski tahab alustada ja selleks lauluks on Kallis kuula.

Verand üks teist. Nüüd aga kuulame laulu, mida olete ka meie lugu laulust rubriigis kindlasti kuulnud. Selleks on Mart Mardisalu Ei saa ma silmi su pealt. Originaali puhul tegemist looga, mis kannab pealkirja Can't take my eyes off you. Ja kui tal juhtub olemas ka 97. aasta kassett pealkirjaga Suves suveni, puudutas see suvetuuri, siis saate ka sellet seda laulu kuulata. Põnev vaadata, kes tol hetkel seal tuuril käisid ja kes sellele kassettile sattusid, Two Kickstarts, Best Before, Miss to Miss, Mart Mardisalu ja Class Act. A poolel see lugu täitsa olemas.

0: Müslipaks sai tühjaks. Kuhu see tühi karp käib?
1: Sinisesse konteinerisse.
0: Kust sina seda tead?
1: Keskkonnaka õpetas.
2: Kõike ei peagi teadma. Kui kahtled, vaata järele. Sorteeri.ee Eesti taaskasutusorganisatsioon tänab.
3: Laotühjendusmüük Dekoras. Tuhanded tooted nüüd alla hinnatud kuni -61%. Külasta sulle lähimat Dekora kauplust või soeta vajalikud kaubad Dekora e-poest.
4: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Seemneteta Hele Viinamari, kilohinnaga 3,99. Ning Viigi Mari, kilohinnaga 9,99.

0: maksab . Selver , hea mõte .
1: Storenti tehnika läheb igal hommikul tööle . Aga sinu raha ? Pane ka see tööle . Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes , mis tegutseb 6 riigis ja isegi USA-s . Storenti võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost . Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini . Enne investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storent.com . Storent , raha , mis töötab . See on reklaam . Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel , mida ei tohiks käsitleda väärtpaberite heakskiiduna .
2: Puhkame kõrva ja naudime hoopis parimaid hindu . Sellel neljapäeval delikatessea hakkliha , Max ja Moritz 300 grammi 99 senti . Varajane lahtine kartul kilohinnaga 25 senti . Maxima .
3: Muinastuletöö Haven Kakumäel 28. augustil . Terminaator , Anne Veski , Shannon 28. augustil Haven Kakumäel .
4: Ainult soomlased kasutavad argikeeles terminit Eesti maffia. Isegi eneseuhked eestlased ei kutsu oma kohalike kriminaale maffiaks, vaid tituleerivad neid palju tagasihoidlikutemate nimedega.
5: See oli katkend Anto Terrasi kaasa haaravast audioraamatust Musta raha vabariik, Eesti kuritegeliku maailma käsiraamat.
6: Jätka kuulamist Storytel appis, kus on suurim valik audio- ja e-raamatuid. Proovi Storytelli 14 päeva tasuta juba täna.
7: Kooliks raha tasku. Võida 1000 eurot taskuraha terveks kooliaastaks. Osalemiseks osta koolikampaania tooteid Koopist. Herlits Sport Pinal 4.59, Teli koolikalkulaator 9.99. Vaata lisainfot koop.ee/taskuraha ja osale loosis.
8: Gustav Adolfi koolituskeskus Tallinna vanalinnas kutsub õppima. Avatud on eksamite ettevalmistus põhikooli ja gümnaasiumi õpilastele. Huvikool, eelkool ning keeltekool. Hea ettevalmistus tagab edu. Vaata lähemalt gakk.ee.
9: Suvi on nautimiseks. Toeta oma keha surnumere päritolu magneesiumi, elektrolüütide ja teiste mineraalainetega. Magneesium aitab vähendada väsimust ning toetab lihaste normaalset talitlust. Biomagneesium Forte ja teised biofarmaatsia lisainete vabad tooted on saadaval apteekides üle Eesti ning tervisekaupluses Tallinnas Tartu maantee 56. Aasta soodusinnad. Biofarmaatsia. Puhas koostis.

0: ilma teeb uus ja inspireeriv hooaeg Kristiine keskuses.
1: Kohe on kell 12:30. Hetkel on 16 kraadi Põlvas, Põltsamaal ja Keilas ja ka Räpinas. 17 Kundas, Võrus ja Mustvees, 18 kraadi Tartus, Viljandis, Valgas, Elvas, Heltermaal ja Raplas, Kihnu saarel ja Otepääl. 19 Narvas, Kuressaares ja Tallinnas, Türile Paides, Jõgeval, Pärnus ja Virtsus ning Jõhvis ja ka Haapsalus. 20 kraadi on Tõrvas ja Rakveres. Ilma täna vahelduva pilvisusega ja olulise sajuta. Puhub muutliku suunaga tuul kuni 7 meetrit sekundis, soojakraade kuni 22. Ja erakuulutus soovitakse osta auto ja sobib igasuguses seisukorras. Masin tullakse järel üle Eesti. Telefoni number on 569-32-565. Soovitakse osta auto, telefoni number on 569-32-565.
2: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: ja kohe teeme teid tuttavaks värske Uma lehe numbriga. Näen, et siin on muuhulgas juttu ka Kadrioru Roosi aia peost. Pilte saate loomulikult veebilehel vaadata, aga millest teht veel kirjutab?
1: Tämpäts on oman lehen kirjutades vahtsest huvikoolist. Raja luuduskoolist, mida pakub Põlva ja Räpina kihlkunde piiri peal koolilatsile luuduse Ao ja Kodolu oppust. Tu oppuseman peetes tähtsas ka Vana-Võroma kultuuripärandust. Tuupärast oma Raja oppiraa teedustahvli lisas eesti ja inglise keelele ka võro keelen. Viilsa lehest lukke, kus läts meh kamaldi mahavane rüälillipäiv ja et Kreutzwaldi mälehtus sammas võroliinan saa 100 aastaka vanas. Intervjuu on võrolt peri lavastaja Tubina Taagoga, kia kõneles kumist teatritööjest, aga tollest, kus ta Võroma muuseumi kunstinäytust kuri Irmad Rehväs. Elo külepääl on pildigaleri võrokõisist, kia oli kutsutu 20. põimukuul Kadrioru Roosiaida presidendi pidole. Priinime lugu on seogõrd nimest Siilaberg. Tagaküle jutt kõneles hindele esis söögi kasvatamisest. Meie vanaste oli hädapäraline tegemine, a tämpätse laul rohkem nagu moodu asi. Varustine Andrese naljapildi peal oodetas hoolega kooliao tulekit.

0: Kell on 10 on 40 minutit ja peagi viime teed 60-ndatesse aastatesse ja põgusalt teeb meid selle aega tuttavaks ka kollektiiv Kollane Allveelaev G. Aga originaali katkendit ja kommentaari kuulete ka.
1: Eesti meistrivõistlused motokrossis juba 5. ja 6. septembril Lange motokeskuses. Kohal on Eesti ja Baltikumi parimad sõitjad. Sind ootavad võimsad stardid, vägevad hüpped ja tõeline krossimöll. Tule kogu perega kaasa elama. Elamused ootavad Langel.
2: Kuule, millal meie kodus on jälle rohkem ruumi?
3: Eks ikka siis, kui asjad välja kolivad. Kodu ei ole ladu. Õnneks on olemas Holder, suurim miniladude võrk Tallinnas. Kasuta promokoodi kodu ja saad teise rendikuu tasuta. Tasudes kohe aasta või kuue kuu eest on ka kolimisteenus. Tasuta leia lähim miniladu holder.ee, sest kodu ei ole ladu.
4: Maxima kinnitab uus kuum püsisuhe säravalt odavamate kollaste hindadega on ametlik. Hapukoor Tere 250 grammi vaid 1,09. Mahl Sadochok 200 milliliitrit vaid 45 senti. Vaata kollast hinda ikka Maximast.
5: Elu võlu peitub lihtsates hetkedes. Alexelas hoolitseme, et iga kohvilonks peegeldaks kvaliteeti. Pauligi meistrite hoole all spetsiaalselt valminud Alexela kohv.
6: Sel nädalal A1000 Marketis Maxia Moris koduviiner 500 grammi 99 senti. Reeva kiirnuudlid erinevad maitsed 60 grammi 35 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
7: On nende palli püüdmistega täna olnud keeruline.
8: Paus korra. Kas me saamegi nüüd näha Kossu koondise otsustavaid mänge, mis võivad Eesti reaalselt MM-ile viia? Ja saime lisaks Telia minipaketi kuueks kuuks vähem kui 8 euro eest. Telia TV-teenus ikka oskab elu põnevaks teha. Okei, vaatame edasi. Tutvu tingimustega telia.ee lehel. Telia.
9: Rademariga tagasi koolirütmi. Kõik lastetooted ja seljakotid -20% soodsamalt. Rademar!
10: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga rannamõisa sulajuustuga schnitzel broileri kintsu lihast. 300 grammi 2,89. Kilohinnaga 9,63. Ning Alma või 200 grammi 1,49. Kilohinnaga 7,45. Selver. Hea mõte!
11: Muinastule töö Haven Kakumäel 28. augustil. Terminaator, Anne Veski, Shannon. 28. augustil Haven Kakumäel.
12: Erakorraline teadaanne. Pärnu rannas on nähtud elevandipere. Palume kõikidel suvitajatel, kes siin liiguvad.
13: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
14: Kui ei tea enam, mida uskuda? Postimees. Alati usku.

1961. aastal New Yorgis moodustatud The Crystals oli viieliikmeline USA naisvokaalansambel, kelle mitmed singlid jõudsid aastatel 1961-1964 Billboard tabeli üleossa. Pärast plaadilepingu sõlmimist Phil Spectori omaduses oleva Phil's Recordsiga salvestati esik singel There's No Other Like My Baby, mis jõudis Billboardis 20. kohale. Crystalsi suuredu saabus aasta hiljem, kui ansambli singel He's a Rebel tõusis Billboardi tippu. Oma karjääri jooksul jõudis The Crystals väljastada 2 stuudioalbumit ja 13 singlit. 1964. aastal tekkisid ansambli ja produtsent Phil Spectori vahelised arusaamatused ja siis otsustati laiali minna. 1963. aasta aprillis salvestas The Crystals Los Angeles'is Gold Star Studios Phil Spectori, Ellie Greenwichi ja Jeff Barry komponeeritud pala Then He Kissed Me. Eestikeelse kaveri, kus eeskujuks ansambli The Beach Boys variant, on salvestanud muusikakollektiiv Kollane Allveelaev G. Laulu pealkiri on Kui teda suudlen.

0: Laotühjendusmüük Dekoras. Tuhanded tooted nüüd alla hinnatud kuni -61%. Külasta sulle lähimat Dekora kauplust või soeta vajalikud kaubad Dekora e-poest.
1: Muinastuletöö Haven Kakumäel 28. augustil. Terminaator, Anne Veski, Shannon. 28. augustil Haven Kakumäel.
2: Vau! Wow, nii värske ja nii hea hinnaga. See on seda väärt. Alates neljapäevast Hele Viinamari seemneteta 500 grammi Little Plusiga 1,39. Sea kaelakarbonaat jahutatud 1 kilogramm 3,99 ja või 82%-line 200 grammi 99 senti. Lidl, alati väärt.
3: Hea, kui on katus pea kohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
4: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Seemneteta Hele Viinamari kilohinnaga 3,99 ning Viigimari kilohinnaga 9,99. Selver, hea mõte!
5: Kas olete uueks hooajaks valmis? Mööbel1.ee kutsub teid oma töö- ja õpinurka sisustama kodust lahkumata. Lai mööblivalik ja tasuta kohale toimetamine. Mööbel1.ee Mugava elu valik.
6: Suvi on nautimiseks. Toeta oma keha Surnumere päritolu magneesiumi, elektrolüütide ja teiste mineraalainetega. Magneesium aitab vähendada väsimust ning toetab lihaste normaalset talitlust. Biomagneesium Forte ja teised biofarmaatsia lisaainete vabad tooted on saadaval apteekides üle Eesti ning tervisekaupluses Tallinnas Tartu maantee 56. Aasta soodusinnad. Biofarmaatsia. Puhas koostis.
7: Oled noor või vanavõitu? Tule kooli vanavõitu. Viljandi kutseõppekeskuse vastuvõtt on avatud. Põnevad õppimisvõimalused IT, ehituse, tehnika ja teenindusvaldkonnas nii noortele kui täiskasvanutele. Meilt saad oskused, et minna tööle või edasi kõrgkooli õppima. Julge valida oma tee. Vaata võimalusi kodulehelt vik.ee.
8: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
9: Täistund Raadios Elmar.
10: Täistundi toetab Eesti taaskasutusorganisatsioon. Vaata, kuhu tühi pakend käib. Sorteeri.ee.
11: Välisminister Margus Tsahkna sõnul ei ole Eesti ohuhinnang muutunud. Odessa langes öösel Venemaa ulatusliku rünnaku alla. KIK avab kaugkütte soojustorustike uuendamise taotlusvooru. Täna on olulise sajute ilm ja sooja on kuni 22 kraadi. Tere, kell on 11 ja Kuku Raadio uudiseid vahendab Karina Ule. USA luure keskagentuuri direktori John Radcliffe'i Moskva visiidi eesmärk oli hoiatada Venemaad NATO liikmesriikide eelkõige, aga Balti riikide vastu suunatud võimaliku sõjalise või küberrünnaku eest, kirjutavad Wall Street Journal ja The Politico. Radcliffe külastas Venemaa pealinna üleile ja kohtus Vene luureametnikega, kuid mitte president Vladimir Putiniga. USA luure hinnangul võib Putin NATO otsuse kindluse proovile panna piiratud rünnakuga mõne liikmesriigi vastu juba sel sügisel. Välisminister Margus Tsahkna sõnul tuleb Venemaast lähtuvat ohtu ja võimalike provokatsioone NATO vastu võtta tõsiselt, kuid Eesti ohuhinnang ei ole muutunud. Tema sõnul ei tasu Radcliffe'i Moskva visiidil omistada murrangulist tähendust, sest USA ametisikud on Venema esindajatega Ukraina sõjavältel kohtunud regulaarselt. Eesti ja kogu NATO huvides on, et Venema ei teeks NATO kollektiivkaitse osas valearvestust, mida selgemalt annavad liitlased Moskvale mõista, et NATO kollektiivkaitse püsib raud kindel, seda parem lisast Tsahkna. Ukraina lõunaosas asuvat Odessat ja selle ümbrust tabas täna öösel Venemaa ulatuslik raketi- ja droonirünnak, mis kestis üle 7 tunni. Odessa oblasti sõjaväeadministratsiooni juhi Oleh Kiperi sõnul olid rünnakud suunatud muuhulgas tsiviiltaristu pihta. Kahjustada said 16-korruseline elumaja, 2 haridusasutust ja eramaja. Samuti said kannatada mitmed taristuobjektid, garaasid ja sõiduautod. Esialgsetel andmetel inimesed rünnakus vigastada ei saanud, kuid mitmel pool puhkesid suured tulekahjud. Ka Odessa linnas kestis rünnak peaaegu kogu öö ja hommiku. Linnavõimude teatel said muuhulgas kahjustada 1 õppeasutus ja kortermaja. Päästeteenistused tegelevad rünnaku tagajärgedega ja Ukraina prokuratuur algatas eeluurimise sõjakuritegude toimepanemise asjaolude kohta. Swedbanka hinnangul on Eesti inimeste tarbimine pärast mõnekuist pausi taas elavnenud, kuid samal ajal kasvavad ka hoiused. See tähendab, et kogu ostujõu paranemist ei kulutata ära. Panga peaökonomist Tõnu Mertsina tõi välja, et jaekaubandusettevõtete müügimaht kasvas juulis aastaga 4%, sama suur oli kasv ka aasta esimese 7 kuuga. Kõige kiiremini suurenes mootorikütuste jaemüük, kuid kasvu panustasid üsna võrdselt ka toidu- ja tööstuskaubad. Mertsina sõnul on tarbimise taastumine ootuspärane, sest majapidamiste ostujõud on tänavu toetanud maksuküüru kaotamine ja toiduainete hinnakasvu aeglustumine. Samas näitab hoiuste kasv, et inimesed ei kuluta kogu lisandunud sissetulekut ära. Majapidamiste hoiused on juunis aastat taguse ajaga võrreldes 7% suuremad ja tänavu esimese 6 kuuga kasvasid hoiused 5%. Keskkonnainvesteeringute keskus avab taotlusvooru kaugkütte soojustorustiku uuendamiseks. Toetuseks on ette nähtud ligi 980 000 eurot ja taotlusi saab esitada 7. oktoobrini. Toetus saab seekord kasutada üksnes vananenud soojustorustiku uuendamiseks, mitte katelde soetamiseks või vahetamiseks. Eelnevas 2 taotlusvoorus on KIK toetanud kokku 100 kaugküttesüsteemide uuendamise projekti enam kui 21 miljoni euroga. Norra kuninga palee teatas täna, et verehaiguse tõttu haiglaravil viibiva 89-aastase kuninga Harald V seisund on üliraske. Euroopa vanim valitsev monarh on esmaspäevas saadik Oslos haiglaravil hemolüütilise aneemia diagnoosiga. Tegu on kehveresuse vormiga, mille puhul langevad punased vereliblad ebanormaalselt kiiresti, põhjustades väsimust ja õhupuudust.
9: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
12: Ilma teeb uus inspireeriv hooaeg Kristiine keskuses.
13: Tänane päev on vahelduva pilvisusega ja sajuta, puhub muutiku suunaga tuul kuni 7 meetrit sekundis, soojakraade kuni 22. Tartus on 18, Narvas ja Kuressaares, aga samas ka Tallinnas ja Pärnus 19 kraadi.
9: Elmari päevapüüdja.
13: Kell on 5 minutit üle 11 ja saame soovida toredat neljapäeva. On 27. augustiku päev ja augustikuu hakkab vaikselt läbi saama. Natukene ja siiski veel jäänud 4,5 päeva tervenisti. Ja sellesse tundi mahub ka päris rohkelt muusikapalu, rohkem kui 4. Ja kõigepealt esineb teile Tuberkuloited maa peale tagasi.

tere kuulama uudistega eetris Rohke Debelak. Alustame välismaalt. USA luurejuht käis Moskvas ülisalajasel kohtumisel. Luurejuht kasutas selleks maailma pea kõige suuremat lennukit. Iglaslik õhusõiduki liikumist jälgisid radarid, lennundushuvilised ajakirjanikud ja kõik teised inimesed maailmas, kellel on olemas internetiühendus. Avalikusele oli teada ka salajase visiidi aeg kestv.

0: eelarvest sentigi juurde maksmata. Kui lahendus ennast õigustab, hakatakse kroonides palka maksma kõikidele kultuuritöötajatele, õpetajatele, päästjatele, politseinikele ja teistele, kes oma töötasu kalatasa rahul ei ole. Soovi korral saavad nad kroonid Eesti pangas pärast palgapäeva kehtiva kursi alusel ka eurodeks vahetada. Korduvate pisivarguste arv kasvas Eestis aastaga veerandi võrra, mistõttu on otsustanud valitsuse liigitada need edaspidi jaekaubanduse hulka. Uue korra järgi käsitletakse poest kauba kaasa võtmist ostuna, mille puhul tasumine toimub vabatahtlikult ja ostjale sobival ajal. Soovijad saavad liituda ka e-varga platvormiga, kuhu kantakse kõik kaasa võetud kaubad ja mille kaudu saab nende eest hiljem tasuda või varguse järgmisse kuusse edasi lükata. Muudatus parandab Eesti majandusnäitajaid, sest seni kuritegevuse statistika kas see läinud tegevus hakkab kasvatama kaubanduse käivet. Korduvalt varastanud inimesed loetakse püsiklientideks ning neile väljastatakse ka kliendikaart. Kui uus süsteem õigustab ennast, nimetatakse poevargused ümber ka alternatiivseks tarbimiseks. Valitsusega kavandab uut süsteemi kultuuri rahastamiseks, kuna kasiinade maksukoormus on plaanitud igal aastal vähenema ja sealt kultuurile laekuv raha samuti jääb järjest väiksemaks. Edaspidi lubatakse kultuuriasutustel kasutada kuni 10% oma eelarvest kasiinos mängimiseks. Võidukorral saab asutus lisaraha ja riik võib oma toetust vastava summa võrra vähendada. Kaotuse puhul käsitletakse raha kasutamist kultuurivaldkonna riskikapitalina ja väärtusliku kogemuse omandamisena seda enam, et kultuurivallas on juba selle alaseid väärtuslike kogemusi ette näidata. Kõige edukamad muusiumid, teatrid ja raamatukogud võivad tulevikus riiklikust rahastamisest täielikult loobuda. Kuulsite uudiseid.
1: Libauudised.
2: Sinule, minule, meile. Kristiine keskuse uus hooaeg on omamoodi, sinumoodi ja meie moodi. Kristiine inspireerivate maitsete ja mõtete hooaeg käib juba täie hooga. Sinumoodi hetked kohtume Kristiines. Kõik kooliks vajalik soodsalt Prismast. Coolpacki seljakott K-pop Basic Plus 69 €. Hea, aga odav. Prisma.
3: Selle nädala hit Bauhofis. Kanarpik 1,89, Ajamaa must muld 60 liitrit 2,89, kuivbetoon Sakret PE 25 kilo 3,55, bauhof.ee.
4: Rademariga tagasi koolirütmi. Kõik lastetooted ja seljakotid miinus 20% soodsamalt. Rademar!
5: Vau! Wow, nii värske ja nii hea hinnaga! See on seda väärt! Alates neljapäevast Hele Viinamari seemneteta 500 grammi Lidl Plusiga 1,39. Sea kaelakarbonaat jahutatud 1 kilogramm 3,99 ja või 82%-line 200 grammi 99 senti. Lidl alati väärt!
6: Statistika näitab, et eestlased annetavad kõige rohkem jõulude ajal, aga abi on vaja ka juunis, augustis ja täiesti tavalisel teisipäeval. Tee annetus juba täna lehel armastanaidata.ee või hakka püsiannetajaks, sest sinu abi vajatakse aastaringselt. Annetuskeskkonna eestvedajad on Swedbank ja Heateo sihtasutus.
7: Mida teha oma vaba rahaga? Üks võimalus on see ära kulutada, reisida, osta midagi, millest oled unistanud või säästa mustadeks päevadeks. Või pane raha tööle, fikseeritud 10%-lise aastase intressiga. Kuidas? Storenti võlakirjadesse saad investeerida alates 100 €. Storent on edukas 18-aastase kogemusega Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's. Storent, raha, mis töötab. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storent.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.
8: Saed leivad juustud lihad, piimad tootad kana, muuda koopa jääb sootana.
9: Jakobs Crema Gold kohvioad 1 kilogramm vaid 12,99 ja hüva konserv koerale 1,25 kilogrammi vaid 1,59.
10: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 € reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
11: Eesti uusim elamuspark asub Kesk-Eestis, kevadpealinnas Türil. Meil on viie rajaga seikluspark, erilahendusega tornist torni õhusõidud, Tarzani ja vabalangus hüppe, Eestis ainulaadsed võrgumaailm ja suur batuudi väljak, lisaks diskgolf ja suvetuub. Tule kogu perega, sest tegevusi jagub kõigile. Vaata lisaks türielamuspark.ee.

0: Ilma teeb uus ja inspireeriv hooaeg Kristiine keskuses.
1: Kell on täpselt 12:30. Ilma ja e-andmetel 17 kraadi Kundas ja 18 Mustvees, Põltsamaal, Otepääl, Põlvas ja Räpinas ning Heltermaal. 19 on Arvas, Tartus ja Pärnus, Kihnu saarel, Valgas ja Virtsus, Viljandis ja Võrus. 20 kraadi Tallinnas, Elvas, Jõgeval, Kehras ja Kuressaares, Raplas, Keilas, Türil, Paides, Tõrvas ja Haapsalus ning Jõhvis ja 22 kraadi on juba Rakveres. Ilm on vahelduva pilvisusega, kuid sajuta, puhub muutiku suunaga tuul kuni 7 meetrit sekundis ja soojakraade kuni 22. Soovitakse osta auto. Tehniline seisukord ja asukoht ei ole tähtsad. Telefoni number on 56-304-306. Soovitakse osta auto ja telefoni numbriks on 56-304-306.
2: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee. Erakuulutusi toetab Lange Motokeskus. Eesti meistrivõistlused 5. ja 6. septembril.

Hea raadiokuulaja, tere tulemast Elmari sõprade klubisse. See ühendab inimesi, kellele on olulised Eesti asjad ja Eesti muusika ning kelle jaoks raadio Elmar ei ole lihtsalt raadio, vaid elustiil. Klubi liikmed saavad uudiskirja ja võimalus on võita auhindu. Liitu kohe Elmari sõprade klubiga raadio Elmar kodulehel elmar.ee.

Kell on 11:38 minutit ja esinees ansambel Terminaator lauluks Romula. Kuulame veel ühte ilusat ballaadi Helenilt ja siis juba räägime teile natukene Dolly Partonist. Suur kantritäht, keda parakuna meie hulgas ei ole, aga räägime natukene sellest, millega ta elu jooksul hakkama sai ja kui palju andis ta oma suurest varandusest ära heategevuseks.

0: sinule, minule, meile. Kristiine keskuse uus hooaeg on oma moodi, sinu moodi ja meie moodi. Kristiine inspireerivate maitsete ja mõtete hooaeg käib juba täie hooga. Sinu moodi hetked, kohtume Kristiines.
1: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja seitsmepäevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
2: Praktilised lasteriided vihmaseks silmaks Lidli kauplustes. Alates neljapäevast laste kombinesoon 12 eurot. Laste kummikud 8 eurot. Laste tunked 9 eurot. Lidl alati väärt.
3: Alexelas on nüüd kõik sõitjad võidusõitjad, sest iga sõiduga võidad. Vali ise, kas tahad soodustust kütuselt või toidult, tasuta kohvi või hulgaliselt eripakkumisi. Stardiga sina alexela.ee ja vali oma võidud ise.
4: Puhkame kõrva ja naudime hoopis parimaid hindu. Sellel neljapäeval delikatess sea hakkliha, maks ja moorits 300 grammi 99 senti. Varajane lahtine kartul kilohinnaga 25 senti. Maxima.
5: Jogurt sai otsa, kuhu see tühi tops käib?
6: Sega pakendisse.
5: Kas luputan ära ka?
7: Kõik ei peagi teadma. Kui kahtled, vaata järele. Sorteeri.ee Eesti taaskasutusorganisatsioon tänab.
8: Hea reisija, Air Balticu megaseil on alanud. Planeeri reise aasta lõpuni. Lenda suve pikendama, jahedust nautima või lihtsalt puhkama. Piletid alates 39 eurost. Broneeri 30. augustini aadressil airbaltic.com.
9: Toome teieni Koopi selle nädala tähed. Eesti pagar kaneelisajake või mooni martsipani rull 320 grammi Koopi kaardiga vaid 1,99. Ja rannarootsi sulajuustuga grillvorst 750 grammi vaid 4,49. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
10: Gustav Adolfi koolituskeskus Tallinna vanalinnas kutsub õppima. Avatud on eksamite ettevalmistus põhikooli ja gümnaasiumi õpilastele. Huvikool, eelkool ning keeltekool. Hea ettevalmistus tagab edu. Vaata lähemalt gakk.ee.
11: Erakorraline teadaanne. Täna hommikul nähti Viru rabas jääkaru. Palume kõikidel inimestel.
12: Postimehes polnud. Järelikult pole tõsi.
13: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
14: Kes, mis, kus?
15: Kell on täpselt 3.12 ja räägime natukene Dolly Partonist. Ja Dolly Parton sündis Avi Lee ja Robert Lee Partoni 12 lapselise pere neljanda lapsena. Pere oli puruvaene. Tulevase multimiljonäri esimesed eluaastad möödusid kahetoalises elektria veeta majakeses Ida Tennessee mägedes. Hiljem juba pere kolis ja siis tulid ka muutused. 16-aastasena oli Dolly juba kutseline laululooja. Seni teistele artistidele kirjutanud neiu, enda debüütplaat Hello, I'm Dolly ilmus 1967. Aastal, mil ta oli vaid 21-aastane. Karjääri jooksul andis Parton välja 49 stuudioalbumit ja komponeeris üle 3000 laulu. Nende seast kindlasti tuntumad Jolene ja siis veel ka laul I Will Always Love You, mille hiljem laulis veel kuulsamaks Whitney Houston. Ja on öeldud, et avalikku ära saatmist Partonile ei korraldata, ta maetakse pereringis ja lille tasemel palub pere annetusi Dolly Partoni Imagination Library'le, ehk siis heategevusorganisatsioonile. Ja siit jõuamegi heategevuseni välja ka. Parton oli kõigi aegade edukamaid artiste, tema plaat on nüüdseks müüdud üle 100 miljoni eksemplari. Ja aastatega edu ei raugenud, tema viimane soolaalbum pealkirjaga Rockstar, mis ilmus aastal 2023 tõusis Billboard 200 edetabelis kolmadale kohale, ehk siis kõrgemale kui ükski teine Partoni plaat. Ja selle teeb ta koostud erinevate artistidega, laulab selle erinevate artistide lugusid ja need erinevad artistid ise ka siis laulavad kaasa. Seal on suurepäraseid laule, kus juures seal on olemas Let It Be ja seal on olemas näiteks ka Purple Rain ja palju teisigi lugusid. Ja surma hetkeks võis Dollyl olla varandust erinevatel andmetel 450 kuni 650 miljonit dollarit. aga suure osa oma miljonitest oli lauljanna aastate jooksul lausa ära kinkinud. 1995. aastal rajas ta fondi Imagination Library, mis on annetanud lastele üle 270 miljoni raamatu. Iga kuu saadetakse kuni 5-aastastele lastele koju tasuta ja kohane raamat. Ja see põhjus oli väga isiklik, Bartoni isa ei osanud nimelt lugeda ega kirjutada ja tolli siis väärtustas haridust väga. Programm sai alguse Bartoni kodukohas Tennessees, aga on tänaseks laienenud lisaks Ameerikale veel ka Kanadasse, Ühendkuningriiki, Austraaliasse ja Iirimaale. 1991. aastal pälvis väga suurt tähelepanu Jolly Bartoni algatus nimega Buddy Program, ehk siis Semu Program. Nimelt kantristaar lubas oma koduosariigi 7. ja 8. klassi õpilastele $500, kui nad keskkooli ära lõpetavad. Ja lauljanna sihtasutuse Dollywood Foundation teatel kukkus väljalangemise protsent selle tulemusel 35-lt 6-le. Nii et kui enne seda kukkus koolist välja enne lõpetamist 35% õpilisi, siis pärast seda lubadust vaid 6%. Oli piisavalt suur motivaator, kui lõpetad keskkooli ära, saad $500. Ja hetkel jagab seesama fond ka 15 000 dollarilisi stipendiume keskkooli lõpetajatele. Ja veel on kantrikuninganna jaganud heldet katastroofiabi. Metsapõlengutes näiteks aastal 2016 kodu kaotunud inimestele maksis ta fondi kaudu peredele poole aasta jooksul $1000 kuus, et neid aidata. 2024. aastal pärast orkaan Heleni põhjustatud laialdasi kahjustusi Tennessees ja Põhja-Karolainas annetasid Dolly ja temaga seotud ettevõtted aga üle $2 miljoni selle piirkonna taastamiseks. Lisaks on ta olnud tuntud ka tervishoiu, eriti laste ja naiste ravi rahastajana. Näiteks aitas ta koguda $1 miljon kohaliku haigla sünnitusosakonnale ja nii loodi ka Bartoni nimeline naiste tervishoiukeskus. Aastal 2020 pälvis aga tähelepanu Bartoni $1 million annetus Vanderbilti ülikooli COVID-uuringutele, mis aitas kaasa Moderna COVID-19 vaktsiini välja töötamisele. Aga need on kõigest nopped, Õhtuleht on, kui sa olis temast väga pikalt kirjutanud. Ainult nopped, nii et hea tegevusega jõudis ta elu jooksul tegeleda palju. Ja nii nagu see näitabki, et sealt, kus sa oled pärit, siis oskad hinnata ka seda, mida sa elus oled saavutanud. Kui tuled vaesest perest ja ühel hetkel saabub su pangakontole miljonid või sadu miljoneid, siis ei ole tal kahju neid ka teistele jagada. Kus juures üks selline huvitav vimka ka veel siia lõppu. Osa Bartoni loomingust on mõeldud alles tulevastele põlvedele ja lauljanna jättis oma Dreamboxi avaldamata loo, mida ei tohi tema ametliku veebile andmetel kuulata enne 2045. aastat. Kindlasti tuleb seda avaldamata muusikat veel, aga seda lugu tema enda soovil enne aastat 2045 kuulata ei saa.
14: Kes, mis, kus? Uus Elmaris.

0: sinule, minule, meile. Kristiine keskuse uus hooaeg on oma moodi, sinu moodi ja meie moodi. Kristiine inspireerivate maitsete ja mõtete hooaeg käib juba täie hooga. Sinu moodi hetked kohtume Kristiines.
1: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
2: Coop kokkade suurepärasest valikust leiab maitseelamuse iga kohalik. Ole tähistamiseks valmis. Mõnusad suupisted ja salatid, hõrgutavad soojad road ja terve rikkalik peolaud. Telli coopkokad.ee.
3: 25% Eesti täiskasvanud elanikkonnast ei talu laktoosi. Seega umbes 275 000 inimest ei saa nautida head kohvi piimaga.
4: Õnneks on Olerexis laktoosivaba piim, sest head kohvi väärivad kõik. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga. Ainult Olerexis.
5: Sveiki! Avasta sel suvel Lätit. Sind ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Multipakis tere kohuke, erinevad maitsed. 5x40 grammi, 1 euro ja 79 senti. Balbino Vanilla Ninja koorejäätis glasuuris. 7x110 milliliitrit, 4 eurot ja 49 senti. A1000 Market. Teeme suu magusaks.
7: Kõik algab uuesti! Kaup 24 pluss liikmetele kõik vajalik uueks kooliaastaks kuni -40%. Telli täna ja tule järele juba homme. Kaup24.ee.
8: Oled noor või vanavõitu? Tule kooli vanavõitu! Viljandi kutseõppekeskuse vastuvõtt on avatud. Põnevad õppimisvõimalused IT, ehituse, tehnika ja teenindusvaldkonnas nii noortele kui täiskasvanutele. Meilt saad oskused, et minna tööle või edasi kõrgkooli õppima. Julge valida oma tee. Vaata võimalusi kodulehelt vik.ee.
9: Ma pean endale uue kaagise vaatama. Aga küttepuud, kartulid, elu tahab vedamist.
10: Digil tuli just kasti haagis välja. Must, mahukas ja plastkaanega. CS300 LHE Black Edition.
9: Või Black Edition?
10: Praegu vaid 2190 eurot.
9: Kus seda näha saab?
10: Tiki Tartu 24/7 müügipunktides, Põltsama Dekora müügipunktis ja tiki.ee.
11: Täistund Raadios Elmar.
12: Täistundi toetab Eesti taaskasutusorganisatsioon. Vaata, kuhu tühi pakend käib. Sorteeri.ee.
13: Välisministeeriumil on infond kahe Eesti kodaniku kohta, kes võisid viibida Nepaali ja Hiina piirialal, kui piirkonda tabasid ulatuslikud üleujutused ja mudavoolud. CIA juht hoiatas Venemaad NATO ründamise eest. Eesti tugevdab kriisivalmidust ja varustuskindlust. Valitsus kiitis heaks platvormitöö seaduse eelnõu. Täna on olulise sajuta ilme soojang kuni 22 kraadi. Tere, keskpäevast uudistega on stuudios Kari Naule. Välisministeeriumil on info kahe Eesti kodaniku kohta, kes võisid viibida Nepaali ja Hiina piirialal, kui piirkonda tabasid ulatuslikud üleujutused ja mudavoolud. Praegu ei ole nendega kontakti saadud. Ministeerium jälgib olukorda ja Eesti aukonsul Nepaalis on ühenduses kohalike võimudega, et saada eestlaste kohta täiendavat infot. Kõigil piirkonnas viibivatel eestlastel palutakse võtta esimesel võimalus ühendust oma Eestis olevate lähedastega ja registreerida oma reis Välisministeeriumi veebilehel. Nepaali ja Tiibeti piirialal toimunud äktulvades ja maalihetes on hukkunud vähemalt 165 ja teadmata kadunud üle 1300 inimese. USA geoloogiateenistuse hinnangul põhjustas katastroofi liustiku kokkuvarisemisest vallandunud mudavool, mis kandus jõgede kaudu kümnete kilometrite kaugusele ja hävitas hooneid, teid ja sõidukeid. Nepaali armee ja Hiina võimud on käivitanud ulatuslikud päästooperatsioonid ja võimud hoiatavad ka uute üleujutuste eest. USA luurekeskagentuuri direktori John Ratcliffe'i Moskva visiidi eesmärk oli hoiatada Venemaad NATO liikmesriikide eelkõige aga Balti riikide vastu suunatud võimaliku sõjalise või küberrünnaku eest, kirjutavad täna nii Wall Street Journal kui ka Politico. Radcliffe külastas Venemaa pealinna üleile ja kohtus Vene luureametnikega, kuid mitte president Vladimir Putiniga. Tegemist oli tema esimese teadoleva Moskva visiidiga CIA juhi ametis. Välisminister Margus Tsahkna sõnul tuleb Venemaast lähtuvat ohtu ja võimalike provokatsioone NATO vastu võtta tõsiselt, kuid Eesti ohuhinnang ei ole muutunud. Tema sõnul ei tasu Radcliffe'i Moskva visiidil omistada murrangulist tähendust, sest USA ametisikud on Venemaa esindajatega Ukraina sõjaväeltel kohtunud regulaarselt. Valitsus kiitis heaks eelnõu, millega rakendatakse Eestis Euroopa Liidu siseturu hädaolukorra ja vastupanuvõime raamistikku ehkki meerat. Selle eesmärk on parandada Eesti kriisivalmidust ja varustuskindlust ja tagada, et ka tõsiste häirete korral püsiks kaupade teenuste ja töötajate liikumine võimalikult sujuvana. Raamistiku rakendamise eest hakkab vastutama Majandus-Kommunikatsiooniministeerium, praktilist korraldust hakkab aga juhtima Eesti varude keskus. Valitsus kiitis heaks platvormitööseaduse eelnõu, millega parandatakse platvormide kaudu töötavat inimeste õiguste kaitset. Seaduse puudutab muuhulgas kullereid ja äpitakso juhte, kelle töötingimused sõltuvad sageli automaatsetest süsteemidest. Majandustööstusminister Erki Keldo sõnul aitab uus seadus ära hoida olukordi, kus platvormi töötegija ei saa aru, mille alusel talle tööd, tasu või piiranguid määratakse. Kui platvormi töötegija leiab, et ta teeb tööde tavalisele töösuhtele sarnastel tingimustel, saab ta edaspidi nõuda töösisule vastavat lepingut. Kui platvorm aga sellega ei nõustu, saab töötegija pöörduda töövaidluskomissioni või kohtusse. Platvormitöö seadus on seotud Euroopa Liidu direktiiviga, mis tuleb liikmesriikides üle võtta hiljemalt 2. detsembriks. Ukraina lõunaosas asuvat Odessat ja selle ümbrust tabas täna öösel Venemaa ulatuslik raketi- ja droonirünnak, mis kestis üle 7 tunni. Odessa oblasti võimude teatel olid rünnakud suunatud muuhulgas siviiltaristu pihta. Kahjustada said 16-koruseline elumaja, kaks haridusasutust ja eramaja. Samuti said kannatada mitmed taristuobjektid garaasid ja sõiduautod. Esialgsetel andmetel inimesed rünnakus viga ei saanud, kuid mitmel pool puhkesid tulekahjud. Samal ajal peatas Ukraina droonirünnaku järel töö Venemaa suuruselt 4 naftarafineerimistehas Nižni Novgorodis. Reutersi andmetele sai kahjustada mitmed töötlemisüksused ja muu tehase taristu. Reutersi andmetel on praegu rivist väljas kõik lukkoili suuremad Venemaa naftarafineerimistehased.
14: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
15: Ilma teeb uus inspireeriv hooaeg Kristiine keskuses.
16: Ilm on endiselt vahelduva pilvisusega ja sajuta ja puhub muutiku suunaga tuul kuni 7 meetrit sekundis, soojakraade kuni 22. Narvas on 19 kraadi, sama palju kui Tartus, Pärnus on 20 ja Kuressaares ning Tallinnas samuti 20 kraadi.
17: Elmari päevapüüdja.
16: Ilusat päeva, kell on 5 minutit üle 12. Ja eks terve elu ole omamoodi üks suur loterii ja iial ei tea, milline see number parasjagu igal päeval on, mille tõmbati ja kas sellega võita saab või mitte. Suur loterii ja sellist pealkirja kannab laul, mille esitavatel ühes koos Ivo Linna ja Supernova. Ja siis kuulame Nansit.

0: võõras keeles.
1: Ja selle võõrkeelse laulu nimel läheme me aastasse 2010, kui ilmus Getter Jani debüütalbum pealkirjaga Parim päev. Aga sellel on ka üks cover ja seda me õige pea ühes koos kuulama hakkame. Kõik ülenud lood on originaallood, Sven Lõhmuse kirjutatud. Ja see albumi ilmumine oli omamoodi suur sündmus ka, sest ilmus see nii füüsilisel kujul kui ka digitaalsel kujul. Ja lisaks sellele tegi Getter Jani tol korral ka 10 kontserdiga esitustuuri. See oli erinevates Eestimaa kaubanduskeskustes ja selle tuuri jaoks ehitati lausa spetsiaalne rularamp, mida Getter koos tantsijatega kasutas siis esinimislavana. Alati nii palju vaeva ikka ei nähta. Aga nüüd siis cover, originaalina esitas seda ansambel Bangles.

0: Kraava kauplustes ootab sind kõige suurem kaubavalik. Kodu- ja köögikaubad, elektroonika, spordi- ja hobikaubad, ilutooted, mänguasjad, heeliumiga õhupallid ja veel palju muud. Kraava kauplused asuvad Tallinnas Magistrali keskuses, Tartus Eedeni keskuses, Viljandis Sentrumis, Võrus Kagu keskuses ja nüüd ka Tartu kesklinnas Kvartali keskuses. Kraava, suurim soodusindadega kaubavalik kogu perele.
1: Supp valmis, aga kuhu see tühi klaaspurk käib?
2: Rohelisse konteinerisse.
1: Kas kaanega koos?
3: Kõik ei peagi teadma. Kui kahtled, vaata järele. Sorteeri.ee Eesti taaskasutusorganisatsioon tänab.
4: Kas olete uueks hooajaks valmis? Mööbel1.ee kutsub teid oma töö- ja õpinurka sisustama kodust lahkumata. Lai mööblivalik ja tasuta kohale toimetamine. Mööbel1.ee Mugava elu valik.
5: Tähelepanu! Sõltumatud väiketeadlased on teinud tähtsa avastuse. Kvaliteetseema koolikauba saadab Apollost. Kontrollitud keskkonnas läbi viidud katsed kinnitasid teadlastele Apollo koolitarjate valiku vastupidavust ja tipptaset. Lisaks kingime 40 eurose ostuga kaasa Apollo kino laste kinkepileti. Koolikaupade ekspert Apollo ootab.
6: Kui vaja on nii palju, on võimalik säästa. Taihmani kauplustes ja e-poes kehtib nüüd laste jalanõudele kuni 30% allahindlus. Lisateavet küsi Taihmani kauplustes.
7: Muinastule töö Haven Kakumäel 28. augustil. Terminaator, Anne Veski, Shannon. 28. augustil Haven Kakumäel.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. Sajus šampoon Intense Color või Keratine. 440 ml, 2 € ja 99 senti. Kahekihiline majapidamispaber Velvet Extra Long. 2 rulli, 1 € ja 75 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
9: Tule ja veeda soe ja maitseküllane päev Peipsi ääres. 29. augustil kell 10 ootab sind uuendatud Kallaste keskväljak traditsioonilisele kala- ja sibulalaadale. Kell 13 astub lavale hunt. Tule varu talveks sibulat ja maitse parimat Peipsi kala. Kohtume Kallaste kaldakaare all.
10: Kus me oleme?
11: Kaarklassis.
10: Rahu, poisid. See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassis. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
12: Broneeri kohe kaarklass.ee.
13: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
14: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DA+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DA+ on raadio.
15: Igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
16: Ärka kaunis maa.
17: Hommikut toetab Decora. Laotühjendus kuni miinus 61%.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Täna on meil hommik Anuga ja eks ta täpselt nii on, sest noh, on. Sest meil on Anu Välva külla tulnud. Tere hommikust, kulla Anu.
2: Tere Tiiu, tere Lauri, tere kõik head Elmari kuulad. Mul on nii hea meel teiega siin olla. Aitäh kutsumast.
3: Aga üks märkamine sinu poolt sellest suvest, mis ei ole seotud tööga palun. Mis on hästi tore olnud, mida sa oled tähele pannud?
2: Ma olen seda tähele pannud, kui toredad on meie inimesed. Mul eile tulin just tööle ja tulin hästi varad. Siis tuli üks inimene vastu, kes, ühesõnaga, tal kukkus midagi maha, seal kotist üks asi ja ma andsin tal üles selle. Me tekis nagu mingisugune kontakt, mis mulle andis ka nagu pärast terveks päevaks nagu väga tunde. Et ma tahan öelda seda, et kui me üksteisele otsa vaatame, kuidagi see on nagu nii trafaretne ja nii klišee, aga kuidagi see üksteisele otsa vaatamine, see üksteisele naeratamine, see tegelikult kuidagi nagu võibolla aitab meid see õlatunne, see kokkuhoidmine. Meil kõigil on elus hetki, kui on keeruline ja mul on tunne, et me ei pea sellel hetkedel ka üksi olema.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Minuti pärast on kell pool üks ja jagame infot neile, kes liikluses või liiklusesse suundumas. Uusi piiranguid lisatud ei ole, seega heidame kohe pilgu Waze rakendusse. Pealinnas Tallinnas mitmel pool taas ummikud, Tammsaare teel ilmselt pole seda üllatus. Suur Sõjamäe tee alguses ja Peterburi tee alguses samuti. Veel ka Tüümpu tänaval ja Kreutzwaldi tänaval, Pronksi tänaval, kesklinnas Narva maanteel ja Liivalaia tänaval ka. Kui olete sõitmas Tartu linnas, siis arvestage, et Riia tänaval võite ka ummikusse sattuda Lembitu tänavast, kuni sisuliselt kesklinna nii välja vahelduva eduga on väiksemad ummikud.
1: Liiklusteate toovad teieni Holder Minilaud. Vaata holder.ee
2: Ilma teeb uus inspireeriv hooaeg Kristiine keskuses.
0: Hetke temperatuurid portaalist ilmajaam.ee 19 graadi Mustvees, Räpinas, Heltermaal, Põlvas ja Põltsama ning Kihnu saarel. 20 graadi on Tartus, Narvas ja Otepääl, Virtsus ja Tallinnas, Viljandis ja Võrus, Jõhvis, Pärnus, Valgas, Rakveres, Raplas ja Tervas. 21 graadi on Türil, Paides ja Kuressaares, Elvas ja Keilas, Kehras ja Jõgeval, kõige soojemal Haapsalus, 22 graadi. Ilm on vahelduva pilvisusega ja sajuta, puhub muutliku suunaga tuul kuni 7 meetrit sekundis ja soojakraade kuni 22. Ja üks autoostu kuulutus ka, soovitakse osta auto, mille tehniline seisukord ja asukoht ei ole üldse tähtsad. Telefoninumbriks on 56-304-306. Soovitakse osta auto ja kontakti saate telefonil 56-304-306.
3: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee. Erakuulutusi toetab Lange Motokeskus. Eesti meistrivõistlused 5. ja 6. septembril.
4: Kell on pool kolm ja kohe tuleb ilmast juttu.
5: Kell on 12, käes on keskpäev.
6: Kell on 6.50 hommikul ja varsti on eetris uudised.

0: Laotühjendusmüük Dekoras. Tuhanded tooted nüüd alla hinnatud kuni -61%. Külasta sulle lähimat Dekora kauplust või soeta vajalikud kaubad Dekora e-poest.
1: Eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses iga päev 99 õnnetust. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse Fond.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Market kuivatatud mango viilud 500 grammi, 3,79 €. Red Bull erinevad maitsed 0,25 liitrit 99 €. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master, redelid ja katused turvasüsteemid. Metal Master, teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master, metallkatuste tootja, metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
4: Ma pean endale uue kaagise vaatama. Aga küttepuud, kartulid, elu tahab vedamist.
5: Digil tuli just kasti haagis välja. Must, mahukas ja plastkaanega. CS300 LHE Black Edition.
4: Või Black Edition?
5: Praegu vaid 2,190 €.
4: Kus seda näha saab?
5: Tiki Tartu 24/7 müügipunktides, Põltsama Dekora müügipunktis ja tiki.ee.
6: Järgneb ravimireklaam. Oi! Octenisept sisaldab octenidiindi vesinikloriidi ja fenoksüetanooli, tänu millele puhastad haavad ja marrastused tõhusalt, kiirelt ja valuvabalt. Küsi Octenisepti apteegist ja vaata ka haavahooldus.ee. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
7: Kooliks raha tasku. Võida 1000 € taskuraha terveks kooliaastaks. Osalemiseks osta koolikampaania tooteid Koopist. Bradley nutikaustikud Koopi kaardiga -40%. Valikarioka koolitarbeid alates -50%. Vaata lisainfot koop.ee/taskuraha ja osale loosis.
8: Eesti uusim elamuspark asub Kesk-Eestis, kevadpealinnas Türil. Meil on viie rajaga seikluspark, erilahendusega tornist torni õhusõidud, Tarzani ja vabalangus hüppe. Eestis ainulaadsed võrgumaailm ja suur batuudiväljak. Lisaks diskgolf ja suvetuub. Tule kogu perega, sest tegevusi jagub kõigile. Vaata lisaks türielamuspark.ee.
9: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
10: Raadio Elmar.
11: Õhus on mõte.
12: Pean ütlema, et on põnev lugeda intervjuusid inimestega, kes iga päev igal esiküljel või ka tagaküljel ei figureeri. Septembrikuu Eesti naise esikaanel on näitleja Marika Varik. Lapsena puges ta külaliste tulles voodjalla peitu ja midagi pole selles osas muutunud. Tahte jõuga on ta end viinud punkti, kus postiljoni või sõbra saabudes tuleb ta neile naeratades värava peale vastu, aga mingid erilisi pankette ei ole ta kunagi korraldanud. Ometi käiakse tema juures külas siiski palju. Reisimine, kus juures pole Maarikat kunagi ülearu palju huvitanud, vähemalt mitte planeeritud reisid, puhkuse alguses lennata kuhugi, teha midagi, aga milleks? Mis siin aiaski viga? Istuda, mõelda, kujutleda. Nii võib väga kaugele purjetada, ütleb ta. Ta ei mõtle eriti palju tuleviku peale. Minevik see tuleb alati kutsumatagi. Sõidab rattega ja tunneb kesksuve leitsakut ja on hetkega tagasi lapsepõlves Hiiumaal Kassaris. Ja mis puudutab tööd, pole olemas head näitlejad ilma tundlikkuse ja kujutusvõimeta. Mitmed neist tunduvad peaaegu, et ilma nahata, iga asi läheb neile korda, tekitab midagi ja kujutlusvõime ei lase rahuneda, vaid tekitab uusi pilte, võimalusi maailmu. Me jutustame teatris muinasjutte ja seal on tore olla. Nii mõnedki silmapaistvad näitlejad on öelnud midagi sarnast. Eraelus on neil olemas see voodi, mille alla külaliste tulles poetakse, aga seista igal õhtul 500 võhivõõra ees ja paljastada vähemalt natukenegi iseenda kummalisi mõtteid, seletamatuid tunge, see neil istub. Tunnevad ennast turvaliselt, sest kõik toimub muinasjutu sees, see pole päris maailm, see pole reaalsus. Kusjuures ta ei olegi reaalsuse kõige suurem austaja, ta kasvas üles väikelinnas käskude ja keeldude ajastul, kõik tundsid kõiki, kõigile oli silm peal, koolis kästi olla ühtmoodi, riik käskis olla samamoodi. Ja ta jõuab siin selleni, kuidas ta liitus teatriga No 99. Oli lugu selline, et Tiitu Ojasoo tuli talle raadiomajas vastu ja ütles liitu. Marek ütles seal samas jah liitun. Ja oligi kogu elu teine. Ta teadis juba siis, et teda huvitab ansambli teater, selline, kus kõik on võrdsed ja mitte keegi ei tõuse staarina esile, kuigi tal endal oleks selleks olnud kõige rohkem võimalusi. Ja Marika Vaariku väga lihtne ja väga tabav lause. Nii võiks mõelda mõnedki inimesed. Kui sul on orkester, siis pole vaja soolot mängida.
11: Õhus on mõte.

0: Eesti meistrivõistlused motokrossis juba 5. ja 6. septembril Lange motokeskuses. Kohal on Eesti ja Baltikumi parimad sõitjad. Sind ootavad võimsad stardid, vägevad hüpped ja tõeline krossimöll. Tule kogu perega kaasa elama. Elamused ootavad Langel.
1: Hea, kui on katus pea kohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
2: Tähelepanu! Sõltumatud väiketeadlased on teinud tähtsa avastuse. Kvaliteetseima koolikauba saadab Apollost. Kontrollitud keskkonnas läbi viitud katsed kinnitasid teadlastele Apollo koolitarjate valiku vastupidavust ja tipptaset. Lisaks kingime 40 eurose ostuga kaasa Apollo kino laste kinke bileti. Koolikaupade ekspert Apollo ootab.
3: Mis sa arvad, kui 1000 eurost saaks teha aastaga 1100?
4: Et see on võlutrikk?
3: Muidugi mitte! Need on Storenti võlakirjad, mis pakuvad garanteeritud fikseeritud tootlust 10% aastas.
4: Huvitav. Räägi lähemalt.
3: Investeerida saad alates 100 eurost. Storent on kiiresti kasvav Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's.
4: Kõlab nagu asjalik investeering.
3: Seda minagi. Pole mõtet raha niisama kontol hoida. Pane see hoopis tööle. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storent.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaberite heakskiiduna.
5: Ma pean endale uue kaagise vaatama. Aga küttepuud, kartulid, elu tahab vedamist.
6: Tikil tuli just kasti haagis välja. Must, mahukas ja plastkaanega. CS300 LHE Black Edition.
5: Või Black Edition?
6: Praegu vaid 2190 eurot.
5: Kus seda näha saab?
6: Tiki Tartu 24/7 müügipunktides, Põltsama Dekora müügipunktis ja tiki.ee.
7: Sveiki! Avasta sel suvel Lätit. Sind ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. Kapten Grant tunnikala suured tükid õlis või soolvees 185 grammi, 1 euro ja 59 senti. Alkoholivaba Hartwall Original Long Drink 0,33 liitrit 59 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
9: Haapsalus on hea.
10: Vabaõhulavastuse Valge Daam kolm viimast etendust toimuvad 28., 29. ja 30. augustil Haapsalu Linnuse hoovis. Piletid Piletilevist ja Piletikeskusest.
11: Täistund Raadios Elmar.
12: Täistundi toetab Eesti taaskasutusorganisatsioon. Vaata, kuhu tühi pakend käib. sorteeri.ee.
13: Kahe Nepaali looduskatastroofi piirkonnas viibinud Eesti kodanikuga puudub kontakt. Valitsus suunab põllumajandusse üle 26,4 miljoni lisaeuro. Venema ründas öösel Odessat. Saksamaa registreeris suvel rekordilised 15,800 kuuma surma. Ilm on täna vähese ja vahelduva pilvisusega, olulise sajuta, soojam päeval 18-22 kraadi. Tere päevast, kell on üks. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Välisministeeriumil on info kahe Eesti kodaniku kohta, kes võisid viibida Nepaali ja Hiina piirialal, kui piirkonda tabasid ulatuslikud üleujutused ja mudavoolud. Praegu ei ole nendega kontakti saadud. Ministeerium jälgib olukorda ning Eesti aukonsul Nepaalis on ühenduses kohalike võimudega, et saada eestlaste kohta täiendavat infot. Kõigil piirkonnas viibivatel eestlastel palutakse võtta esimesel võimalusel ühendust oma Eestis olevate lähedastega ning registreerida oma reis välisministeeriumi veebilehel. Nepaali ja Tiibeti piirialal toimunud äktulvades ja maalihetes on hukkunud viimastel andmetel vähemalt 273 ning teadmata kadunud üle 1300 inimese. USA geoloogiateenistuse hinnangul põhjustas katastroofi liustiku kokkuvarisemisest vallandunud mudavool, mis kandus jõgede kaudu 10 kilomeetrite kaugusele ning hävitas hooneid, teid ja sõidukeid. Nepaali armee ja Hiina võimud on käivitanud ulatuslikud päästeoperatsioonid ja võimud hoiatavad ka uute üleujutuste eest. Eesti valitsus kiitis heaks Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika Eesti strateegiakava muudatused. Sellega suunatakse Eesti põllumajandustootjatele otse toetustena täiendavalt üle 26,4 miljoni euro. Sellega leevendatakse lähisida kriisist tingitud tootmise sisendite hinnatõusu ja ebasoodsatest ilmaoludest tingitud kahjusid. Tuleva aasta otse toetuste eelarvet suurendatakse maksimaalses võimalikus mahus. Regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Johannes Terase sõnul pärinevad täiendavad vahendid Euroopa Liidu pikaajalise eelarve vahenditest ja nende kasutamine ei nõua riigieelarvest täiendavat raha. Lisatoetused jõuavad tootjateni peamiselt järgmise aasta detsembris. Valitsus kiitis heaks eelnõu, millega rakendatakse Eestis Euroopa Liidu siseturu hädaolukorra ja vastupanuvõime raamistikku. Eesmärk on parandada Eesti kriisivalmidust ja varustuskindlust ning tagada, et ka tõsise häire korral püsiks kaupade, teenuste ja töötajate liikumine võimalikult sujuvana. Raamistiku rakendamise eest hakkab vastutama Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium ning praktilist korraldust hakkab juhtima Eesti Varude Keskus. Ukraina lõunaosas asuvat Odessat ja selle ümbrust tabas öösel Venema ulatuslik raketi- ja droonirünnak, mis kestis üle 7 tunni. Rünnakud olid suunatud muuhulgas siviiltaristu pihta, kahjustada said 16-korruseline elumaja, 2 haridusasutust ja eramaja. Samuti said kannatada mitmed taristuobjektid, garaažid ja sõiduautod. Esialgsetel andmetel inimesed rünnakus viga ei saanud, kuid mitmel pool puhkesid tulekahjud. Saksamaal registreeriti sel suvel rekordilised 15,800 kuuma surma. Kõige enam kannatanud vanuserühm oli üle 75-aastased ning juuni lõpus, kui Saksamaad vaevas üle 40-gradine kuumus, registreeriti ühe nädalaga umbes 9600 kuuma surma. Sel suvel on kuumus ja põud laastanud suurt osa Euroopast, mis on kaasa aidanud kuumaga seotud suremuse järsule kasvule, põhjustanud metsatulekahjusid, hävitanud saake ning langetanud veetaset suuremates jõgedes. Kuumasuremuse andmeid on Saksamaa kogunud viimase 10 aasta jooksul ning eelmine rekord pärines 2018. aastast 8900 kuumasurmaga.
11: Rohkem uudiseid postimees.ee.
7: Ilma teeb uus inspireeriv hooaeg Kristiine keskuses.
9: Eelvastu homset on ilm vähese ja vahelduva pilvisusega ja sajuta, mitmel pool tekib udu ja puhub muutliku suunaga tuul kuni 6 meetrit sekundis. Temperatuur jääb öösel 6 ja 11 graadi vahele. Homne päev on vahelduva pilvisusega ja kohati võib sadada hoovihma. Ja homme puhub ennelõunal nõrk ja muutliku suunaga tuul, pärast lõunal kagu ja lõunatuul kuni 8 meetrit sekundis. Homne päev tuleb taas soe kuni 22 graadi. Tartus ja Narvas on 20 sooja graadi ja sama palju ka Pärnus ja Tallinnas, Kuressaares aga 21 graadi.
11: Elmari päevapüüdja.
9: Mõnusat neljapäeva kõigile. 27. augustiku päev ja kell on 5 minutit üle 1. Jätkame ka hoogsalt muusikaga ja Smilers aitab teil kõik mängu panna. Kaugele pole ka see hetk, kui vaatame üle, millistest sündmustest võiks lähipäevadel osa saada. Sündmusi veel jagub, sest suvi veel kestab.

0: Elmar soovitab.
1: Haapsalus on taas kätte jõudnud valge daami aeg. Haapsalu toomkiriku küljes asuva ristimiskaveli aknal võib augusti täiskuu öödel näha naisterahva kuju ehk siis valget daami. Selle kohta on pikk legend ka ja valge daami aeg on juba 4 aastakümnel olnud Haapsalu suve üks tähtsamaid sündmusi. Augusti täiskuule kõige lähemal oleval nädala lõpul muutub Haapsalu vanalinn sumisevaks laadaplatsiks, kirev kultuuriprogramm kestab hommikust õhtuni ja pimeduse saabudes mängitakse valge daami vabaõhu etendusi. Sellel suvel saab Haapsalu piiskopi linnuse iidsete müüride vahel näha valge daami legendi eelmisel aastal esietendunud vaatemängulist lavastust. Sellestab kaasa Haapsalu noortest koosnev T-studio ja 28. kuni 30. augustini saab seda etendust näha Haapsalu linnuses algusega kell 22.22. Et valge daami aeg on käes. Veel sündmusi. Pühapäeval 30. augustil kutsub Tallinna loomaaed tähistama loomaaia sünnipäeva toreda loodustarkuse päevaga. Kella 10. hommikul õhtul kella 7. kestev eriprogramm pakub avastamisrõõmu ja elamusi kogu perele. Aedikute juures räägitakse loomadest ja loomulikult ka laste ja loomaaia õuealal on tegevusi. Loomaaia loodushariduse spetsialistid tutvustavad kõigile huvilistele kirevat loomariiki, räägivad selle kaitsmise tähtsusest. Veel toimuvad nii hülge juures kui ka tiigriorus vahvad töötoad lastele erinevatel kellaaegadel. Ja uusi teadmisi jagavad erinevad koostööpartnerid, näiteks näeb seal päris lähedalt päästeautot ja kiirabiautot. Veel on kohal Eesti pakendiringlus ja suukool, kes räägib suutervise hoidmisest. Keskraamatukogu telgis saab aga lugeda ja lapsed saavad mängula lustidega. Loomaaia Lääneväravas on avatud heategevuslik näitus, kus saab liigikaitset toetada, soetades endale nii inimeste kui ka, pange tähele, loomade maalitud kunstid.

0: Koma lõkke, nautige vaikust ja rahu. Eraldi on veel ka kaart, kus näete, kus need lõkked süüdatakse. Seal saate ka ise vastava märke teha ja tegelikult on ka sisemaal erinevad lõkke kohad juba ära märgitud, kuigi valdavalt siis on mõeldud jah, tõepoolest nii, et tuleks see selline veeäärne tegevus. muinastuled.ee, sellised veebileelt saate lähemat infot.
1: Elmar soovitab.
2: Sinule, minule, meile. Kristiine keskuse uus hooaeg on oma moodi, sinu moodi ja meie moodi. Kristiine inspireerivate maitsete ja mõtete hooaeg käib juba täie hooga. Sinu moodi hetked, kohtume Kristiines.
3: Laotühjendusmüük Dekoras. Tuhanded tooted nüüd allahinnatud kuni -61%. Külasta sulle lähimat Dekora kauplust või soeta vajalikud kaubad Dekora e-poest.
4: Number 1 lubadus sulle. Jätkame hindade langetamist alates 24. augustist. Šokolaadiga teraviljahelbed Choco Shells 500 grammi 1,69. Tatratangud röstitud 4x100 grammi 89 senti. Rohkem infot lidl.ee. Lidl alati väärt.
5: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
6: Storenti tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane ka see tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb 6 riigis ja isegi USA's. Storenti võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enne investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storent.com. Storent. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaberite heaks kiiduna.
7: Puhkame kõrva ja naudime hoopis parimaid hindu. Sellel nädalal sea abaliha kamarata kondita kilohinnaga vaid 2,59. Viilutatud juust Estover 500 grammi, aitäh kaardiga 2,89. Maxima.
8: Eesti uusim elamuspark asub Kesk-Eestis, kevadpealinnas Türil. Meil on viie rajaga seikluspark, erilahendusega tornist torni õhusõidud, Tarzani ja vabalangus hüppe. Eestis ainulaadsed võrgumaailm ja suur batuudi väljak. Lisaks diskgolf ja suvetuub. Tule kogu pere. Sest tegevusi jagub kõigile. Vaata lisaks türielamuspark.ee.
9: Terminal Suveralli on finishi sirgel. Osta ükskõik mida vähemalt 50 euro eest ja võida vinge KGM Torres hübriid. Endale päriseks. Rega ennast kampaaniasse terminalenergia.ee.
10: Ma tilgun!
11: Kurdab köögikraan.
10: Ma lausa nirisen.
11: Kaebab tussipihusti.
12: Ma lasen ka läbi.
11: Ohkab veetsepott.
13: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaksturbo.ee.

0: ilma teeb uus ja inspireeriv hooaeg Kristiine keskuses.
1: Kell on täpselt 1:30 ja ilmajaam EHE andmetel 19 kraadi Otepääl, Kundas ja Kihnusaarel. 20 Põlvas, Kehras ja Narvas ning Jõhvis ja Elvas, Rakveres ja Virtsus, Tartus, Räpinas, Jõgeval, Heltermaal, Pärnus ja Põltsamaal. 21 kraadi on Tallinnas, Võrus ja Türil, Paides ja Viljandis, Tõrvas, Valgas, Raplas ja Haapsalus ning Keilas, kõige soojemaga Kuressaares 22 kraadi. Öösel on vahelduva pilvisusega sajut ilm, mitmel pool tekib udu. Tuul on öösel muutliku suunaga, puhub kuni 6 meetrit sekundis ja temperatuur jääb 6 ja 11 kraadi vahele. Hommepäev on vahelduva pilvisusega, paiguti võib sadada hoovihma ja homme puhub kagu- ja lõunatuul kuni 8 meetrit sekundis, soojakraade taas kuni 22.
2: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee. Erakuulutusi toetab Lange Motokeskus. Eesti meistrivõistlused 5. ja 6. septembril.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Tiiu ja Romi on täna Elmari stuudios.
2: Väikesed suvised naudingud võiksid ju ometi ka meie ellu täna tulla.
1: Kuhu sa sihid selle üleskutsega?
2: Ma isegi ei tea, praegu vist sinna, et tahaks midagi head süüa ja kui ma näen, et lehes on kirjutatud Eesti rekord tomatist, siis kujutad ette, väikese soe tomat, natukene soola, natukene pipart, issand, muud rohkem ei tahagi praegu, seda sai ja leiba pole vajagi.
1: Kusjuures sa tegelikult veenad mind üsna ilma asjata, ma olen suur tomatite fanaatik ja üks asi, mida ma kunagi ei unusta või üks lõhn, mida ma kunagi ei unusta, on, kui ma lähen tagasi oma lapsepõlve, ma astun ühel soojal suvisel hommikul sisse kasvuhoonesse, mis on selline, noh, nagu ta ikka on sikka spetsiifiliselt niiske ja ma tunnen seal nende küpsete tomatite lõhna.
2: Kas sa läksid ka kunagi sinna juba valmis tehtud võileivaga niimoodi, et pipra ja soola toos olid veel kuskil niimoodi aala vöö vahel või taskus kaasas? Sest minu mälupildis selline asi on täitsa olemas.
1: Kus üles ma arvan, et ma ei teinud seda, ma sõin tomateid täiesti sellisena, nagu need sealt põõsatsast või siis taimeatsast tulid ja nii oli ka väga hea.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: kodus on jälle rohkem ruumi?
1: Eks ikka siis, kui asjad välja kolivad. Kodu ei ole ladu. Õnneks on olemas Holder, suurim miniladude võrk Tallinnas. Kasuta promokoodi kodu ja saad teise rendikuu tasuta. Tasudes kohe aasta või kuue kuu eest on ka kolimisteenus. Tasuta leia lähim miniladu holder.ee, sest kodu ei ole ladu.
2: Järgneb ravimireklaam.
3: Oi!
2: Octenisept sisaldab octenidiindi vesinikloriidi ja fenoksüetanooli, tänu millele puhastad haavad ja marrastused tõhusalt, kiirelt ja valuvabalt. Küsi Octenisepti apteegist ja vaata ka haavahooldus.ee. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
4: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
5: Lavale astuvad Koopis selle nädala tähed. Saare kala külmsuitsu vikerforelli filee portsioon 200 grammi Koopi kaardiga vaid 4,49 ja farmi täispiim 1 liiter vaid 1,15. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
6: Kaup 24. Nüüd erihinnad kontorimööblile ja elektroonikale. Xiaomi kuumaõhufritüür ainult pluss liikmetele vaid 149 eurot. Telli täna ja tule järele homme. Kaup24.ee.
7: Ma tilgun!
8: Kurdab köögikraan.
9: Ma lausa nirisen.
8: Kaebab tussipihusti.
10: Ma lasen ka läbi.
8: Ohkab veetsepott.
11: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
12: Vahel on nii, et ei talu midagi. Ei vihmastega liiga kuuma ilma ja isegi neid eriti liiga rõõmsaid inimesi.
13: Aga meie saame aidata inimesi, kes ei talu laktoosi, sest Olerexis on nüüd saadaval laktoosivaba piimaga kohv. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga ainult Olerexis.
14: Kas sinul ka kummitab? Tuled poest ja jälle kummitab. Et kas sain ikka hea hinnaga? Eks ikka kummitab, kui elad ilma hinnapommita. Kõik kodu- ja toidukaubad ning koolikaubad saad kätte hinnapommist. Alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.
15: Rannainfo.
16: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
17: Kui 17 kraadi veesooja on teie jaoks täpselt see paras vesi, siis võite julgelt suunduda Vasika-Holmi randa. 18 kraadi vesi Kauksi rannas, 19 Paala järves, Paide teisjärves, Vanamõise järves ja Verevärves. 20 kraadi veesooja, aga endiselt veel Pühajärves.
15: Rannainfo.
16: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
17: Veerand tunni pärast saab tänane päevapüüdi läbi, aga küll tuleb järgmine ja küll tuleb kuus hommikuprogramm ja tuleb kuus nädal. Ja uuel nädalal on hommikuprogrammis taas üks külalis saatejuht. Kes see on? Praegu võite julgelt pakkumise teha, sest meie Facebooki lehel on vastav küsitus üleval ka. Igatahes keegi septembriku esimesel nädalal koos Lauriga hommikut läbi viib. Pakkumise on tehtud siin juba päris palju. On pakutud, et see võiks olla Jan Uuspõld. On pakutud korduvalt Andres Tvinaniinevit. Kristjan Jõekald on välja toodud, kuigi tema ei ole varem käinud meil hommikuprogrammis saatejuhiks. Kait Kall on päris palju siin välja toodud, veel on siin pakutud Koread uuesti, Veiko Tääri on pakutud ja Tõnis Niinemetsa, kes ka meil hommikul ei ole siin ärateks olnud. Aga mõelge, kes see võiks olla, tehke pakkumine ja siis saate uuel nädalal teada, kas teie ennustus läks täppi või mitte. Ma olen päris kindel, et praegu hakkab teile laulma Mihkel Mattiisen, lihtsalt oma teed. Mina lähen ka tänaseks oma teed ja tulen homme tagasi. Ilusat päeva!

0: Alexelas on nüüd kõik sõitjad võidusõitjad, sest iga sõiduga võidad. Vali ise, kas tahad soodustust kütuselt või toidult, tasuta kohvi või hulgaliselt eripakkumisi. Stardiga sina alexela.ee ja vali oma võidud ise.
1: Hea reisija, Air Balticu megaseil on alanud. Planeeri reise aasta lõpuni. Lenda suve pikendama, jahedust nautima või lihtsalt puhkama. Piletid alates 39 eurost. Broneeri 30. augustini aadressil airbaltic.com.
2: Saed leivad, juustud, lihad, piimad, tootad, kanamuna, koop ajab sootana.
3: Tere kohupiimapasta 300 grammi vaid 1,09 ja leibur rukkipala 330 grammi vaid 84 senti.
4: Selle nädala hit Bauhofis. Red Bull 4 pakk 3,52 vaid 88 senti purk. Toalett Power Perlum 40 rulli 6,39. Osta bauhof.ee.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Padi Aloe Vera 50 x 60 cm 6 € ja 49 senti. Tekk Aloe Vera 150 x 200 cm 15 € ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
6: Kas sinul ka kummitab? Tuled poest ja jälle kummitab. Et kas sain ikka hea hinnaga? Eks ikka kummitab, kui elad ilma hinnapommita. Kõik kodu- ja toidukaubad ning koolikaubad saad kätte hinnapommist. Alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.
7: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 27. augustil Tamsalus, 29. Ravila mõisas ja 30. augustil Nõmme spordikeskuses.
8: Täistund Raadios Elmar.
9: Täistundi toetab Eesti taaskasutusorganisatsioon. Vaata, kuhu tühi pakend käib. Sorteeri.ee.
10: Peaministri ja välisministri kinnitusel ei ole Eesti ohuhinnang muutunud. Kahe Nepaali looduskatastroofi piirkonnas viibinud Eesti kodanikuga puudub jätkuvalt kontakt. Valitsus suunab põllumajandusse üle 26,4 miljoni lisaeuro. Venemaa ründas öösel Odessat, päeval Kiievit. Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega ning olulise sajuta. Sooja on 18-22 kraadi. Tere päevast, kell on 2. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Peaminister Kristen Michal ja välisminister Margus Tsahkna kinnitasid eraldi tehtud avaldustes, et Eesti ohuhinnang ei ole muutunud. Väljaande The Wall Street Journal ja Politico kirjutasid informeeritud allikatele viidates, et siia jäi direktor John Radcliffe käis Moskvas, et hoiatada Venemaad NATO ründamise eest ning konkreetselt eskalatsiooni eest Balti riikide suunal. Peaminister Michal selgitas valitsuse pressikonverentsil, et visiidist teadlikus oli olemas, aga Eesti jaoks, Balti riikide jaoks ohutase ei ole muutunud. Küll aga tuleb tema sõnul valvas olla Venemaa hübriidtegevuste suhtes, mis on Michali sõnul jätkuvalt ja püsivalt suur probleem ja oht. Välisministeeriumil on info kahe Eesti kodaniku kohta, kes võisid viibida Nepaali ja Hiina piirialal, kui piirkonda tabasid ulatuslikud üleujutused ja mudavoolud. Praegu ei ole nendega kontakti saadud. Ministeerium jälgib olukorda ning Eesti aukonsul Nepaalis on ühenduses kohalike võimudega, et saada eestlaste kohta täiendavat infot. Kõigil piirkonnas viibivatel eestlastel palutakse võtta esimesel võimalusel ühendust oma Eestis olevate lähedastega ning registreerida oma reis välisministeeriumi veebilehel. Nepaali ja Tiibeti piirialal toimunud äktulvades ja maalihetes on hukkunud viimastel andmetel vähemalt 273 ning teadmata kadunud üle 1300 inimese. Valitsus kiitis heaks Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika Eesti strateegiakava muudatused. Sellega suunatakse Eesti põllumajandustootjatele otse toetustena täiendavalt üle 26,4 miljoni euro. Sellega leevendatakse lähisida kriisist tingitud tootmissisendite hinnatõusu ebasoodsatest ilmaoludest tingitud kahjusid. Tuleva aasta otse toetuste eelarvet suurendatakse maksimaalses võimalikus mahus. Regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Johannes Terrase sõnul pärinevad täiendavad vahendid Euroopa Liidu pikaajalise eelarve vahenditest ja nende kasutamine ei nõua riigieelarvest täiendavat raha. Venemaa ründas Kiievit droonidega, mis on viimane pealinna vastu suunatud üha sagenevate päevaste rünnakutes reas. Samas võimude teatel sai üle riigi toimunud löökides surma üks ja vigastada või haavata tosinajagu inimesi. Rohkem kui 4 aastat pärast sissetungi algust Ukrainasse on Venemaa viimasel ajal intensiivistanud oma rünnakuid pealinnale, sealhulgas just päevasel ajal. Ukraina lõunaosas asuvat Odessat ja selle ümbrust tabas öösel Venemaa ulatuslik raketi- ja droonirünnak, mis kestis üle 7 tunni. Rünnakud olid suunatud muuhulgas siviiltaristu pihta kahjustada, said 16-korruseline elumaja, 2 haridusasutust ja eramaja, samuti said kannatada mitmed taristuobjektid, garaasid ja sõiduautod. Esialgsetel andmetel inimesed rünnakuse viga ei saanud, kuid mitmel pool puhkesid tulekahjud. Poola olümpiakomitee president Radoslav Jesevich peeti kinni korruptsiooni uurimise raames. Meest kahtlustatakse altkäemaksu võtmises olümpiakomitee sponsorlepingute sõlmimise eest, mis maksti välja Euroopa ühe suurema krüptovaluuta platvormi Sonda Krypto kaudu, mida omakorda süüdistab Poola valitsuse sidemetes rahvuslike opositsioonirühmituste organiseeritud kuritegevuse ja Venemaa salateenistusega.
11: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
12: Ilma teeb uus inspireeriv hooaeg Kristiine keskuses.
13: Ilm on meil nii öösel kui ka homme päeval vähese ja vahelduva pilvisusega, ööga sajuta kuigi mitmel pool udune. Homme aga ikkagi saab kohati hoovihma ja hommikupoole ka veel udu püsib. Nii, tuule küsimus. Öösel puhub muutliku suunaga tuul kuni 6 meetrit sekundis ja ammegi enne lõunal on tuul üsna muutliku suunaga ja nõrk pärast lõunal, aga kagulõuna tuul tugevneb saartel näiteks kuni 11 meetrini sekundis. Sooja tuleb öösel 6 kuni 14 graadi, homme 18 kuni 22 graadi sooja. Hetkeseisuga on ilmajaam.ee andmetel Tartus Narvas 20 graadi, Tallinnas Viljandis 21 ja Pärnus praegu 22 graadi sooja.
14: Kaheni.
13: Tere mõnusad pärastlõunad kõigile. On 4. päev, 27. august ja kell on 5:02 ja siin raadios Elmar. 2-6 programm ja mina Veiko. Täna on rahvusvaheliselt lihtsalt nii sama päev, ehk siis kui midagi teete, siis ei peagi alati põhjendama ka mitte endale. Või teistele võite ka öelda endale, et miks ma midagi teen näiteks lihtsalt nii sama. Väga hea põhjus, on ju. Aga muidu on päev nagu ikka, selles mõttes, et saatekava meil kehtib. 2-1 ja päeva laul ja teistmoodi uudiseid ja päev muusikas ja nii edasi. Sinine Safiir on tunni avalaul, siis juba Koit Toome ma põgenen. Mina soovin kõigele mõnusat pärast lõunast olemist Elmariga.

0: ühest. Kaks ühest.
1: Kell saab kohe 14.13, kaks ühest rubriigis kuulame täna laulu pealkirjaga Keegi teine. No sellise pealkirjaga laule on meil siin eesti keeles ikka päris mitmeid. Aga täna ikkagi see üks laul kahes eri versioonis. Esimene neist pärit 95. aastast ja teine siin oli vist 2012, ka ikka päris ammune salvestus juba. Ehk siis laulu autorid, Jugik Starti tiim, Kotkas, Laisar Paulus ja seekord Urmas Kakk ka juures ja Kaari Sillema sõnad. Ja esimest versiooni esitab Nancy ja teist Kerli Padar koos ansambliga The Moon. Keegi teine.

0: kodus on jälle rohkem ruumi?
1: Eks ikka siis, kui asjad välja kolivad. Kodu ei ole ladu. Õnneks on olemas Holder, suurim miniladude võrk Tallinnas. Kasuta promokoodi kodu ja saad teise rendikuu tasuta. Tasudes kohe aasta või kuue kuu eest on ka kolimisteenus. Tasuta leia lähim miniladu holder.ee, sest kodu ei ole ladu.
2: Järgneb ravimireklaam.
3: Oi!
2: Octenisept sisaldab octenidiindi vesinikloriidi ja fenoksüetanooli, tänu millele puhastad haavad ja marrastused tõhusalt, kiirelt ja valuvabalt. Küsi Octenisepti apteegist ja vaata ka haavahooldus.ee. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
4: Müsli pakseid tühjaks, kuhu see tühi karp käib?
5: Sinisesse konteinerisse.
4: Kust sina seda tead?
5: Keskkonnaka õpetas.
6: Kõike ei peagi teadma. Kui kahtled, vaata järele. Sorteeri.ee. Eesti taaskasutusorganisatsioon tänab.
7: Rademariga tagasi koolirütmi. Kõik lastetooted ja seljakotid -20% soodsamalt. Rademar!
8: Tähelepanu! Sõltumatud väiketeadlased on teinud tähtsa avastuse. Kvaliteetseema koolikauba saadab Apollost. Kontrollitud keskkonnas läbiviitud katsed kinnitasid teadlastele Apollo koolitarjete valiku vastupidavust ja tipptaset. Lisaks kingime 40 eurose ostuga kaasa Apollo kino laste kinkepileti. Koolikaupade ekspert Apollo ootab.
9: Muinastule töö Haven Kakumäel 28. augustil.

0: Kuraator Anne Veski, Shannon 28. augustil Haven Kakumäel.
1: Kõik kooliks vajalik soodsalt Prismast. Toikolori 12 erineva tooniga värvipliiatsid 2 eurot ja 15 senti. Hea, aga odav. Prisma.
2: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
3: Kus me oleme?
4: Kaarklassis.
3: Rahu, poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassist. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
5: Broneeri kohe kaarklass.ee.
6: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
7: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudisimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.

0: ilma teeb uus ja inspireeriv hooaeg Kristiine keskuses.
1: Kell sai 2:30, ilmajaam.ee lahti ja hetkeseis on selline. Otepääl Kehras, Kundas, Haapsalus on 19, Tartus, Tallinnas, Mustvees, Põlvas, Kihnus, Heltermaal, Põltsamaal ning ka Räpinas 20 kraadi, Viljandis, Narvas, Jõgeval, Virtsus, Keilas, Tõrvas, Jõhvis 21 kraadi ja ka Pärnu, Võru, Valga hetkel 21 kraadiga. Aga samas Türil, Paides, Raplas, Elvas, ka Kuressaares, Rakveres on sooja 22 kraadi. Öö ja homne päev vähese ja vahelduva pilvisusega vahe selles, et öösel on ilm ka enamasti sajuta, aga homme ikkagi sajab kohati hoo vihma. Udune on öösel mitmel pool ja ka hommiku poole homme udu mitmel pool püsib. Tuul on öösel muutliku suunaga, puhub 1-6 meetrit sekundis ja sooja tuleb öösel 6-11, rannikul ka 14 kraadi. Homme enne lõunal ka tuul nõrk ja muutliku suunaga, pärast lõunal aga kagu ja luuna tuul tugevneb 8, saartel õhtupoole ka 11 meetrin sekundis. Sooja tuleb homme päeval 18-22 kraadi.

Elmari tantsuõhtu reedel ja laupäeval ning samanimelises raadios iga päev. Kuula! Tantsumuusika toovad tee koju ja autosse Digiraadio Taab Plus, Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari tantsuõhtu. Õhus on Eesti parim tantsumuusika.

0: sinule, minule, meile. Kristiine keskuse uus hooaeg on omamoodi, sinu moodi ja meie moodi. Kristiine inspireerivate maitsete ja mõtete hooaeg käib juba täie hooga. Sinu moodi hetked kohtume Kristiines.
1: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
2: Coop kokkade suurepärasest valikust leiab maitseelamuse iga kohalik. Ole tähistamiseks valmis. Mõnusad suupisted ja salatid, hõrgutavad soojad road ja terve rikkalik peolaud telli koopkokad.ee.
3: Mida teha oma vaba rahaga? Üks võimalus on see ära kulutada, reisida, osta midagi, millest oled unistanud või säästa mustadeks päevadeks. Või pane raha tööle, fikseeritud 10%-lise aastase intressiga. Kuidas? Storenti võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Storent on edukas 18-aastase kogemusega Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's. Storent, raha, mis töötab. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storent.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heakskiiduna.
4: Aga rongiga on soodsam. Elron.
5: Gustav Adolfi koolituskeskus Tallinna vanalinnas kutsub õppima. Avatud on eksamite ettevalmistus põhikooli ja gümnaasiumi õpilastele. Huvikool, eelkool ning keeltekool. Hea ettevalmistus tagab edu. Vaata lähemalt gakk.ee.
6: Oled noor või vanavõitu, tule kooli vanavõitu. Viljandi kutseõppekeskuse vastuvõtt on avatud. Põnevad õppimisvõimalused IT, ehituse, tehnika ja teenindusvaldkonnas nii noortele kui täiskasvanutele. Meilt saad oskused, et minna tööle või edasi kõrgkooli õppima. Julge valida oma tee. Vaata võimalusi kodulehelt vik.ee.
7: Sel nädalal A1000 Marketis Maxia Moris koduviiner 500 grammi 99 senti. Reeva kiirnuudlid erinevad maitsed 60 grammi 35 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
8: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
9: Igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
10: Ärka kaunis maa.
11: Hommikut toetab Decora. Laodühendus kuni miinus 61%.
12: Raadio Elmar.
13: Kell on meil pärast lõunal kohe 14.44 kella aeg, see on nüüd ka järgmise jutu üks teemadest. No laias laastus me kõik ju tahaks elada ilusa ja pika elu on ju. Ja mis on elus kõige suurem mõnu? No mina arvan, et ikkagi söömine. Ja söömine on vägagi mõjutab seda, kui pikalt me võime elada. Tegemist on ühe pika aega läbi viidud teadusuuringuga ja siin just öeldaksegi, et väga tähtis on see, mis kell me tegelikult sööme igapäevaselt. Ja isegi mitte võibolla nii palju see õhtune söömine, vaid pigem hommikune. Võt. Nii et, jah. No pikk jutt ja siin aetakse natukene teaduslikku juttu ka ja see võibolla on natukene keeruline minu jaoks vähemalt. Aga asi on selles, et väga tähtis on hommikune söömine. Ja siin kõigile, kes tahavad pikalt mõnusalt elada, et ärge seda liiga hilja peale jätke. Tuleb välja, et kõige suurem variant või parem variant nii-öelda pikka ja toredat elu elada on siis, kui sööd hommikul kell 8:10 vahel. See on peaaegu 2 korda suurem tõenäosus pikalt elada, kui sööte kella 10-12. Ja kui pärast keskpäeva alles sööte oma esimese söögi, noh, siis on asjad päris halvasti, peaks ütlema. No ega see muidugi nüüd päris individuaalne ka, eks ole, tähtis on ikkagi see, et millal ärgatakse, millal magama minnakse. Aga et jah, need on need südame- ja veresoonkonna haigused. Ja et need ongi, kui ikka mida hiljem sööd, seda lihtsamalt nad pidavad tulema. ja siin muidugi räägitakse ka päeva viimasest toidukorrast ja seal on isegi natuke teistsugused tulemused, kuulake. Kõige mõistlikum oli, kui tahate tervislikku pikka elu elada, süüa õhtul kuskil kella 8 paiku. Risk oli suurem neil vähem elada, kes sõid enne kella 7 ja muidugi pärast südaööd söönutel oli see võibolla ilusa pika elu nii-öelda variant kõige väiksem. Ja pigem ikka 8, nii et 80 vahel hommikul ja kuskil kella 8 paiku õhtul. Ja üldse see, kui pikk on meie söögipäev, eks siis see söögiaken, see vähemalt selle uuringu järgi erilist tähtsust ei omanud. Aga nagu ikka, üks uuring on üks uuring ja kõik need asjad ei ole päris nii lihtsalt paika pandavad. Kuulame kohe Karl Madist lauluks Volare, aga enne veel mõned värsked erakuulutused. Kõigepealt ühest kadunud koerast. Kadunud on siis liivakarva kasukaga umbes põlve kõrgune koer. Tupsu. Kaduma läks ta üle eile õhtul Tartumaalt Tamistu külast. Tupsul on kaelas sinine kaelarihm, nii et kui seal kuskil Tamistu kandis või läheduses näete sellist koera sinise kaelarihmaga, andke teada numbril 51248 35. Tartumaalt Tamistu külast läks üle eile õhtul kaduma umbes põlvekõrgune liivakarva kasukaga koer. Nimi on Tupsu, Tupsul on sinine kaelarihm ja kui sellist koera seal kandis näete, siis antke kindlasti teada numbril 51248 35. Aga veel autoostu kuulutus ka, ostan autoga, olgu kaubik või maastur, sobivad igasugused seisukorras masinad ja ma tulen ise järgi üle Eesti, nii lubab siis ostja. Telefoninumber on 569-32-565. Ostan auto, sobivad igasugused seisukorras masinad, olgu kaubikud või maasturid ja tulen järgi üle Eesti. Telefoninumber on, kui teil müügisoov, 569-32-565.
14: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
15: Vahel on maailm täis valu ja tuju on null. Heidan siis mündi, ei tea, kas on kiri või kull.

0: Eesti meistrivõistlused motokrossis juba 5. ja 6. septembril Lange motokeskuses. Kohal on Eesti ja Baltikumi parimad sõitjad. Sind ootavad võimsad stardid, vägevad hüpped ja tõeline krossimöll. Tule kogu perega kaasa elama. Elamused ootavad Langel.
1: Eelmisel aastal hüvitas liikluskindlustus iga päev 226 624 eurot. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse Fond.
2: Muinastuletöö Haven Kakumäel 28. augustil. Terminaator, Anne Veski, Shannon. 28. augustil Haven Kakumäel.
3: Suvi on nautimiseks. Toeta oma keha surnumere päritolu magneesiumi, elektrolüütide ja teiste mineraalainetega. Magneesium aitab vähendada väsimust ning toetab lihaste normaalset talitlust. Biomagneesium Forte ja teised biofarmaatsia lisainete vabad tooted on saadaval apteekides üle Eesti ning tervisekaupluses Tallinnas Tartu maantee 56. Aasta soodusinnad. Biofarmaatsia. Puhas koostis.
4: Kas sinul ka kummitab? Tuled poest ja jälle kummitab. Et kas sain ikka hea hinnaga? Eks ikka kummitab, kui elad ilma hinnapommita. Kõik kodu- ja toidukaubad ning koolikaubad saad kätte hinnapommist. Alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.
5: Hea reisija, Airbaltiku megaseil on alanud. Planeeri reise aasta lõpuni. Lenda suve pikendama, jahedust nautima või lihtsalt puhkama. Piletid alates 39 eurost. Broneeri 30. augustini aadressil airbaltic.com.
6: Ma pean endale uue kaagise vaatama. Aga küttepuud, kartulid, elu tahab vedamist.
7: Digil tuli just kasti haagis välja. Must, mahukas ja plastkaanega. CS300. LHE Black Edition
6: või Black Edition.
7: Praegu vaid 2190 eurot.
6: Kus seda näha saab?
7: Tiki Tartu 24/7 müügipunktides, Põltsamaa Dekora müügipunktis ja tiki.ee.
8: Koopist ostad kõige värskemat, kõige mõistlikuma hinnaga. Koopi maksimarketites ja konsumites. Paraguay on lapik virsik Koopi kaardiga kilohinnaga vaid 1,99 ja Sultan seemneteta hele viinamari 500 grammi vaid 1,39. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
9: Raadio Elmar.
10: Täistund Raadios Elmar.
11: Täistundi toetab Eesti taaskasutusorganisatsioon. Vaata, kuhu tühi pakend käib. Sorteeri.ee.
12: Majanduskasv kiireneb tänavu 2,5%. Peaministri ja välisministri kinnitusele ei ole Eesti ohuhinnang muutunud. Kahe Nepaali looduskatastroofi piirkonnas viibinud Eesti kodanikuga puudub kontakt. 4 Euroopa Liidu riiki kutsuvad üles jätkama arutelu Venemaa külmutatud varade üle. Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega ning olulise sajuta, sooja päeval kuni 22 kraadi. Tere päevast, kell on 3. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Rahandusministeeriumi esitatud suvise majandusprognoosi järgi kiireneb Eesti majanduskasv tänavu 2,5%. Kasvu toetavad sisenõudlus, paranev eksport ja inimeste ostujõu kasv, samal ajal kui inflatsioon aeglustub selle aastal märkimisväärselt 3,2%. Prognoosi järgi jääb majanduskasv ka järgnevatel aastatel üle 2%. Kasvu toetavad eelkõige sisenõudluse eksport ning Eesti peamiste kaubanduspartnerite majanduste olukorra paranemine. Keskmine brutopalk kasvab prognoosi järgi tänavu 5,6%. Riigi rahanduse väljavaade on rahandusministeeriumi prognoosi järgi, aga jätkuvalt pingeline. Valitsussektori eelarve puudujääk suureneb tänavu 4,4% SKP-st, peamiselt kaitsekulude kiire kasvu ja tulumaksu muudatuste tõttu. Prognoosi järgi püsib eelarve puudujäägis ka järgnevatel aastatel kõrgete kaitsekulude ja mahukate investeeringute tõttu. Eesti valitsussektori võlakoormus kasvab kiirelt ulatudes 2030. aastaks 38,6% SKP-st. Peaminister Kristen Michal ja välisminister Margus Tsahkna kinnitasid eraldi tehtud avaldustes, et Eesti ohuhinnang ei ole muutunud. Väljaande The Wall Street Journal ja Politico kirjutasid informeeritud allikatele viidates, et CIA direktor John Ratcliffe käis Moskvas, et hoiatada Venemaad NATO ründamise eest ning konkreetselt eskalatsiooni eest Balti riikide suunal. Peaminister Michal selgitas valitsuse pressikonverentsil, et visiidist teadlikkus oli olemas, aga Eesti jaoks Balti riikide jaoks ohutase muutunud ei ole. Küll aga tuleb valvas olla Venemaa hübriidtegevuste suhtes. Välisministeeriumile ei ole infot kahe Eesti kodaniku kohta, kes võisid viibida Nepaali ja Hiina piirialal, kui piirkonda tabasid ulatuslikud üleujutused ja mudavoolud. Praegu ei ole nendega kontakti saadud. Kõigil piirkonnas viibivatel eestlastel palutakse võtta esimesel võimalusel ühendust oma Eestis olevate lähedastega ning registreerida oma reis välisministeeriumi veebilehel. Nepaali ja Tiibeti piirialal toimunud äkktulvades ja maalihetes on hukkunud vähemalt 273 ning teadmata kadunud on üle 1300 inimese. Holland, Poola, Hispaania ja Rootsi kutsusid Brüsselit üles naasma Venemaa külmutatud riigivarade kasutusele võttu teema juurde, et katta Ukraina eelarve suurt puudujääki, kirjutab Politico. Neli riik esitasid selle üleskutse kirjas, mis saadeti Euroopa Komisjoni välispoliitika juhile Kaja Kallasele ja Iiri välisministerile Helen McEntile enne järgmisel nädalal Iirimal toimuvat välisministerite mitteametliku kohtumist. Kirjas toetatakse varasemaid üleskutseid avada uuesti arutelu Venema varade teemal, kuna kardetakse, et Kiievil lõpeb peagi taas raha. Adamson Eriku nimelise noore kunstniku stipendiumi pälvis tänavu Eesti Kunstiakadeemia magistrant Nele Kurvits. Stipendiumi eesmärk on toetada ja tunnustada kujutavat kunsti, tarbekunsti ja disaini valdkonnas tegutsevaid Eesti noori. Stipendiumi suurus on 3000 eurot. Žürii tõstis esile Kurvitsa põhjalikku lähenemist materjalide ja tehnoloogiate ajaloole. Arhailiste kunstipraktikate kasutamine võimaldab Kurvitsal olla ressursisäästlik ja lugupidav nii keskkonna kui kultuuriloo vastu.
10: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilma teeb uus ja inspireeriv hooaeg Kristiine keskuses.
13: Ja ilmast loomulikult, enne kui siis päriselt läheme muusika juurde. Öö ja ka homne päev vähese ja vahelduva pilvisusega. Kui öö on peamiselt sajuta, siis homme ikkagi saab päeval ka kohati hoovihma. Udune on öösel päris mitmel pool ja homme hommikupoolikul see udu veel püsib mõnel pool. Ja tuul öösel muutliku suunaga puhub kuni 6 meetrit sekundis, homme enne lõunal ka nõrk muutliku suunaga tuul, aga pärast lõunal ikkagi kagu lõunatuul puhub kuni 8, saartel ka õhtupoole 11 meetrit sekundis. Sooja öösel 6 kuni 11, rannikul ka 14 graadi, homme on sooja 18 kuni 22 graadi. Hetkel ilma jaampunkte andmetel nii, et Tartus Tallinnas 20, Narvas Viljandis 21, Pärnus 22 graadi, aga Türi Paide Rapla Rakvere 23 graadi peal. Täitsa soe päev.
10: Kahest kuueni.
13: Mõnusab pärast lõuna jätku kõigile. Neljapäev siis nii jaugel, hetkel on 3:05. See tähendab, et päevalaul on tulekul. Üks sünnipäevalaps saab sõna ja saab ka võimaluse laulda. Aga enne seda kuulame ära katilt loo head sõnad ja Anne Veskilt kõik on enda teha.

0: Elmari päevalaul.
1: Õige kell 15.16 ja täna soovime palju õnne sünnipäevaks Grete Paiale. Ja mul on siin üks lugu ka välja pakkuda, mis tegelikult ei ole nüüd kõige uuem lugu, vist paar aastat vana. Aga vaat siin selles rubriigis ja ei ole ta kunagi kõlanud ja see kommentaar ei ole päris kindlasti kõlanud. Nii et kuulame laulu Mesi magus ja Grete isega siis räägib lähemalt.
0: Elmari päevalaul.
2: Laulu pealkiri on Mesimagus ja see ilmus 2024, kohe pärast abiellumist. See oli siis esimene laul mul abielunaisena ja inspiratsioon tuli tegelikult Joonatanist ja sellisest kassihiire mängust, mis meil siis enne oli. Et selle panin sinna ridadesse kirja. Kui see lugu oli enam valmis, ma kirjutasin seda Steven Ilvase ja Merili Käspriga, MLC-ga siis. Ja see oli enam nagu täitsa valmis tehtud. Siis ma olen stuudios ja mõtlen, et ma tahan ka endal ühtes üks laulu, kus ma olen mingi vana sampli või vanema laulu fraasi ära kaaperdanud. Nagu ainult tunnustamiseks laulul oli Pürmüdi poistega. Ja siis hakkas mul peas kerima, et sa ära rajahtu, kuni on öö. Ja ma sain, okei, see läks ilus mantra tegelikult. Et enne sai kogu aeg lauldud, et viimind enda juurde täna mööda salasi teid. Läkski nii, on ju, et tuleb jube ettevaatlik olla oma sõnadega, mida sa kellele laulad. Et nüüd on siis uus mantra, mida ma laulan Joonatanile, et ära rajahtu. Ja selleks oli vaja Hardi Volmeri luba, sest Singer Vingeri laul juhu ära rajahtu. Ja siis ma niimoodi kaks nädalat kogusin julgust, võtsin hoogu, et Hardile helistada ja siis rääkisin talle loo ära. Hardi oli väga... Mina ei teadnud, ma ei olnud taga niimoodi

Meisterdasin sinä ise, nagu mul siin kombeks on. Meeldib mulle see videoteema. Joonatan filmis. Filmitas on pulmareisil. Ja siis ta ütles, et ma ei tule suga enam mitte kunagi ühelegi reisilt. Isegi pulmareisil tuleb tööd teha.

0: Elmari päevalaul.
1: Laotühjendusmüük Dekoras. Tuhanded tooted nüüd alla hinnatud kuni -61%. Külasta sulle lähimat Dekora kauplust või soeta vajalikud kaubad Dekora e-poest.
2: Sinule, minule, meile. Kristiine keskuse uus hooaeg on omamoodi, sinu moodi ja meie moodi. Kristiine inspireerivate maitsete ja mõtete hooaeg käib juba täie hooga. Sinu moodi hetked, kohtume Kristiines.
3: Mis sa arvad, kui 1000 eurost saaks teha aastaga 1100?
4: Et see on võlutrikk?
3: Muidugi mitte. Need on Storenti võlakirjad, mis pakuvad garanteeritud fikseeritud tootlust 10% aastas.
4: Huvitav. Räägi lähemalt.
3: Investeerida saad alates 100 eurost. Storent on kiiresti kasvav Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's.
4: Kõlab nagu asjalik investeering.
3: Seda minagi. Pole mõtet raha niisama kontol hoida. Pane see hoopis tööle. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storent.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.
5: Suvediilide laine kaup 24. Ainult nüüd kuni -60% kaup 24 plus liikmetele. Telli täna ja tule juba homme ise järele kaup24.ee.
6: Kui vaja on nii palju, on võimalik säästa. Taihmani kauplustes ja e-poes kehtib nüüd laste jalanõudele kuni 30% allahindlus. Lisateavet küsi Taihmani kauplustes.
7: Sajad, leivad, juustud, lihad, piimad, tohtad, kanamuda, koop, ajab sootsana.
8: Jakobs Kreema Gold kohvioad 1 kilogramm vaid 12,99 ja hüva konserv koerale 1,25 kilogrammi vaid 1,59.
9: Erakorraline teadaanne. Tallinna lauluväljaku nõlval avati uued padeliväljakud. Broneeri aeg juba.
10: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
11: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
12: Vau, nii värske ja nii hea hinnaga, see on seda väärt. Alates neljapäevast Hele Viinamari seemneteta 500 grammi Lidl plussiga 1,39. Sea kaelakarbonaat jahutatud 1 kilogramm 3,99 ja või 82%-line 200 grammi 99 senti. Lidl, alati väärt.
13: Eesti uusim elamuspark asub Kesk-Eestis kevad.

0: Pealinna Türil. Meil on viierajaga seikluspark, erilahendusega tornist torni õhusõidud, Tarzani ja vabalangus hüppe, Eestis ainulaadsed võrgumaailm ja suur batuudi väljak. Lisaks diskgolf ja suvetuub. Tule kogu perega, sest tegevusi jagub kõigile. Vaata lisaks türielamuspark.ee.
1: Karklas paigaldab, karklas parandab.
2: Helista telefonil 1720.
3: Täna Suvereporteris.
4: Need inimesed, kes on vägivallatsenud, need on siin samas Viimsis ja nad ei kao kuhugi ja seadus ei luba nendega ka väga midagi teha.
5: Viimsi rahvas on hirmul. Noorte jõuk peksis alandas 17-aastast neiut. Sotsiaalmeedias möllab kättemaksulaine.
6: Nõuame karistust ja peame karistama.
5: Viimsis peeti noorte kängid ohjamiseks rahvakoosolek. Mis toimub noorte jõukudega teie kandis?
3: Täna õhtul kell 7 Suvereporter Kanal 2.

0: ilma teeb uus ja inspireeriv hooaeg Kristiine keskuses.
1: No nii, loodetavasti see eelmine lugu lõi teie päevaga tõeliselt lõpuks särama, aga hetke temperatuuride koha pealt saame ikka täpselt infot ilmajaam.ee-lt. Ja praegu on Kehras Otepääl, Kundas ja Jõhvis 19, Mustvees Tallinnas Kihnus 20, Tartus Narvas Virtsus, Räpinas Heltermaal Põlvas, ka Põltsamal Tõrvas Jõgeval Viljandis ja Keilas 21 graadi sooja. Aga see pole kõik. Valga Võru, Elva Türi, Paide Pärnu Kuressaare 22 graadiga ja hetkel on Rapla Saapsalus ja Rakveres 23 graadi sooja. Öö ja homne päev vähese ja vahelduva pilvisusega. Öö on ka peamiselt sajuta, mitmel pool vaid udune. Hommaga siiski saab kohati hoovihma ja hommikupoolikul nii mõnelgi pool see udu veel püsib. Tuul on öösel muutliku suunaga, puhub kuni 6 meetrit sekundis ja sooja 6-11, rannikul ka 14 graadi. Ja ka homme enne lõunal on tuul üsna nõrke muutliku suunaga, pärast lõunal siiski kagulõuna tuulel kiirust 8, õhtupoole saartel ka kuni 11 meetrit sekundis. Soojad tuleb homme 18-22 graadi.

0: ja vahepeal üks kuulutus ka veel Võru loomade varjupaigast. Nimelt ootab seal uut kodu üks väga rahuliku iseloomuga isane kass Gru. Musta karvaga, rahulik vaikne tegelane. Eks ta muidugi natukene tahab karjumiseks rohkem aega, võibolla kui teised. Aga saanud kõik vajalikud parasiidi tõrjed, vaktsineeritud, kiibistatud, kastreeritud ja kassi kohta saab infot telefonil 53-404-223 või siis voru@varjupaik.ee ja Gru pildid leiate kindlasti lehelt varjupaik.ee. Gru on siis kena musta kasukaga rahulik isane kass. Võru varjupaigas ootab ta endale uut peremeest. Vajalikud protseduurid uude koju minekuks kõik tehtud ja infot saab lähemalt kas telefonil 53-404-223, meili aadressil voru@varjupaik.ee või siis pilte leiate Gru kohta lehelt varjupaik.ee.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee. Erakuulutusi toetab Lange Motokeskus. Eesti meistrivõistlused 5. ja 6. septembril.

laupäeva ja pühapäeva hommikuti 10-12. Saade, kus kiiret pole kuhugi. Jagame soovitusi, üllatame faktidega ja mängime mõttemängu. Kõike parasjagu ning sobivas rütmis. Hiljem ärkajatele. Luba endale pikk hommik.

0: Eesti meistrivõistlused motokrossis juba 5. ja 6. septembril Lange motokeskuses. Kohal on Eesti ja Baltikumi parimad sõitjad. Sind ootavad võimsad stardid, vägevad hüpped ja tõeline krossimöll. Tule kogu perega kaasa elama. Elamused ootavad Langel.
1: Jogurt sai otsa, kuhu see tühi tops käib?
2: Sega pakendisse.
1: Kas luputan ära ka?
3: Kõike ei peagi teadma. Kui kahtled, vaata järele. Sorteeri.ee Eesti taaskasutusorganisatsioon tänab.
4: Praktilised lasteriided vihmaseks ilmaks Lidli kauplustes. Alates neljapäevast. Laste kombinesoon 12 eurot. Laste kummikud 8 eurot. Laste tunked 9 eurot. Lidl, alati väärt.
5: Selle nädala hit Bauhofis. Kanarpik 1,89, Ajamaa must muld 60 liitrit 2,89, kuivbetoon Sakret PE 25 kilo 3,55. Bauhof.ee
6: Haapsalus on hea.
4: Vabaõhulavastuse Valge daam. Kolm viimast etendust toimuvad 28., 29. ja 30. augustil Haapsalu linnuse hoovis. Piletid Piletilevist ja Piletikeskusest.
7: Ma pean endale uue kaagise vaatama. Aga küttepuud, kartulid, elu tahab vedamist.
8: Digil tuli just kasti haagis välja. Must, mahukas ja plastkaanega. CS300 LHE. Black Edition.
7: Või Black Edition.
8: Praegu vaid 2190 eurot.
7: Kus seda näha saab?
8: Tiki Tartu 24-7 müügipunktides, Põltsama Dekora müügipunktis ja tiki.ee.
9: Kas sinul ka kummitab? Tuled poest ja jälle kummitab. Et kas sain ikka hea hinnaga? Eks ikka kummitab, kui elad ilma hinnapommita. Kõik kodu- ja toidukaubad ning koolikaubad saad kätte hinnapommist. Alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.
10: Eesti uusim elamuspark asub Kesk-Eestis, kevadpealinnas Türil. Meil on viie rajaga sõitluspark, erilahendusega tornist torni õhusõidud, Tarzani ja vabalangus hüppe, Eestis ainulaadsed võrgumaailm ja suur batuudiväljak. Lisaks diskgolf ja suvetuub. Tule kogu perega, sest tegevusi jagub kõigile. Vaata lisaks türielamuspark.ee.
11: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
12: Puhkame kõrva ja naudime hoopis parimaid hindu. Sellel nädalal või 200 grammi aitähkaardiga kõigest 99 senti. Banaan kilohinnaga vaid 99 senti. Maxima.

Hõrmööd ja Ines laulis selles loos siis kaasa. Kell on saanud vahepeal 15.47. Pärastlõunane retk sotsiaalmeediasse. Miks mitte? Võtke ette näiteks Raad Elmar Facebooki leht ja siin on meil teile väike selline küsimus isegi või mõistatus, kuidas teile sobib. Uue nädala hommikutel on Elmarisse oodata taas eetrisse ühte väga tuntud inimest, kes muide vihe varem Elmaris käinud. Nii et, mis te arvate, kes siis septembri esimesel nädalal koos Lauriga hommikuprogrammis toimetab? No vastuseid, no siin ikka on, on väga erinevaid. No ja kõik nad siin meil läbi on käinud, keda pakutakse, Kait Kall tundub kõige popimees, aga teisigi siin on, nii et mis te arvate. Ja no muidugi saate siin teisigi videosid vaadata seal, Henri ja Lauri teevad siin väikest videot ja võite eilised, oli eilise rahvusvaheline koertepäev koerapildid üle vaadata ja nii edasi. Nii et huvitavad asju siin on. Nagu esimene kord, nii laulab meile nüüd kohe Terminaator. 400 uudised kohe.

0: kodus on jälle rohkem ruumi.
1: Eks ikka siis, kui asjad välja kolivad. Kodu ei ole ladu. Õnneks on olemas Holder, suurim miniladude võrk Tallinnas. Kasuta promokoodi kodu ja saad teise rendikuu tasuta. Tasudes kohe aasta või kuue kuu eest on ka kolimisteenus. Tasuta leia lähim miniladu holder.ee, sest kodu ei ole ladu.
2: Laotühjendusmüük Dekoras. Tuhanded tooted nüüd allahinnatud kuni -61%. Külasta sulle lähimat Dekora kauplust või soeta vajalikud kaubad Dekora e-poest.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Multipakist tere kohuke, erinevad maitsed. 5x40 grammi, 1 euro ja 79 senti. Balbino Vanilla Ninja koorejäätis glasuuris. 7x110 milliliitrit, 4 eurot ja 49 senti. A1000 Market. Teeme suu magusaks.
4: 25% Eesti täiskasvanud elanikkonnast ei talu laktoosi. Seega umbes 275 000 inimest ei saa nautida head kohvi piimaga.
5: Õnneks on Olerexis laktoosivaba piim, sest head kohvi väärivad kõik. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga. Ainult Olerexis.
6: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
7: Kooliks raha tasku. Võida 1000 eurot taskuraha terveks kooliaastaks. Osalemiseks osta koolikampaania tooteid Coopist. Saint Right ergonoomiline seljakoit 3490, Timer Päevik A5 399. Vaata lisainfot coop.ee/taskuraha ja osale loosis.
8: Ma pean endale uue kaagise vaatama. Aga küttepuud, kartulid, elu tahab vedamist.
9: Digil tuli just kasti haagis välja. Must, mahukas ja plastkaanega. CS300LHE Black Edition.
8: Või Black Edition?
9: Praegu vaid 2190 eurot.
8: Kus seda näha saab?
9: Tiki Tartu 24/7 müügipunktides, Põltsamaa Dekora müügipunktis ja tiki.ee.
10: Tähelepanu maja omanik, kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
11: Täistund Raadios Elmar.
12: Täistundi toetab Eesti taaskasutusorganisatsioon. Vaata, kuhu tühi pakend käib. Sorteeri.ee.
13: Rahandusministeerium prognoosib riigi rahandusele pingelist seisu. Enefit avas Auveres uue õlitehase. 4 väikesaarte parvlaevaliini hakkab teenindama tuuleliinid osaühing. Öö möödub sajuta, hommepäeval sajab kohati hoovihma, öösel on sooja 6-14, hommepäeval 18-22 graadi. Tere pärast lõunat, kell on 4. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Rahandusministeeriumi suvise majandusprognoosi kohaselt kiireneb majanduskasv sellel aastal 2,5%-ni, tuleval aastal on aga oodata 2,3%-list kasvu. Riigi rahanduses on oodata pingelist olukorda, sest eelarve puudujääk kulatub järgmisel aastal 4,5%-ni ja valitsussektori võlakoormuse kasv on üks Euroopa Liidu kiiremaid. Prognoosi kohaselt toetab sellel aastal kasvu eelkõige sisenõudlus, aga ka eksport. Sisenõudlusele annab tõuke ühtlase maksuvaba tulu kehtestamine, mistõttu on netto palgafondi kasv ligi 10%. Töötuse määr peaks prognoosi kohaselt järgmistel aastatel langema oma loomuliku taseme 6% juurde. Valitsussektori võlakoormus suureneb sellel aastal 25,9% SKP-st. Riigivõla intressi kulu ulatub tänavu 239 miljoni euroni. Enefit Industry avas Auveres Enefit 282 õlitehase, mis on käivitamisprotsessi käigus jõudnud kavandatud tootmisvõimsuseni. Aprillikuus esimese koguse põlevkiviõli tootnud tehas on praeguseks tootnud 15 000 tonni põlevkiviõli ning ettevõtte eesmärk on jõuda sügise jooksul stabiilse tootmisrežiimi täisvõimsusel. Õlitehaste peamine toodang on madala väävlisisaldusega õli, mida eksporditakse rahvusvahelisele turule laevakütuste komponendiks. Stabiilsel tootmisvõimsusel toodab tehas aastas umbes 250 000 tonni põlevkiviõli. Regionaal- ja põllumajandusministeerium valis riigihankega viieks aastaks uue vedaja Vormsi, Kihnu ja Munalaiu ning Mandri vahelistele parvlaevaliinidele, samuti Saaremaa ja Hiiumaa vahelisele parvlaevaliinile. Riigihanke tulemusena tunnistati parimaks pakkujaks tuuleliinid osaühing, mis seni on teenindanud Ruhnu laevaliine. Tuuleliinide pakkumus sai maksimaalsed punktid muuhulgas asenduslaeva mahutavuse, jääklassi ja tasustatud praktika koha eest. Veebikelmid said kannatanult kätte ligi 50 000 eurot. Meile pöördus Põhja prefektuuri mees, kellele kelmid tekitasid eksliku ettekujutuse investeerimisvõimalusest. Selle tulemusel kanti tema Trust Walleti krüptorahakotist vahendeid teisele krüptorahakoti aadressile. Haljala vallas Võsu alevikus süttis eile hilisõhtul suvila, mille rusudest leidsid päästjad hommikul sündmuskohta kontrollides hukkunud noore mehe. Päästjate teatel saadi põlengust informatsioon õhtul kell 23.38. Päästjate saabumise ajal põles väike suvila laus leegis, tuld oli võtnud läheduses asuvad männipuud ja sõiduauto. Põleng sai alguse lahtise tule kasutamise või hooletu suitsetamise tagajärjel. Harju maakohus saatis viieks aastaks ja kaheks kuuks vangi varem karistamata 26-aastase Filippi, keda prokuratuur süüdistas suures koguses kokaiini ebaseaduslikus käitlemises. Kohtotsus pole veel jõustunud. Möödunud aasta novembri lõpus pidasid politseinikud kinni Filipp Kodara, kelle valdusest leiti veidi üle kilogrammi kokaiini sisaldavat ainet. Leitud kogusest piisanuks narkojoobe tekitamiseks pea 12 500 inimesele.
11: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
14: Ilma teeb uus inspireeriv hooaeg Kristiine keskuses.
15: Öösel ja ka homme on ilm vähese ja vahelduva pilvisusega. Öösel on ilm ka enamasti sajuta, homme siiski saab ka kohati hoovihma. Öösel on paiguti udune ja homme hommikupoolikul see udu veel mõnel pool püsib. Nii, tuul on öösel muutliku suunaga, puhub kuni 6 meetrit sekundis, ka homme enne lõunal on üsna nõrk ja muutliku suunaga tuul, aga pärast lõunal. Kagu lõunatuul ikkagi tugevneb 8, saartel õhtupoolega kuni 11 meetrini sekundis. Sooja on öösel 6 kuni 14 kraadi, homme 18 kuni 22 sooja kraadi. Hetkel ilma aja on punkt tee andmetel Tallinnas 20, Tartus, Viljandis, Narvas, Pärnus 21 kraadi ja soojad kohad on siis Rakvere, Haapsalu, Jõgeva, Türi, Paide 23 kraadi ka.
11: Kahest kuueni.
15: Mõnusat pärast lõuna jätku siit poolt ja oleme jõudnud nii kaugule, et kuna kell 4-5 minutit, siis see tänane neljapäevane tööpäev ka enam pikalt ei kesta. Ma loodan. Ja kahest kuueni programm siiski alles poole peal. Päev muusikas seisab ees, nii et vaatame, mis on ka märkimisväärselt toimunud siis aastakümnete jooksul just tänasel kuupäeval. Vaata mulle silma Huku Suvistelt ning DJ X ja Dynamite klubi Paradiis, selline on tunni algus. Mõnusat olemist.

0: päev muusikas.
1: 16.16 kell ja 27. august on meil siis luubi all ja vaatame, mida märkimisväärselt on toimunud ja kõigepealt peame minema aastasse 1965 ja no tegelikult see oli suur sündmus küll, et võiks arvata, et need see seltskond sai oma elus tihti kokku, aga ei saanud. Ehk siis võibolla popmuusika, rockmuusika maailma kaks kõige suuremat nime. Üks on Elvis Presley ja teine ansambl The Beatles kohtusid siis just nimelt täna 61 aastat tagasi. Beatlid oli pikal Põhja-Ameerika tuuri ja neil oli õnneks seal viiepäevane vahe sees ja siis nad käisid seal Ameerika bändide kohtumas seal Birds ja kellega nad kokku said. Ja siis oli selline väga veidralt korraldatud kokkusaamine ka Rocky kuninga endaga Elvisega, Elvise Beverly Hillsi Mansionis. Veider oli see jah, sellepärast, et Elvise nii-öelda ringkond oli väga selline, noh, Memphis Mafia, nagu seda kutsuti. Päris mafia muidugi ei olnud, aga Elvis polnud väga lavadel käinud mitu aastat, aga kokku nad said. Beatlid on sellest väga erinevaid jutte hiljem rääkinud, et nagu eemal olev oli, aga ta ei viitsinud natukene vist jämmisid seal pillidel ja keegi väga, väga muljet avaldavaid suuri mälestusi sellest ei saanud. Ja sellega on seotud üks huvitav nii illuti nägin ühte huvitavat videot ka sellega seoses. John Lennon ja Mick Jagger Rolling Stonesist olid muide, no said tüübid päris hästi läbi seal 60. Londonis ja pärast, natuke aega pärast seda, kui Beatlid olid Elvisiga kohtunud, siis oli Mick Jagger ja John Lennon said oma vahel kokku ja John Lennon ütles Mick Jaggeril, tead, Mick, ära näe vaeva, ma ei soovita sul üldse Elvisega kunagi kokku saada, igav, ei juhtu midagi. Ja Mick Jagger muidugi võttis John Lennonit sõnast ja ega nad ei kohtunudki. Elvis lahkus ju juba 77. aastal ja Mick Jagger räägib siia maani päris vana mehena. See on tema elus üks kõige rumalam nõuanne, mis ta kuulda on võtnud. Not nii.

0: leidis. Aga noh, selline uudis, mis paljudel peaks nagu meelde tulema, täpselt 2 aasta tagune. Ja 15 aastat pärast oma laiali minekut aastal 2009 andis siis Inglise ansambel Oasis teada aastal 2024 tänasel kuupäeval, et me hakkame tuuritama. Et siis 2025. aastal, et nende esikalbum saab 30 aastat vanaks ja mis seal kõik olid ja ilusad loosungid ja siis läks lahti see tohutu piletita jaht, oli ju lausa ülema ilmselt mingit petuskeeme ja ega need pileteid ei saanud, kuidagi üks mees vist Eestis sai kuskilt internetist endale pileti osta ja kõik oli selline müütiline. Kuidas need kontserdid läksid? Noh, eks te uurigi ise täpsemalt.
1: Päev muusikas.
2: Kuule, millal meie kodus on jälle rohkem ruumi?
3: Eks ikka siis, kui asjad välja kolivad. Kodu ei ole ladu. Õnneks on olemas Holder, suurim miniladude võrk Tallinnas. Kasuta promokoodi kodu ja saad teise rendikuu tasuta. Tasudes kohe aasta või 6 kuu eest on ka kolimisteenus. Tasuta leia lähim miniladu holder.ee, sest kodu ei ole ladu.
4: Saed leivad juustud lihad, piimad tootad kana, muudad koop ajab sootana.
5: Tere kohupiimapasta 300 grammi vaid 1,09 ja leibur rukkipala 330 grammi vaid 84 senti.
4: Hoiame sootana.
6: Eesti meistrivõistlused motokrossis juba 5. ja 6. septembril Lange motokeskuses. Kohal on Eesti ja Baltikumi parimad sõitjad. Sind ootavad võimsad stardid, vägevad hüpped ja tõeline krossimöll. Tule kogu perega kaasa elama. Elamused ootavad Langel.
7: Number 1 lubadus sulle. Jätkame hindade langetamist alates 24. augustist. Šokolaadiga teraväljahelbed Choco Shells 500 grammi 1,69. Tatratangud röstitud 4x100 grammi 89 senti. Rohkem infot lidl.ee. Lidl alati väärt.
8: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
9: Puhkame kõrva ja naudime hoopis parimaid hindu. Sellel nädalal eestimaine broilerikoid talleg kilohinnaga 1,99. Suur suhkur Extra Line 1 kilogramm. Aitäh kaardiga 55 senti. Maxima.
10: Muinastule töö Haven Kakumäel 28. augustil. Terminaator, Anne Veski, Shannon. 28. augustil Haven Kakumäel.
11: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Rannamõisa sulajuustuga šnitsel broileri kintsu lihast. 300 grammi 2,89. Kilohinnaga 9,63. Ning Alma Või 200 grammi 1,49. Kilohinnaga 7,45. Selver. Hea mõte.
12: Storenti tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane ka see tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb 6 riigis ja isegi USA's. Storenti võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enne investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storent.com. Storent. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.
13: Täna Supereporteris.
14: Need inimesed, kes on vägivallatsenud, need on siin samas Viimsis ja nad ei kao kuhugi ja seadus ei luba nendega ka väga midagi teha.
15: Viimsi rahvas on hirmul. Noorte jõuk peksis alandas 17-aastast neiut. Sotsiaalmeedias möllab kättemaksulaine.
16: Nõuame karistust ja peame karistama.
15: Viimsis peeti noorte kängid ohjamiseks rahva koosolek. Mis toimub noorte jõukudega teie kandis?
17: Täna õhtul kell 7. Supereporter Kanal 2.

laupäeva ja pühapäeva hommikuti 10-12. Saade, kus kiiret pole kuhugi. Jagame soovitusi, üllatame faktidega ja mängime mõttemängu. Kõike parasjagu ning sobivas rütmis. Hiljem ärkajatele. Luba endale pikk hommik.

0: liiklusteated toovad teieni Holder minilaod. Vaata holder.ee.
1: Ilma teeb uus inspireeriv hooaeg Kristiine keskuses.
2: Kell saab kohe 16.33. Siit tuleb siis pool tunni ilmajutt ja hetkeseisuga on ilmajaam.ee andmetelt Tallinnas Kundas 19, Räpinas Keilas Jõhvis, Kihnus Virtsus Otepääl ning ka Kehras Mustvees Rakveres 20 kraadi. Tartu Narva Heltermaa, Rapla Põltsama Tõrva on hetkel 21 kraadi peal. Pärnus Jõgeval, Põlvas Elvas, Võrus Valgas Viljandis ning ka Haapsalus hetkel 22 ja Türil Kuressaares Paides sooja 23 kraadi. Nii, öösel ja homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, öösel ka peamiselt sajuta ilm, homme ikkagi saab ka kohati hoovihma. Öösel mitmel pool udune ja homme hommikupoolikul see udu ikka päris mõnel pool püsib. Tuul on öösel muutliku suunaga, puhub kuni 6 meetrit sekundis ja sooja tuleb 6-11 ja rannikul ka 14 kraadi. Ka homme enne lõunal on tuul üsna nõrke muutliku suunaga, pärast lõunal siiski kagu lõuna tuul tugevneb 8, saarte lõhtupoolega kuni 11 meetrini sekundis. Sooja on homme päeval 18-22 kraadi.

raadio Elmari ballaadid mängib Eesti laule, mis viivad sind tagasi suurte unistuste ja armastuslugude juurde. Muusika, mis on nagu soe pilk või kallistus ja just sel hetkel, kui seda kõige rohkem vajad. Ballaadid toovad teie koju ja autosse Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari ballaadid. Õhus on Eesti ballaadid.

0: Kraava kauplustes ootab sind kõige suurem kaubavalik. Kodu- ja köögikaubad, elektroonika, spordi- ja hobikaubad, ilutooted, mänguasjad, heeliumiga õhupallid ja veel palju muud. Kraava kauplused asuvad Tallinnas Magistralikeskuses, Tartus Edeni keskuses, Viljandis Sentrumis, Võrus Kagukeskuses ja nüüd ka Tartu Kesklinnas Kvartali keskuses. Kraava, suurim soodusindadega kaubavalik kogu perele.
1: Laotühjendusmüük Dekoras. Tuhanded tooted nüüd allahinnatud kuni -61%. Külasta sulle lähimat Dekora kauplust või soeta vajalikud kaubad Dekora e-poest.
2: Coop kokkade suurepärasest valikust leiab maitseelamuse iga kohalik. Ole tähistamiseks valmis. Mõnusad suupisted ja salatid, hõrgutavad soojad road ja terve rikkalik peolaud. Telli coopkokad.ee.
3: Alexelas on nüüd kõik sõitjad võidusõitjad, sest iga sõiduga võidad. Vali ise, kas tahad soodustust kütuselt või toidult, tasuta kohvi või hulgaliselt eripakkumisi. Stardiga sina alexela.ee ja vali oma võidud ise.
4: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Seemneteta Hele Viinamari kilohinnaga 3,99 ning Viigi Mari kilohinnaga 9,99. Selver, hea mõte!
5: Tähelepanu! Sõltumatud väiketeadlased on teinud tähtsa avastuse. Kvaliteetseima koolikauba saadab Apollost. Kontrollitud keskkonnas läbi viidud katsed kinnitasid teadlastele Apollo koolitarjate valiku vastupidavust ja tipptaset. Lisaks kingime 40 eurose ostuga kaasa Apollo kino laste kinke bileti. Koolikaupade ekspert Apollo ootab!
6: Kõik kooliks vajalik soodsalt Prismast. Coolpacki seljakott K-Pop Basic Plus 69 eurot. Hea, aga odav. Prisma.
7: Haapsalus on hea.
8: Vabaõhu lavastuse Valge daam. Kolm viimast etendust toimuvad 28., 29. ja 30. augustil Haapsalu linnuse hoovis. Piletid piletilevist ja piletikeskusest.
4: Selveris on koolilaat. Tule laadale! Hinnad soodsad, valik suur. Koolilaad Selveris 4. augustist 14. septembrini. E-Selver, kohalevedu üle Eesti.
9: Suvi on nautimiseks. Toeta oma keha surnumere päritolu magneesiumi, elektrolüütide ja teiste mineraalainetega. Magneesium aitab vähendada väsimust ning toetab lihaste normaalset talitlust. Biomagneesium Forte ja teised biofarmaatsia lisainete vabad tooted on saadaval apteekides üle Eesti ning tervisekauplusest Tallinnas Tartu maante 56. Aasta soodusinnad. Biofarmaatsia. Puhas koostis.
10: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 27. augustil Tammsalus, 29. Ravila mõisas ja 30. augustil Nõmme spordikeskuses.

0: Tere kuulema uudistega eetris Rohke Debelak. Alustame välismaalt. USA luurejuht käis Moskvas ülisalajasel kohtumisel. Luurejuht kasutas selleks maailma pea kõige suuremat lennukit. Iglaslik õhusõiduki liikumist jälgisid radarid, lennundushuvilised ajakirjanikud ja kõik teised inimesed maailmas, kellel on olemas internetiühendus. Avalikusele oli teada ka salajase visiidi aeg kestvus, kohtumisel osalenud inimesed ja peamised arutatud teemad. Analüütikute sõnul on salajase visiidi juures kõige suuremaks saladuseks see, kuidas suudeti kõigile teadaolev kohtumine täielikus saladuses hoida. Ja Eesti uudiste juurde. Valitsus on otsustanud lahendada krooni ajast muutumatuna püsinud riiklike kultuuripreemiate probleemi krooni osalise taas kasutusele võtuga. Edaspidi makstakse kultuuripreemiaid taas kroonides, mis tõttu muutuvad summad kohe 15,646 korda suuremaks. Reform võimaldab preemiaid märgatavalt kasvatada ilma riigieelarvest sentigi juurde maksmata. Kui lahendus ennast õigustab, hakatakse kroonides palka maksma kõikidele kultuuritöötajatele, õpetajatele, päästjatele, politsei ja teistele, kes oma töötasu kalatasa rahul ei ole. Soovi korral saavad nad kroonid Eesti pangas pärast palgapäeva kehtiva kursi alusel ka eurodeks vahetada. Korduvate pisivarguste arv kasvas Eestis aastaga veerandi võrra, mis tõttu on otsustanud valitsuse liigitada need edaspidi jaekaubanduse hulka. Uue korra järgi käsitletakse poest kauba kaasa võtmist ostuna, mille puhul tasumine toimub vabatahtlikult ja ostjale sobival ajal. Soovijad saavad liituda ka e-varga platvormiga, kuhu kantakse kõik kaasa võetud kaubad ja mille kaudu saab nende eest hiljem tasuda või varguse järgmisse kuusse edasi lükata. Muudatus parandab Eesti majandusnäitajaid, sest seni kuritegevuse statistikas see läinud tegevus hakkab kasvatama kaubanduse käivet. Korduvalt varastanud inimesed loetakse püsiklientideks ning neile väljastatakse ka kliendikaart. Kui uus süsteem õigustab ennast, nimetatakse poevargused ümber ka alternatiivseks tarbimiseks. Valitsusega kavandab uut süsteemi kultuuri rahastamiseks, kuna kasiinode maksukoormus on plaanitud igal aastal vähenema ja sealt kultuurile laekuv raha samuti jääb järjest väiksemaks. Edaspidi lubatakse kultuuriasutustel kasutada kuni 10% oma eelarvest kasiinos mängimiseks. Võidukorral saab asutus lisa raha ja riik võib oma toetust vastava summa võrra vähendada. Kaotuse puhul käsitletakse raha kasutamist kultuurivaldkonna riskikapitalina ja väärtusliku kogemuse omandamisena, seda enam, et kultuurivallas on juba selle alaseid väärtuslike kogemusi ette näidata. Kõige edukamad muuseumid, teatrid ja raamatukogud võivad tulevikus riiklikust rahastamisest täielikult loobuda. Kuulsite uudiseid.
1: Libauudised.
2: Stefan olab kohe lugu lange varjuna ja mina soovin teile kõigile tööinimesed sujuvat tööpäeva lõppu. Enne veel aga üks kuulutus tähelepanu autoomanikud ja eriti need, kes teil plaanis oma masinat müüa. Ostan teie auto kaubiku või maasturi juba täna. Masina tehniline seisukord ja asukoht ei oma tähtsust. Kellel siis tahtmist müüki korraldada, number on 56-304-306. Ostan teie auto kaubiku või maasturi juba täna. Tehniline seisukord ja ka asukoht masinal tähtsust ei oma. Telefoni number on 56-304-306.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: sinule, minule, meile. Kristiine keskuse uus hooaeg on omamoodi, sinu moodi ja meie moodi. Kristiine inspireerivate maitsete ja mõtete hooaeg käib juba täie hooga. Sinu moodi hetked kohtume Kristiines. Vau, nii värske ja nii hea hinnaga, see on seda väärt. Alates neljapäevast Hele Viinamari seemneteta 500 grammi, Lidl plussiga 1,39, sea kaelakarbonaat jahutatud 1 kilogramm 3,99 ja või 82%-line 200 grammi 99 senti. Lidl, alati väärt.
1: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
2: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga rannamõisa sulajuustuga schnitzel broileri kintsu lihast 300 grammi 2,89, kilohinnaga 9,63 ning Alma või 200 grammi 1,49, kilohinnaga 7,45. Selver, hea mõte!
3: Sveiki! Avasta sel suvel Lätit. Siin ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Sajus šampoon Intense Color või Keratine. 440 ml, 2 eurot ja 99 senti. Kahekihiline majapidamispaber Velvet Extra Long. 2 rulli, 1 euro ja 75 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
5: Kus me oleme?
6: Carglassis.
5: Rahu, poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Carglassist.
7: Ta parandab alati hoolikalt.
6: Ega ta ameti tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
5: Ei, härra Kuusk. Carglass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
8: Mairol!
9: Carglass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe carglass.ee.
10: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
11: Toome teieni Coopi selle nädala tähed. Rakvere sea hakkliha 400 grammi Coopi kaardiga vaid 1,89 ja Max & Moritz broileri kintsuli ja šašlõkk ploomi marinaadis 800 grammi vaid 5,99. Coop, Eesti meeldivaim toidupood.
12: Mini Kids Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
13: Mängime hoopis suksusid.
12: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
14: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
12: Jäta oma pesamuna mini hoolde. Kids Zone Mini.
15: Raadio Elmar.
16: Täistund Raadios Elmar.
17: Täistundi toetab Eesti taaskasutusorganisatsioon. Vaata, kuhu tühi pakend käib. Sorteeri.ee.
18: Rahandusministeerium prognoosib riigi rahandusele pingelist seisu. 4 väikesaare parvlaevaliini hakkab teenindama tuuleliinid osaühing. WHO kuulutas Uganda ebola vabaks. Nepaali ja Tiibeti piiriala äktulvades on hukkunud vähemalt 300 inimest. Eelolev öö möödub sajuta, homme päeval tuleb kohati hoovihma, öösel sooja 6-14, päeval kuni 22 kraadi. Tervitus, kell on 5. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Rahandusministeeriumi suvise majandusprognoosi kohaselt kiireneb majanduskasv sellel aastal 2,5%-ni, tuleval aastal on aga oodata 2,3%-list kasvu. Riigi rahanduses on oodata pingelist olukorda, sest eelarve puudujääk ulatub järgmisel aastal 4,5%-ni ja valitsussektori võlakoormus kasv on üks Euroopa Liidu kiiremaid. Prognoosi kohaselt toetab sellel aastal majanduskasvu eelkõige sisenõudlus, aga ka eksport. Sisenõudlusele annab tõuke ühtlase maksuvabatulu kehtestamine, mistõttu on neto palgafondi kasv ligi 10%. Töötuse määr peaks prognoosi kohaselt järgmistel aastatel langema oma loomuliku taseme 6% juurde. Regionaal- ja põllumajandusministeerium valis riigihankega 5 aastaks uue vedaja Vormsi, Kihnu ja Munalaiu ning mandri vahelistele parvlaevaliinidele, samuti Hiiumaa Saaremaa vahelisele parvlaevaliinile. Riigihanke tulemusena tunnistati parimaks pakkujaks tuuleliinid osaühing, mis seni on teenindanud ruhnulaevaliine. Tuuleliinide pakkumus sai maksimaalsed punktid muu hulgas asenduslaeva mahutavuse, jääklassi ja tasustatud praktiku koha eest. Harju maakohus saatis 5 aastaks ja 8 kuuks vangi varem karistamata 26-aastase Filippi, keda prokuratuur süüdistas suures koguses kokaini ebaseaduslikus käitlemises. Kohtuotsus pole veel jõustunud. Möödunud aasta novembri lõpus pidasid politseinikud kinni Filipp Kodara, kelle valdusest leiti veidi üle kilogrammi kokaini sisaldavat ainet. Eesti Draamateater teatas, et lõpetab kaaslaste jookide sisse MDMA-d pannu Oliver Reimani töölepingu. Eesti Draamateatri loominguline juht Hendrik Toompere juunior kinnitas, et teatri juhtkonnas sai selgeks Oliveri tegude tegelik mõju meeskonnale ja kujunenud olukorras ei ole tema jätkamine draamateatris enam võimalik. Maailma terviseorganisatsioon WHO kuulutas Uganda ametlikult ebola vabaks, kuna riigis pole 42 päeva jooksul registreeritud ühtegi uut haigusjuhtu. WHO tunnustas valitsust, tervishoiutöötajaid ja nende partnereid tugevate meetmete eest, mis võeti kasutusele haiguspuhangu ohjeldamiseks ja laiema leviku tõkestamiseks. Ugandas registreeriti kokku 20 ebola juhtumit ja 2 surmajuhtumit, seal juures peaaegu kõik nakatunud olid saabunud Kongo demokraatlikust vabariigist. Kongo demokraatlikus vabariigis on alates haiguspuhangu väljakuulutamisest 15. mail registreeritud üle 5600 kinnitatud haigusjuhtumi, sealhulgas üle 2700 surma. Tegemist on teadolevalt kõige kiiremini levinud ebola puhanguga. Nepaali ja Tiibeti piirialal toimunud äkktulvades ja maalihetes on hukkunud vähemalt 300 ning teadmata kadunud üle 1000 inimese. USA geoloogiateenistuse hinnangul põhjustas katastroofi liustiku kokkuvarisemisest vallandunud mudavool, mis kandus jõgede kaudu 10 kilomeetrite kaugusele ning hävitas hooneid, teid ja sõidukeid. Nepaali armee ja Hiina võimud on käivitanud ulatuslikud päästeoperatsioonid ja võimud hoiatavad ka uute üleujutuste eest. Bosnia serblaste endine sõjaline liider ja sõjakurjategija Ratko Mladic suri Haagis vanglahaiglas 84 aasta vanuses. ÜRO tribunal mõistis Mladici 2017. aastal eluks ajaks vangi genotsiidi ja sõjakuritegude eest Bosnia 90. aastate sõjas, mis nõudis hinnanguliselt 100 000 inimelu. Üks talle süüks arvatud kuritegudest oli ligi kaudu 8000 Bosnia mehe ja poisi tapmine 95. aasta juulis Srebrenica piirkonnas.
16: Rohkem uudiseid postimees.ee.
7: Ilma teeb uus inspireeriv hooaeg Kristiine keskuses.
8: Öösel ja ka homme päeval ootab meid vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kui öine ilm on enamasti sajuta, siis homme ikkagi saab kohati ka hoo vihma. Öösel on mitmel pool udune ja homme hommikupoolikul udu veel mõnel pool püsib. Öösel muutliku suunaga tuul puhub kuni 6 meetrit sekundis ja sooja tuleb 6-11, rannikul ka 14 kraadi. Homme siis enne lõunal ka tuul üsna nõrke muutliku suunaga, aga pärast lõunal siiski tuul tugevneb. Kagu lõuna tuule kiiruseks on 8, saartel ka õhtupoole kuni 11 meetrit sekundis. Sooja homme päeval 18-22 kraadi. Hetkel on ilma jaampunkti andmetel Tallinnas 19, Pärnus 20 kraadi, aga Narva Tartu Viljandi 21 kraadi peal ja Kuressaare Haapsalu on hetkel need soojad kohad 23 kraadiga.
16: Kahest. Kuueni.
8: Mõnusat õhtupoolikud. Kell on siin kohe ja juba 6 minutit üle 5 liikunud, nii et õhtupoolik käes kindlasti on. Tundke sellest rõõmu, mõnu meil siin veel 3 tunni jagu, ei natuke rohkem ikka. Ja selle 2-6 programmi ja siin kummalise maailma uudistes üks teemadest on maailma kõige kiirem king. See kõlab totakalt. Tegelikult ta nii totaks ei ole, see on kinga kujuline selline võidusõiduk. Valmistatud täpsemalt Hollandis. Räägime kas natuke lähemalt, eks? Tuleb seal muudki. Aga tundi alustab Koit Toome ja see laul on Elu täie raha eest. Ja siis juba Nublu Lanti laulu.

0: kummaline maailm.
1: 17.16 õige kell kummalise maailma uudistega läheme nüüd taas veidrate rekordite ja ka veidrate sõidukite maailma. Saagem tuttavaks hollandlasega, kes püstitas maailma rekordi kõige kiirema kingaga. Teate, puukingad, hollandlaste need rahvusjalanud. No, meil oli kunagi ka moes. Ja neil on tavaliselt nad heledat värvi, see on ka kollast värvi ilusti muster kõik peal. Puukinga nii-öelda kujuline siis sõiduk. See tegemist on tegelikult ühe Hollandimaal väga tuntud TV-saate juhiga Klaas von Krüstrum või midagi taolist on ta nimi. Tal on oma telesari, et Klaas võib teha mida iganes, Klaas can do everything. Ja siis nad otsustasid, et ehitavad valmis ühe imeliku sõiduki ja proovivad ka maailma rekordit püstitada. Ja siin pöördusid nad ühe tuntud inglise tüübi poole, Kevin Nixi poole. Kevin Nix on muide see mees, kes oli see eelmine aasta vist, püstitas maailma rekordi kõige kiirema kuuriga. Ehk siis card and shed ingliske, see ongi siis nagu aia kuur või aia maja. Ja no see mees ehitas selle valmis ikka nelja ratta peal ja sõitis sellega vaatad pea 200 kilometrit tunnis, 198 kilometrit tunnis vist tuli. Ja Klaas sai ka lõpuks päris korralikult kiirused kätte, ehitsid siis sellele kardile ümber sellise puukingakujulise fiberklaasist ja mis ta kasutasid siis sellise kena kollase nii-öelda ümbrise ja püstitaski ta maailma rekordi, maailma kõige kiirem puuking. Sõitis kiirusega, mis ta oli 112,7 kilometrit tunnis. No tõsine andmen ikka, loomulikult toimus see turvaliselt kinnisel rajal. Nii et ja nende maailma rekorditega see, et kui teid ikka päriselt huvitab mõni maailma rekord, siis tuleb mõelda ise välja see ala, kas ta nüüd päris spordiala ongi, millel maailma rekord püstitada, siis natuke vaevana ja oletegi maailma kuulus. No võib-olla.
0: Kummaline maailm.
2: Eesti meistrivõistlused motokrossis juba 5. ja 6. septembril Lange motokeskuses. Kohal on Eesti ja Baltikumi parimad sõitjad. Sind ootavad võimsad stardid, vägevad hüpped ja tõeline krossimöll. Tule kogu perega kaasa elama. Elamused ootavad Langel.
3: Supp valmis, aga kuhu see tühi klaaspurk käib?
4: Rohelisse konteinerisse.
3: Kas kaanega koos?
5: Kõik ei peagi teadma. Kui kahtled, vaata järele. Sorteeri.ee Eesti taaskasutusorganisatsioon tänab.
6: Lavale astuvad Koopi selle nädala tähed. Moo Saaremaa edamjuust 450 grammi Koopi kaardiga vaid 2,89.

0: Olerexis.
1: Kõik algab uuesti. Kaup 24 pluss liikmetele kõik vajalik uueks kooliaastaks kuni -40%. Telli täna ja tule järele juba homme. Kaup24.ee.
2: Aga rongiga on soodsam. Ja Elroni perioodipiletiga veel soodsam. Sest perioodipiletiga saad nüüd kõigest mõne liitri diisli hinnaga sõita Tallinna ja Tartu vahet päev läbi. Kas või mitu korda. Elroniga edasi. Ja tagasi.
3: Sa võid vaadata maali ja ühe ainsa sekundi jooksul oma elust ühe ainsa hingetõmba ajal unustada, et sa kardad. Kui sa oled seda kogenud, siis tead, mis tunne see on. Kui ei ole, siis pole ilmselt võimalik seletada.
4: See oli katkend Fredrik Backmani südamlikust audioraamatust Minu sõbrad. Jätka kuulamist Storytelli appis, kus on suurim valik audio- ja e-raamatuid. Proovi Storytelli 14 päeva tasuta juba täna.
5: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Seemneteta hele viinamari, kilohinnaga 3,99. Ning viigimari, kilohinnaga 9,99. Selver, hea mõte!
6: Täna Supereporteris.
7: Need inimesed, kes on vägivallatsenud, need on siin samas Viimsis ja nad ei kao kuhugi ja seadus ei luba nendega ka väga midagi teha.
8: Viimsi rahvas on hirmul. Noorte jõuk peksis alandas 17-aastast neiut. Sotsiaalmeedias möllab kättemaksulaine.
9: Nõuame karistust ja peame karistama.
8: Viimsis peeti noorte kängid ohjamiseks rahva koosolek. Mis toimub noorte jõukudega teie kandis?
6: Täna õhtul kell 7. Supereporter Kanal 2.

0: Marilyn Mälk oli see, kes seilas selles eelmises loos. Mul on üks uudis veel ja taaskord läheme petturite maailma ja no inimesed võtavad ikka päris tõsiselt ette. Nüüd Itaaliasse, täpsemalt ühte kenasse väikesesse külla Põhja-Itaalias, mägeda vahel, suurepärane koht, ilus maastik. Ja seal võivad turistid, vaatma ei näe, kuidas need praegu on, aga võisid turistid veel mõni aeg tagasi leida suurepäraselt säilinud Kreeka pärase amfiteatri. Ja suurepärane koht. Ka internetist võidite seda leida ja nagu ikka tänapäeval leiate mingi koha ja seal on kohe inimesed kirjutanud, kes käinud on tagasi side, eks ole? Ja täiesti suurepärased kommentaarid seal, kui hästi see oli nagu säilinud ja kõik ja nii edasi. Ainult, et see kood on olemas ja see amfiteater on ka olemas, aga jama on selles, et isegi need tagasi side, mis seal enamasti on kirjutatud, see ei ole nagu nende päris turistide poolt kirjutatud. Asi jõudis kohtusse välja Itaalias päris kõrgel tasemel ja selle pettuse keskel on üks signore Franco Malosso, mees, kes muide mõni aeg tagasi, siis umbes 10 aastat tagasi, tegi teatavaks, et tema avastas amfiteatri. Et üks vana Kreeka koloonia, siis ma ei tea, kui aastasadu tuhandid, ma ei tea, mingi 1000 aastat tagasi, jättis selle maha, et seal mäe serval toimus maa lihe ja siis tuli see välja ja tema natukene lihtsalt tegi seal tööd ja kaevas selle välja. Muidugi ei ole see päriselt tõsi, sellepärast, et see hakkas sinna kerkima kõik umbes 10 aastat tagasi. Härra Malosso hakkas seda sinna siis ise ehitama. Ja no, see on siin, mõned pildid on juures, kaugelt nagu ongi, jah, ega ta ei ole lõpuni ehitatud, aga kavalalt tehtud. No siin on mingid kujud, isegi skulptuurid püsti pandud ja siis need sammadeks ole, mõnel on nagu veel see kate peal, mõnel ei ole ja no hästi pandud, jah. Aga selline story tal oli, jah, siis härra Malossol, kes muide ise seal väidetavalt väitis, et tema on ajaloolane, kelle nimi on Franco von Rosenfranz. Ja ei no hästi pani. Ja Veneto regioonis ja umbes 2014 hakkas kogu see show seal peale. Aga no nüüd on ta ikkagi kohtus, nii see asi ei sobi ja no pakkus ta seal igast variante. No üsna seal lähedal oli muidugi võimalus ööbida ja nii edasi ja tema isa oli tavaliselt see giid, kes korraldas tuuri ja nii et täis pakett. Anti nüüd kahjuks lendas see vastu taevast. Ma ei tea, mis selle amfiteatri kas tehakse, kas siis jäetakse alles või ta peab selle maha lammutama. Samas kui see on tema enda maa peal, siis jumala eest võib ta seal just seista. Ja võibolla, see on ju ikkagi olemas, on ju, nii et võibolla saab sinna ikka minna seda vaatama. Veider turism, eks ole.
1: Ilma teeb uus inspireeriv hooaeg Kristiine keskuses.
0: 5:30 kell, ilmajaam.ee lahti ja hetkel Tallinnas ka Võrus, Kundas, Kehras, Jõgeval sooja 19 kraadi. 20 kraadi peal on Otepää, Virtsu, Mustvee, Kihnu, Narva, Jõhvi, Heltermaa ja ka Keilas on hetkel 20 kraadi. Viljandis, Türil, Paides, Raplas, Tõrvas, Põltsamaal ja Põlvas ka Valgas, Tartus hetkel 21 kraadi ja Rakveres, Elvas, Räpinas, Pärnus, Kuressaares ning ka Haapsalus 22 kraadi sooja. Öö tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega, peamiselt kas sajuta, mitmel pool tõsi on ikkagi udune. Muutliku suunaga tuul on nõrk, puhub kuni 6 meetrit sekundis ja sooja tuleb öösel 6-11, rannikul kuni 14 kraadi. Hommegi on vähese ja vahelduva pilvisusega päev, aga homme saab ikkagi kohati ka hoovihma ja hommikupoolikul mõnel pool udu püsib. Homme enne lõunal on ka tuul üsna nõrk ja muutliku suunaga, aga pärast lõunal kagu ja lõunatuul ikkagi veidi tugevneb 8, saartel ka õhtupoole kuni 11 meetrini sekundis. Ja sooja tuleb homme päeval 18-22 kraadi.
2: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee. Erakuulutusi toetab Lange Motokeskus. Eesti meistrivõistlused 5. ja 6. septembril.

Eesti lugude edetabel. Kes on saanud tabelisse? Kes on jäänud tabelisse? Kes on esikohal? Need küsimused saavad vastuse laupäeval kell 15 ja pühapäeval kell 17 saates Eesti lugude edetabel. Oma lemmiku poolt saate hääletada Elmari veebilehel.

0: kodus on jälle rohkem ruumi.
1: Eks ikka siis, kui asjad välja kolivad.
2: Kodu ei ole ladu. Õnneks on olemas Holder, suurim miniladude võrk Tallinnas. Kasuta promokoodi kodu ja saad teise rendikuu tasuta. Tasudes kohe aasta või kuue kuu eest on ka kolimisteenus. Tasuta leia lähim miniladu holder.ee, sest kodu ei ole ladu.
3: Kas oled olnud seal, kus kõlavad ainult superhitid? 90 minutit. Puhas rocki klassika, mitte mälestused, mitte minevik. See on legendi tagasitulek. Chris Norman. Smoky originaalhääl. 2. detsembril Tondiraba jäähallis. Piletid piletitasku.ee. Partner Delfi.ee.
4: Praktilised lasteriided vihmaseks ilmaks Lidli kauplustes. Alates neljapäevast laste kombinesoon 12 eurot. Laste kummikud 8 eurot. Laste tunked 9 eurot. Lidl, alati väärt.
5: Mida teha oma vaba rahaga? Üks võimalus on see ära kulutada, reisida, osta midagi, millest oled unistanud või säästa mustadeks päevadeks. Või pane raha tööle, fikseeritud 10%-lise aastase intressiga. Kuidas? Storenti võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Storent on edukas 18-aastase kogemusega Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba kuues riigis ja isegi USA's. Storent, raha, mis töötab. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storent.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.
6: Hea reisija, Airbaltiku megaseil on alanud. Planeeri reise aasta lõpuni, lenda suve pikendama, jahedust nautima või lihtsalt puhkama. Piletid alates 39 eurost. Broneeri 30. augustini aadressil airbaltic.com.
7: Saed leivad, juustud, lihad, piimad, tootad, kana, muda, koopa ja sootana.
8: Jakobs Crema Cold Coffee oad 1 kilogramm vaid 12,99 ja hüva konserv koerale 1,25 kilogrammi vaid 1,59.
9: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
10: Rademariga tagasi koolirütmi. Kõik lastetooted ja seljakotid miinus 20% soodsamalt. Rademar!
11: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Rannamõisa sulajuustuga schnitzel broileri kintsu lihast. 300 grammi 2,89. Kilohinnaga 9,63. Ning Alma Või 200 grammi 1,49. Kilohinnaga 7,45. Selver. Hea mõte!
12: Igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
13: Ärka kaunis maa.
14: Hommikut toetab Decora. Laotühjendus kuni miinus 61%.
12: Rannainfo.
15: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
16: No nii, oleme jõudnud siis tänase rannainfoni ja pärast lõunal mõõdetud temperatuurid, siis no võtame need rannad ka, kus on kollane lipp, siis on midagi ette lugeda ka muidu ainult mõne number. Aga jah, 18 graadi vee sooja siin pärast lõunal Kakumäe, Kauksi ja Võru Kubia rannas. Kauksi rannas muidu on roheline lipp. Palaärves lausa 20 graadi vee sooja, Pirkagari Pirita rannas 17. Veel 18 graadi vee sooja oli Sillamäe rannas, 19 graadi Võru Tamulaärves ja Värs. Rannas ja 20 graadi vesi Viljandjärves, Võsujärves. Aga Pelgurannas on siin kella kolme paiku mõõdetud veesooja lausa 21 graadi. No võt, soojad tuuled seal põhjarannikul.
12: Rannainfo.
15: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
16: järgmise lauluga läheme täpselt 31 aastat ajas tagasi. Oli kuum 95. aasta suvi ja tuli väga ilus sügis ka, minu mälestus on vähemalt selline. Aga võibolla lihtsalt tundub nii. Aga tegelikult oli ka. Ja siis oli suur hit see järgmine lugu maa reliisilt kohtumine. Ma arvan, et te olete kõik mäletate, kui te nüüd YouTubest ka üle vaatate selle 7 vapra video. Mina tänaseks lõpetan. Aitäh kuulamast. Kohtume homme jälle. Natuke rohkem kui veerad tunni pärast on siin juba õhtusumin ja Raen Väikene. Tšau!

0: sinule, minule, meile. Kristiine keskuse uus hooaeg on omamoodi, sinu moodi ja meie moodi. Kristiine inspireerivate maitsete ja mõtete hooaeg käib juba täie hooga. Sinu moodi hetked kohtume Kristiines.
1: Soodsalt sinule. Parimad pakkumised ootavad Prismas. Rakvere kolme juustuga õllesigar 120 grammi. Ostes korraga kolm pakki, maksad ainult 5 eurot. Ja Koopi erinevad mahlad ja mahlajoogid 200 milliliitrit. Ostes korraga 5 tükki, maksad kõigest 2 eurot.
2: Hea, aga odav. Prisma.
3: Kui vaja on nii palju, on võimalik säästa. Taihmani kauplustes ja e-poes kehtib nüüd laste jalanõudele kuni 30% allahindlus. Lisateavet küsi Taihmani kauplustes.
4: Kuu hit Bauhofis. Taimed kuni minus 70. Gardena aiatööriistad ja kastmisvahendid kuni minus 50. Põrandakatted ja keraamilised plaadid kuni minus 50%. Osta bauhof.ee.
5: Kooliks raha tasku. Võida 1000 eurot taskuraha terveks kooliaastaks. Osalemiseks osta koolikampaania tooteid Koopist. Herlits Sport Pinal 4,59. Teli koolikalkulaator 9,99. Vaata lisainfot koop.ee/taskuraha ja osale loosis.
6: Kas olete uueks hooajaks valmis? Mööbel1.ee kutsub teid oma töö- ja õpinurka sisustama kodust lahkumata. Lai mööblivalik ja tasuta kohale toimetamine. Mööbel1.ee. Mugava elu valik.
7: Terminal Suveralli on finishi sirgel. Osta ükskõik mida vähemalt 50 euro eest ja võida vinge KGM Torres hübriid. Endale päriseks. Rega ennast kampaaniasse terminalenergia.ee.
8: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Seemneteta hele viinamari kilohinnaga 3,99 ning viigimari kilohinnaga 9,99. Selver, hea mõte!
9: Hi, this is Chris Norman. I'm coming to Tallinn in Estonia, but I'm sure you knew that Tallinn was in Estonia already, but I'm just reminding you. And I'm coming on the 2nd of December to do a show with my band, and we'll have a very nice time and a great night. See you soon.
10: 2. detsembril Tondirava jäähallis. Piletitasku.ee, partner Delfi.ee.
11: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee /ajakirjanduskool.
12: Gustav Adolfi koolituskeskus Tallinna vanalinnas kutsub õppima. Avatud on eksamit ettevalmistus põhikooli ja gümnaasiumi õpilastele. Huvikool, eelkool ning keeltekool. Hea ettevalmistus tagab edu. Vaata lähemalt gakk.ee.
13: Täistund Raadios Elmar.
14: Täistundi toetab Eesti taaskasutusorganisatsioon. Vaata, kuhu tühi pakend käib. Sorteeri.ee.
15: Tööandjad soovivad riigivõlale lae seadmist. Narva volikogu juht tahab avada kanali venekeelseteks ülekanneteks. Nelja väikesaare parvlaevaliini hakkab teenindama uus pakkuja. Berliini lähedal asuvas koolis hukkus rünnakus 2 inimest. Öö möödub sajuta, homme päeval sajab kohati hoovihma, öösel sooja 6-14, homme päeval 18-22 kraadi. Tere õhtust, Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Tööandjate keskliit tegi ettepaneku seada riigi võlale selge piir, et see ei ületaks 30% SKP-st. Samuti tehti ettepanek vähendada omavalitsuste arvu, siduda hariduse rahastamine tulemustega, rahastada tervishoidu tulemuspõhiselt ning reformida perearstisüsteemi. Tööandjate keskliit tuli välja manifestiga, kus kutsub erakondi ja riigikogu seadma kahe järgmise valimistsükli tähtsaimaks eesmärgiks majanduse konkurentsi võime ja tootlikkuse kasvatamise. Tööandjate visiooni kohaselt peaks Eesti majandus kasvama Euroopa Liidu keskmisest kiiremini ning keskkond peaks olema ettenähtav, soodne ja investeerima julgustav. Narva linnavolikogu esimees Urbo Vaarmann soovib edaspidi tõlkida volikogu istungite otseülekandeid YouTube'i kanalil vene keelde, kirjutab Postimees. Keelameti peadirektor Ilmar Tomusk ei kavatse plaanile kätte ette panna, viidates õiguskantsler Ülle Madise 4 aasta tagusele ametlikule seisukohale, et istungite avalikkusele tõlkimise otstarbekus on volikogu enda otsustada. Vaarmani sõnul jääb samas kehtima põhimõte, et Narva volikogu töö peab toimuma eesti keeles, kuid samas ei tohi Narva elanikel võtta võimalust saada aru, mida nende linnas otsustatakse. Rahandusministeeriumi suvise majandusprognoosi kohaselt kiireneb majanduskasv sellel aastal 2,5%, tuleval aastal on aga oodata 2,3% kasvu. Prognoosi kohaselt toetab sellel aastal kasvu eelkõige sisenõudlus, aga ka eksport. Riigi rahanduses on oodata pingelist olukorda, sest eelarve puudujääk ulatub järgmisel aastal 4,5% ja valitsussektori võlakoormuse kasv on üks Euroopa Liidu kiiremaid. Valitsussektori võlakoormus suureneb sellel aastal 25,9% SKP-st, riigivõla intressikulu ulatub tänavu 239 miljoni euroni. Regionaal- ja põllumajandusministeerium valis riigihankega 5 aastaks uue vedaja Vormsi, Kihnu ja Manilaiu ning Mandri vahelistele parvlaevaliinidele, samuti Saaremaa ja Hiiumaa vahelisele parvlaevaliinile. Riigihanke tulemusena tunnistati parimaks pakkujaks tuuleliinid osaühing, mis seni on teenindanud Ruhnu laevaliine. Tuuleliinide pakkumus sai maksimaalsed punktid muuhulgas asenduslaeva mahutavuse, jääklassi ja tasustatud praktikakoha eest. Saksamaa pealinna Berliini lähedal asuvas koolis toimunud vägivaldses intsidendis hukkus 2 inimest, 18-aastane õpilane ja 30-aastane mees. Kohaliku meediateatel anti Koosen Neusitau linna keskkoolis häire, politsei kinnitas, et on sündmuskohal ning kahtlusalune on kinni peetud. Bosnia serblaste endine sõjaline liider ja sõjakurjategija Ratko Mladic suri Haagis vanglahaiglas 84 aasta vanuses. ÜRO tribunal mõistis Mladici 2017. aastal eluks ajaks vangi genotsiidi ja sõjakuritegude eest Bosnia 1990. aastate sõjas, mis nõudis hinnanguliselt 100 000 inimelu. Üks talle süüks arvatud kuritegudest oli ligikaudu 8000 Bosnia mehe ja poisi tapmine 1995. aasta juulis Srebrenica piirkonnas.
16: Rohkem uudiseid postimees.ee.
17: Ilma teeb uus inspireeriv hooaeg Kristiine keskuses.
18: Täna öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ja peamiselt sajuta ilm, mitmel poole sinne pudu. Tuul on muutliku suunaga ja puhub kuni 6 meetrit sekundis ning öösel sooja 6-11, rannikul kuni 14 kraadi. Homne päev vähese ja vahelduva pilvisusega sajab kohati hoovihma ja hommikupoolikul püsib mõnel pool udu. Enne lõunal on tuul muutlik ja nõrk, pärast lõunal puhub kagu ja lõunatuul kuni 8, saartel õhtul puhanguti kuni 11 meetrit sekundis, sooja homme päeval 18-22 kraadi. Aga hetkel Tallinnas ja Pärnus 20, Tartus 21 sooja kraadi.
19: Õhtusumin.
18: On neljapäev, 27. august, kell näitab 18:05 ning raadios Elmar algas nüüd Õhtusumin. Stuudios Raen Väikene. Järgnevad 6 tundi, head muusikat ootab meid ees. Ja nagu ikka olen välja otsinud ka selle tänase kuupäeva minevikust mõned sellised põnevamad seigad. Ja no üks praegu siia tunni hakatuseks ka, et on ju nii, et sõjad, need kipuvad venima aastate pikkuseks, mõnikord isegi 100 aasta pikkuseks. Teame ju inimetatud 100-aastast sõda Inglismaa ja Prantsusmaa vahel. Aga täna, 1896. aastal toimus maailma ajaloo kõige lühem sõda. Algas see hommikul kell 9.02 ja lõppes kell 9.40, seega siis vaid 38 minutit. Ja see konflikt toimus Suur-Britannia ning Ida-Aafrika saareriigis Sansibari vahel. Sõja põhjuseks oli britimeelse sultani Hamad bin Thuwaini kahtlane surm 25. augustil ja võimu haaranud Khalid bin Bargashi keeldumine troonist loobuda. No britid esitasid selle peale ultimaatumi, aga Khalid ei andnud järele, mis peale hakkasidki briti ristlejad sultani paleed tulistama ja sultani armee andiski ruttu alla. No võiks mõelda, et või noh, see on nagu läinud ajalukku kui pigem nagu kurioosum, aga tegelikult oli see ikka täitsa tõsine sõda, umbes 500 inimelu kaotas sultani armee ja inglastest sai üks meremees kergelt haavata. Aga omamoodi lahing ootab meid ees ka täna mängus, mis laulud need on. Tõsi, see on selles mõttes tore lahing, et kaotajaid ei ole, sest kaasemängimisrõõmu ja võib-olla ka väike ajugümnastika ootab meid kõik ees. Võitja, see vastu saab aga nädala auhinna. Ja juba üsna varsti hakkame pihta.

Ansambel oli Revals ja kirjutan romaani, aga täna on selles mõttes ajalooline päev, et saame teada, kes on see inimene, kes kirjutab ennast ajalukku sellega, et võidab Raadio Elmar 2026. Aasta suvise hooaja saatesarja Mis laulud need on? Kõige viimase nädala! Nii on, täna on kõige viimane mäng, järgmisel nädalal juba hoopis tükkis uus mäng. Aga meil on täna välja pakkuda Raadio Elmar nokamüts ning purgiteis mett. Selline tore komplekt ja meil on siin varasematest õhtutest juba Anneli, Eneli ja Imbi. Kolm daami ees ootamas, no kes me siis, kes meil siin täna saab finaali, saame teada. Kuuleme ära laulukatkendi, taaskord kaks. Ma usun, et väga tuntud laulu on seal koos ja küsimus on, mis on nende laulude pealkirjad. Vastuseid ootame lühinumbril 1511, sõnumi hind 1,5 eurot. Ja kui nüüd läheb loosimiseks, siis olge valmis ka. Lugupeetud finaali pääsenu, et te võtaksite mul telefonitoru vastu, kui ma helistan siit poolt, sest just teie otsustate, kes on see neljast finalistist võitja. Võibolla hoopis tükkis ise olete see, kes saab augin endale. Seda on korduvalt juhtunud. Aga nüüd tuleb tänane laulukatkend ja see on selline.

0: selline kena laulude komplekt või kokteil siis täna. No mis need laulud olid? Mis on nende laulude pealkirjad? Ootame vastuseid lühinumbril 1511 ja kui mõlemat laulu ei tea, saatke ainult kasve selle ühe laulu pealkiri, mis tuli meelde, sest loos on selles mõttes täiesti aus, et ka ühe lauluga on võimalik pääseda finaali ja kogu see mäng kinni panna. Ootame vastuseid 1511 numbril.
1: Mis laulud need on?
2: Laotühjendusmüük Dekoras. Tuhanded tooted nüüd allahinnatud kuni miinus 61%. Külasta sulle lähimat Dekora kauplust või soeta vajalikud kaubad Dekora e-poest.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Market kuivatatud mango viilud 500 grammi, 3,79 €. Red Bull erinevad maitsed 0,25 liitrit 99 €. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Sinule, minule, meile. Kristiine keskuse uus hooaeg on omamoodi, sinu moodi ja meie moodi. Kristiine inspireerivate maitsete ja mõtete hooaeg käib juba täie hooga. Sinu moodi hetked kohtume Kristiines.
5: Head pakkumised igaks iluriituaaliks Rimis. Laivalik Nivea tooteid kliendikaardiga miinus 50%. Varuterassilett 8 tükki kliendikaardiga miinus 35%. Ja kolgeid suuhooldustooted kliendikaardiga miinus 50%. Tellirimi.ee
6: Muinastule töö Haven Kakumäel 28. augusti.

0: kutsub teid oma töö- ja õpinurka sisustama kodust lahkumata. Lai mööblivalik ja tasuta kohale toimetamine. mööbel1.ee. Mugava elu valik.
1: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Rannamõisa sulajuustuga schnitzel broileri kintsu lihast. 300 grammi 2,89. Kilohinnaga 9,63. Ning Alma või 200 grammi 1,49. Kilohinnaga 7,45. Selver. Hea mõte.
2: Eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses 36 339 õnnetust. Õnnetusi ikka juhtub. Kindlustus aitab. Ära jääb vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse Fond.

Bänd oli House of Games ja sinu unenäod loo pealkiri, aga praegu pole küll aega und näha või unenägusid näha, vaid hoopis tükkis kaasa mängida meie tänases mängus. See on suvise hooaja kõige viimane mäng ja teil on täiesti reaalne võimalus see mäng kinni panna ja võita endale Raadio Elmar nokamüts ning purgides mett käib selle auhinnaga kaasa. Kuulame ära veel kord tänase laulukatkendi, seal on kaks väga tuntud Eesti keelset, kas ka Eesti laulu, seda ma öelda ei saa. Küll aga tõesti Eesti keelset ja eestlaste jaoks väga tuntud armastatud laulu. Mis on nende laulude pealkirjad meil siin Eesti versioonides? Selles on küsimus ja vastuseid ootame lühinumbril 1511. Ja siis juba tunni teises pooles loosime välja ühe inimese, kes on vähemalt ühe lauluga pihta saanud. Kuigi ma vaatan praegu vastuseid, et siin on kõik kenasti kahe punkti vastused. Igal juhul ühele teist ma helistan ja siis juba otse-eetris hakkame loosime välja auhinda. See auhind võib tulla täitsa vabalt teile. Nii et 1511 number ootab veel teie vastuseid ja see tänane katkend on see.

0: Kraava kauplustes ootab sind kõige suurem kaubavalik. Kodu- ja köögikaubad, elektroonika, spordi- ja hobikaubad, ilutooted, mänguasjad, heeliumiga õhupallid ja veel palju muud. Kraava kauplused asuvad Tallinnas Magistralikeskuses, Tartus Eedeni keskuses, Viljandis Sentrumis, Võrus Kagukeskuses ja nüüd ka Tartu kesklinnas Kvartali keskuses. Kraava, suurim soodusindadega kaubavalik kogu perele.
1: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Seemneteta Hele Viinamari, kilohinnaga 3,99. Ning Viigimari, kilohinnaga 9,99. Selver, hea mõte!
2: Kas oled olnud seal, kus kõlavad ainult superhitid? 90 minutit, puhas rocki klassika, mitte mälestused, mitte minevik. See on legendi tagasitulek. Chris Norman. Smoky originaalhääl. 2. detsembril Tondiraba jäähallis. Piletid piletitasku.ee. Partner Delfi.ee.
3: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metal Master. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
4: Rimi mammutipäevade pakkumised. Tualettpaber Rimi 40 rulli 6,49. Virsik kilogramm 1,79. Ja nädalavahetuse pakkumine tumeploom kilogramm 99 senti. Telli rimi.ee.
5: Mis sa arvad, kui 1000 eurost saaks teha aastaga 1100?
6: Et see on võlutrikk?
5: Muidugi mitte. Need on Storenti võlakirjad, mis pakuvad garanteeritud fikseeritud tootlust 10% aastas.
6: Huvitav. Räägi lähemalt.
5: Investeerida saad alates 100 eurost. Storent on kiiresti kasvav Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's.
6: Kõlab nagu asjalik investeering.
5: Seda minagi. Pole mõtet raha niisama kontol hoida. Pane see hoopis tööle. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storent.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.
7: Täna Superreporteris.
8: Need inimesed, kes on vägivallatsenud, need on siin samas Viimsis ja nad ei kao kuhugi ja seadus ei luba nendega ka väga midagi teha.
9: Viimsi rahvas on hirmul. Noorte jõuk peksis alandas 17-aastast neiut. Sotsiaalmeedias möllab kättemaksulaine.
10: Nõuame karistust ja peame karistama.
9: Viimsis peeti noorte kängid ohjamiseks rahvakoosolek. Mis toimub noorte jõukudega teie kandis?
7: Täna õhtul kell 7 Superreporter Kanal 2.

0: No oleme siin Raadio Elmar reklaamidest ka ju kuulnud, et ansambli Smokey, omaaegse bändi Smokey, vokalist Chris Norman tuleb detsembrikuus Eestisse esinema. No mine tea, ma küll väga loodan, et ta laulab seal ka sellist laulu nagu Alice. Igal juhul Alice oli üks meie tänastest katkendilauludest Tarmo Pihlapi esituses. Ja sinna peale laulis omakorda Matti Nuude laulu pealkirjaga Et oleks rahu. Laul, mis tegelikult on omal ajal olnud suisa Eurovisiooni võidulaul 1982. aastal, kui selline laulja nagu Nicole esindas Saksamaad lauluga Ein bisschen Frieden. Aga meil siis tõesti, et oleks rahu. Aga sõnumikeskus meil täna õnneks rahu ei saanud, vaid tuli ka ohtralt neid vastuseid. Ja tõesti mõlemad laulud tundub, et on väga hästi teil meeles, et siin ma ei näe küll ühtegi valet vastust. Võt, aga loosimine sai tehtud ja nüüd heliseb tänase finalisti telefon. Ma tea, mis ta nimi on, aga kui ta nüüd kohe vastu võtab, siis saame teada.
1: Hallu!
0: Hallu! Raadio Elmar helistab siit poolt. Kuidas on teie nimi?
1: Väga meeldib. Minu nimi on Ardi.
0: Nii, Ardi. Kuulge, kuidas teile need laulud täna meeldisid?
1: Väga head laulud on.
0: Kumb rohkem meeldis?
1: No ikka Pihlapi Alice on klassika.
0: On teil mõni tuttav inimene ka, kelle nimi on Alice?
1: Alice? Ei, vististi ei ole.
0: Aha, muidu oleks saanud praegu tervitada läbi raadioeetri.
1: Jaa, seda oleks võinud teha küll, kui oleks sa kõiki teisi kauneid Eesti naisi tervitan ikka.
0: Ma usun, et tervitas jõudis kohale. Aga nüüd, Ardi, kõige pingsam ja kõige põnevam hetk, et meil on kokku 8 numbrit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ja siin varasemad kolm mängijat. Anneli, Eneli ja Imbi, nemad said endale valida nende 8 numbri hulgast. Teile nad jätsid ka 2 numbrit. Aga millised need 2 numbrit on, mis teile jäid? See selgub kohe. Aga teie asi on nüüd pakkuda. Üks number 1-8, ehk siis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 või 8.
1: 8.
0: Numbri 8 valite.
1: Valime 8.
0: No kas on väga hea valik, sest selle teie valiku tagajärjel sai auhinna endale Anneli, kes oli meie esmaspäevane mängija.
1: Vat, kus lugu?
0: Ardi, teile nad jätsid numbrid 2 ja numbri 3.
1: Oho!
0: Vot nii, aga palju on Anneli ja teile, Ardi, aitäh mängimast! Väga meeldiv oli teiega vestelda. Ja uuel nädalal tuleb üks teine, ka väga põnev ja muusikaga seotud mäng. Ja ma loodan küll väga teiega seal ka nendes mängudes kohtuda.
1: No siis on hästi.
0: Tänaseks ilusat õhtu jätku ja jälle kuulmiseni.
1: Ilusat õhtu.
0: Vot siis nii, palju õnne Anneli. Võit kuulub teile, teiega võetakse ühendust veel, kuhu pakki automaati see auhinna komplekt läheb. Ja tõesti, juba järgmisel esmaspäeval, samal kellaajal, muusikaline nuputamine jätkub, mis kujul täpsemalt, aga küll me siis juba esmaspäeva õhtul räägime sellest. Praegu ka värsket muusikat tuleb Joe Quick Start ja see aeg on meile kahele.
2: Mis laulud need on? Uus Elmaris.

0: Millal meie kodus on jälle rohkem ruumi?
1: Eks ikka siis, kui asjad välja kolivad. Kodu ei ole ladu. Õnneks on olemas Holder, suurim miniladude võrk Tallinnas. Kasuta promokoodi kodu ja saad teise rendikuu tasuta. Tasudes kohe aasta või kuue kuu eest on ka kolimisteenus. Tasuta leia lähim miniladu holder.ee, sest kodu ei ole ladu.
2: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja seitsmepäevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
3: Sveiki! Avasta sel suvel Lätit. Siin ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
4: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga rannamõisa sulajuustuga schnitzel broileri kintsu lihast. 300 grammi 2,89. Kilohinnaga 9,63. Ning Alma või 200 grammi 1,49. Kilohinnaga 7,45. Selver, hea mõte!
5: Eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses iga päev 99 õnnetust. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse Fond.
6: Muinastule töö Haven Kakumäel 28. augustil. Terminaator, Anne Veski, Shannon. 28. augustil Haven Kakumäel.
7: Kas tahad head jazzi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
8: Raadio Elmar.
9: Ilma teeb uus inspireeriv hooaeg Kristiine keskuses.
10: Täna öösel tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm, mitmel pool esine pudu. Puhub muutliku suunaga tuul kuni 6 meetrit sekundis ja öösel sooja 6-11, rannikul kuni 14 graadi. Homne päev samuti vähese ja vahelduva pilvisusega, kohati sajab hoovihma. Hommikupoolikul püsib mõnel pool udu. Enne lõunal on tuul muutlik ja nõrk, pärast lõunal puhub kagu ja lõunatuul kuni 8, saartel õhtul kuni 11 meetrit sekundis. Sooja homme päeval 18-22 graadi. Aga praegu on Tallinnas 19 ja Tartus ning Pärnus 20 graadi sooja.
11: Õhtusumin.
10: Neljapäev, 27. august. Teie kuulate raadiot Elmar ja stuudios on Raen Väikene. Ma tean üht inimest täna, või noh, siis kahte inimest, kes tähistavad täna oma pulma aastapäeva. Nimelt oli 27. august aastal 2005, kui abiellus raudmees, ehk Ameerika näitleja Robert Downey Jr. Ja tema kaasaks sai filmiprodutsent Susan Levin. Paar tutvus 2002. aastal filmi Kotika võtetel, kus Levin oli üks produtsentidest. Ja Downey olevat ta kohe kohtingule kutsunud, aga Susan keeldus korduvalt, kuna mehel oli selle ajal veel pooleli, lahutus oma eelmisest abikaasast. Ja Robert Downey Jr. on öelnud, et tema kõige meeldejäävam mälestus selle filmi Kootika võtetest oligi produtsendiga kurameerimine. Nad kihlusid 2003. aasta novembris ja pulmad olid siis täna aastal 2005, aga ei olnud suurt pidu, oli väike kodune istumine. Aga Downey omistab just oma naisele abi oma narkootikumide ja ka alkoholisõltuvusest vabanemisel ja ka oma karjääri elavnemise eest. Ja ta ütleb, et vana ütlus peab paika. Iga hea mehe taga on uskumatu naine. Ma võlgnen suure osa, kui mitte kogu oma edust just nimelt Susanile. Me oleme suurepärane meeskond ja kogu see õnn, millest ma teile rääkisin, see ongi Susan. Ja ka regissöör Guy Ritchie on öelnud, et Robert oleks tüütu tegelane, kui tal ei oleks Susanit, kes teda korrale kutsub. Meil on kaks last ka. Nii et midagi ilusat ka siia tänasesse päeva. Või siis mitte. Või mitte ainult see. Vaid ilusat muusikat tuleb ka. Selline lugu nagu Võit nagu valatud ja Tanel Padar ja The Sun.

1961. aastal New Yorgis moodustatud The Crystals oli viieliikmeline USA naisvokaalansambel, kelle mitmed singlid jõudsid aastatel 1961-1964 Billboard tabeli üleossa. Pärast plaadilepingu sõlmimist Phil Spectori omaduses oleva Phil's Recordsiga salvestati esiks singel There's No Other Like My Baby, mis jõudis Billboardis 20. kohale. Crystalsi suuredu saabus aasta hiljem, kui ansambli singel He's a Rebel tõusis Billboardi tippu. Oma karjääri jooksul jõudis The Crystals väljastada 2 stuudioalbumit ja 13 singlit. 1964. aastal tekkisid ansambli ja produtsent Phil Spectori vahelised arusaamatused ja siis otsustati laiali minna. 1963. aasta aprillis salvestas The Crystals Los Angeles'is Gold Star Studios Phil Spectori, Ellie Greenwoodi ja Jeff Barry komponeeritud pala Then He Kissed Me. Eestikeelse kaveri, kus eeskujuks ansambli The Beach Boys variant, on salvestanud muusikakollektiiv Kollane Allveelaev G. Laulu pealkiri on Kui teda suudlen.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Kapten Grant tunnikala suured tükid õlis või solvees 185 grammi, 1 euro ja 59 senti. Alkoholivaba Hartwall Original Long Drink 0,33 liitrit 59 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Tule ja veeda soe ja maitseküllane päev Peipsi ääres. 29. augustil kell 10 ootab sind uuendatud Kallaste keskväljak traditsioonilisele kala- ja sibulalaadale. Kell 13 astub lavale hunt. Tule varu talveks sibulat ja maitse parimat Peipsi kala. Kohtume Kallaste kaldakaare all.
2: Rimi mammutipäevade pakkumised. Suhkur Rimi Smart 10 tükki 5.50. Jahvatatud kohvi Jakobs Krönung 500 grammi 5.99. Ja talu või Eesti Estover 150 grammi 99 senti. Telli rimi.ee.
3: Eesti uusim elamuspark asub Kesk-Eestis kevadpealinnas Türil. Meil on viie rajaga seikluspark, erilahendusega tornist torni õhusõidud, Tarzani ja vabalangus hüppe, Eestis ainulaadsed võrgumaailm ja suur batuudiväljak, lisaks diskgolf ja suvetuub. Tule kogu perega, sest tegevusi jagub kõigile. Vaata lisaks türielamuspark.ee.
4: Gustav Adolfi koolituskeskus Tallinna vanalinnas kutsub õppima. Avatud on eksamite ettevalmistus põhikooli ja gümnaasiumi õpilastele. Huvikool, eelkool ning keeltekool. Hea ettevalmistus tagab edu. Vaata lähemalt gakk.ee.
5: Ma tilgun!
6: Kurdab köögikraan.
7: Ma lausa nirisen.
6: Kaebab tussipihusti.
8: Ma lasen ka läbi.
6: Ohkab veetsepott.
9: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
10: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.

0: I hope, nii laulis Stefan, aga lootusrikkalt ootab ka Läänemaa loomade varjupaigas uut kodu, emane, täiskasvanud mustvalge kass Meeri. Ta on rahuliku iseloomuga ja saab hästi läbi ka teiste kassidega. Tema kohta saate informatsiooni, kui helistate 52 38 957 või kirjutate laanemaa@varjupaik.ee. Nii siis Läänemaa loomade varjupaigas ootab uut kodu emane, täiskasvanud mustvalge kass Meeri, rahuliku iseloomuga ja meestib ka hästi teiste kassidega. Ja meili aadress on laanemaa@varjupaik.ee ja telefon 52 38 957. Pärnu loomade varjupaigas aga on uue kodu ootel ilusa mustvalge pika karvaga kassipreili Ruta. Tema vajab esialgu pisut aega ja rahu, et uues kodus kohaneda. Kõik vajalikud veterinaarprotseduurid on tal tehtud. Ja rohkem infot tema kohta telefonil 52 46 705 või kirjutades parnu@varjupaik.ee. Pärnu loomade varjupaigas on uue kodu ootel ilusa mustvalge pika karvaga kassipreili Ruta ja tema vajab pisut aega ja rahu, et uues kodus kohaneda. Ta on steriliseeritud, vaktsineeritud, kiibitud ja saanud vajalikud parasiiditõrjed. Rohkem infot tema kohta helistades 52 46 705 või siis kirjutades parnu@varjupaik.ee.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee. Erakuulutusi toetab Lange Motokeskus. Eesti meistrivõistlused 5. ja 6. septembril.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Padi Aloe Vera 50x60 cm, 6 eurot ja 49 senti. Tekk Aloe Vera 150x200 cm, 15 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
1: Tule ja veeda soe ja maitseküllane päev Peipsi ääres. 29. augustil kell 10 ootab sind uuendatud Kallaste keskväljak traditsioonilisele kala- ja sibulalaadale. Kell 13 astub lavale hunt. Tule varu talveks sibulat ja maitse parimat Peipsi kala. Kohtume Kallaste kaldakaare all.
2: Storenti tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane ka see tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb 6 riigis ja isegi USA's. Storenti võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enne investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storent.com. Storent. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaberite heaks kiiduna.
3: Haapsalus on hea.
4: Vabaõhu lavastuse Valge daam. 3 viimast etendust toimuvad 28., 29. ja 30. augustil Haapsalu Linnuse hoovis. Piletid Piletilevist ja Piletikeskusest.
5: Õhtusumin jätkub, stuudis on Raen Väikene ja täna on neljapäev, 27. august. No on ju nii, et bändidega, tihti peale on nii, et mida suurema pauguga nad laiali lähevad, seda uhkem on hiljem jälle kokku tulla. Ja nii oli ka Briti bändiga Oasis, mis kes 27. augustil 2024 teatas, et pärast 16 aastat kestnud lahusolekut hakkavad nad jälle koos tegutsema. Olid nad ju laiali läinud 2009. aastal, kui Noel Gallagher vahetult enne Prantsusmaa festivali suure tüliga sealt bändist minema läks. Aga sellel comebackil oli tõesti hiiglaslik edu. Oasise turnee ületas kõiki ootusi ja kujunes järgmise 2025. aasta üheks suurimaks kontsertsündmuseks. Juba Suur-Britannias müüdi üle 1,4 miljoni pileti ja turnee brutotulu oli hinnanguliselt $405 miljonit, tehes sellest möödunud aasta edukaima Suur-Britannia artisti tuuri. Ja ka kriitikud kiitsid bändi esitust, nimetades neid vaimustavateks ja suisa piibellikeks. Ja striimimiskeskkondade nagu Spotify ja teised kaudu lisandus üle 16 miljoni uue kuulaja, kellest rohkem kui pooled olid see põlvkonnast, mis tähendab siis või näitab, et Oasisel tekis või oli nagu põlvkondade ülene mõju. Sellel praegusel aastal küll bänd ise, nagu nad ütlevad, on puhkepausil ja midagi ei tee. Aga ka Jam oli ju see või on selline bänd, mis vahepeal oli väga pikalt varjusurmas, aga aastal 2024 tulid nad ju uuesti välja lauluga Siin ja praegu, mis ka Raadio Elmari kuulajatele väga meeldis ja nad valisid ju suisa aasta lauluks 2024 selle loo. Kuulamegi Jammi, küll mitte seda siin ja praegu laulu, vaid Sinu naeratus.

0: ilma teeb uus ja inspireeriv hooaeg Kristiine keskuses.
1: Täna öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ning peamiselt sajuta ilm, mitmel pool esineb udu. Puhub muutliku suunaga tuul kuni 6 meetrit sekundis ja öösel on sooja 6-11, rannikul kuni 14 kraadi. Ka homne päev tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega. Kohati sajab hoovihma. Hommikupoolikul püsib mõnel pool udu. Enne lõunal on tuul muutlik ja nõrk, pärast lõunal puhub kagu ja lõunatuul kuni 8, saartel õhtul puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Sooja homme 18-22 kraadi. Praegusel hetkel aga Tallinnas 18 ning Tartus ja Pärnus 19 kraadi sooja.
2: Tusumin.
1: Jätkame tänas õhtusuminaga ja neljapäeval 27. augustil siit Raadio Elmar stuudiost vahendab teile muusikat Raen Väikene. Aga muusikat ning ka häält on vahendatud, ikka märksa kaugemalt ka, kui ainult Raadio Elmar stuudiost. Oli 2012. aasta, kui 27. augustil edastas Marsi kulgur Curiosity maale häälsõnumi, mis oli eelnevalt maalt sinna Marsile saadetud. Ja selles sõnumis kõlas NASA administraatori Charles Poldeni hääl, kus ta õnnitles NASA töötajaid ja partnereid kulguri eduka maandumise puhul ja ütles, et mehitatud missioon Marsile võib toimuda mitte liiga kauges tulevikus. Ja see oli esimene kord, kui inimhääl jõudis maalt Marsile ja seejärel sealt tagasi maale, umbes 267 miljonit kilomeetrit. Ja sama tehnoloogia abil saatis kulgur hiljem maale ka muusikat. Näiteks kõlas räppari Will.i.am'i lugu Reach for the Stars. Tõeline ime, kas pole? Vajan nüüd ainult imetma, on ka loo pealkiri, mis tuleb siit nüüd ja see on Regatt.

0: Elmari päevalaul.
1: Mis värvi on armastus, küsis Uno Loop. Aga kuidas sündis laul pealkirjaga Mesimagus? Seda kuuleme Grete Paia käest.
0: Elmari päevalaul.
2: Laulu pealkiri on Mesimagus ja see ilmus 2024, kohe pärast abiellumist. See oli siis esimene laul mul abielunaisena ja inspiratsioon tuli tegelikult Joonatanist ja sellisest kassihiire mängust, mis meil siis enne oli. Et selle panin sinna ridadesse kirja. Kui see lugu oli enam valmis, ma kirjutasin seda Steven Ilvese ja Merili Käspriga, MLC-ga siis. Ja see oli enam nagu täitsa valmis tehtud. Ja siis ma olen stuudios ja mõtlen, et ma tahan ka endul ühtes üks laulu, kus ma olen mingi vana sampli või vaneme laulu fraasi ära kaaperdanud, nagu ainult tunnustamiseks laulul oli Pürmüdi poistega. Ja siis hakkas mul peas kerima, et sa ära rajahtu, kuni on öö. Ja ma sain, okei, see läks ilus mantra tegelikult, et enne sai kogu aeg lauldud, et vii mind enda juurde täna mööda salasi teid, läkski nii on ja tuleb jube ettevaatlik olla oma sõnadega, mida sa kellele laulad. Et nüüd on siis uus mantra, mida ma laulan Joonatanile, et ära rajahtu. Ja selleks oli vaja Hardi Volmeri luba, sest Inger Vingeri laul ju ära rajahtu. Ja siis ma niimoodi kaks nädalat kogusin julgust, võtsin hoogu, et Hardile helistada ja siis rääkisin talle loo ära. Hardi oli väga... Et mina ei teadnud, ma ei olnud taga niimoodi varem kokku puutunud, ta on nii äge, nii armas inimene. Ja siis saatsin talle selle demo ja Hardi tuli mingi selline vastus, et noh, päris minu muss ei ole, aga ma arvan, et omas keenes toimib kenasti. Ja nüüd nad ju tähistasid oma 40. tegutsemisaastat ja Hardi kutsus ka mind minituurile kaasa. Et me tegime Liisi Koiksoni ja Ingeriga popurri sellest ära jahtust. Kõik tegime oma versiooni, mis me oleme siis teinud. Ja sain ka koduseda laulda, et orkestriga ja bändiga, et väga laheli. Aga muusikavideo. Meisterdasin jälle ise, nagu mul siin kombeks on. Meeldib mulle see videoteema. Joonatan filmis. Filmitus on pulmareisil. Ja siis ta ütles, et ma ei tule suga enam mitte kunagi ühelegi reisilt, isegi pulmareisil tuleb tööd teha.

0: Elmari päevalaul.
1: Kas sinul ka kummitab? Tuled poest ja jälle kummitab. Et kas sain ikka hea hinnaga? Eks ikka kummitab, kui elad ilma hinnapommita. Kõik kodu- ja toidukaubad ning koolikaubad saad kätte hinnapommist. Alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.
2: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Helista telefonil 1720.

0: Õhtu sumin.
1: Anne Veski ning hea tuju laul. Aga kindlasti heade ja huvitavat raamatute lugemine tekitab ka hea meeleolu. Ja võibolla on põnev teada, et täna 1955. aastal ilmus kõige esimene Guinnessi rekordite raamat. Idee selleks sündis aga tegelikult juba mõned aastat varem, kui Guinnessi õlletehase juht, Sir Hugh Beaver, olles parajasti jahil, ei suutnud leida vastust vaidlusele kõige kiirema metsalinnu kohta. Mõned kuldpüüd olid nimelt sel päeval jahiseltskonna käest plehku.

saanud ja nii tekiski seal vaidlus, et kas just nimelt see lind on ehk Euroopa kõige kiirem. Ja nii otsustatigi koostada raamat, mis lahendaks näiteks kuskil pubis tekkinud vaidlused. Juba jõuludeks 1955 jõudis raamat Ühendkuningriigi bestsellerite esikohale ja 1974. Aastaks oli sellest saanud läbi aegade enim müüdud autoriõigustega kaitstud raamat. Tänapäeval ilmub see igal aastal ja kajastab nii inimeste saavutusi kui ka kõiksugu looduslikke äärmusi. Muide, kõige kiirem lind on mitte siis see, mis ta liige kuldpüü, vaid hoopis rabapistrik. Tema lennu tippkiiruseks on mõõdetud ligi 360 km tunnis. Elab muide ka Eestis ja on siin esimese kategooria looduskaitse all.

0: Tähelepanu, majaomanik! Kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveeboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
1: Raadio Elmar, õhtusõmin, stuudios on Raen Väikene ja täna on neljapäev, 27. august. Midagi ka filmi kunsti maailmast. Aastal 2004 oli tänane kuupäev, kui USA's jõudis kinodesse Hongkongi märulifilm Hero, peaosas kungfu staar Jet Li. Film debuteeris esimesel nädalavahetusel rekordilise 18 miljoni dollariga ja püsis esikohal 2 järjestikust nädalat. Olles sellega esimene hiinakeelne film, mis jõudnud USA kinodes esikohale. No samas võibolla väga üllatuslik selle filmi edu ei olnudki, sest paar aastat varem oli see olnud aasta parima võõrkeelse filmi Oscari nominent. Tõsi, see tookord siiski küll ei võitnud. Aga nagu me teame, ka nominatsioon on või näitab kõrget taset. Luuserid sinna ei pääse. Aga nüüd, ma armastan Luuserit ja Best Before.

0: Ilma teeb uus ja inspireeriv hooaeg Kristiine keskuses.
1: Täna öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ning peamiselt sajuta ilm. Mitmel pool esineb udu. Puhub muutliku suunaga tuul kuni 6 meetrit sekundis ja öösel on sooja 6-11, rannikul kuni 14 kraadi. Ka homne päev tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega. Kohati sajab hoovihma. Hommikupoolikul püsib mõnel pool udu. Enne lõunal on tuul muutlik ja nõrk. Pärast lõunal puhub kagu ja lõunatuul kuni 8. Saartel õhtul puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Sooja homme 18-22 kraadi.

0: Õhtusumin.
1: Laulis Laura ja lool pealkirjaks 581C. Aga numbritest. Ja seda puhku paraku küll mitte planeetide numbritest, vaid rahanumbritest, mis võivad kuluda auto parandamisele. Rääkisid täna hommikul meie hommikutoimetajad Lauri ja Henri. Kuulame üle siis, mis katki oli ja kui palju miski maksma läks.
0: Hommikul toimus.
2: Seda on tore lugeda sellist ilusat suve ilma, aga just enne, kui me hakkasime ilmast rääkima, ütles mulle Henri ühe loo eilsest ja ütles, et ei, ma ei taha sellest üldse rääkida. Aga tead, ma arvan, et me ei pääse sellest, et me eile juba ikkagi lasime selle džinni nii-öelda välja sellest pudelist välja ja tõstatasime selle sinu autohoolduse teema ka, et ole hea, räägi siis, kuidas siis sul ikkagi läks, et kas tuli ainult see planeeritud töö?
3: On super ja kolleeg!
2: Kas tuli see planeeritud töö või ikka tuli seda nagu Murphy seadus, et tuleb ikka juurde seda midagi, et avastad tatakse mingi väike õlilaik ja siis et üritatakse teha seda, mis see põhjus on.
3: Ma räägin raadiokuulajatele asjad ära nii nagu on. Ossa raisk. Murtsin mikrofoni ka ära. No selge.
2: Remondi tööde juurde jõud läks meil praegu. Hoia siis mikrofoni käes.
3: Rääkisin Laurile, et oota, mul on üks jutt. Ja siis ma ütlen, siin tuleb alati kokku leppida need asjad, et kas see on nagu jutt oma vahel või see on jutt, millega läheme nüüd raadioeetrisse. Ja siis ma ütlesin, mul on üks jutt, aga ma ei taha sellest eetris rääkida, aga ma räägin sulle selle ära. Ja siis ma rääksin Laurile selle juttu ära ja siis tuleme siin itsitusega ilma teadet tegema, sest ma veel karjun talle, et ma ei taha sellest eetris rääkida. Ja siis Lauri alustab siin meie tundi. Nii, Henri, räägi nüüd siis see eile see autohoolduses käik ära. No ma räägin ära siis. Mis mul muud üle jääb, sa paned mind sellises olukorda juba, eks?
2: Eile ma jällegi hoolitsin su ees selles mõttes, et sa ütlesid, et eetris, et sa tahad seda vetsupaberi juttu rääkida, siis ma igaks üks tuletsin sulle meelde, et kui me oleme otse eetris, et kas ikka tahad seda rääkida?
3: Kogu pere raadio. No ühesõnaga...
2: Autost võib rääkida küll,
3: jah? Jaa, autost võib rääkida. Ma siis ütlesin seda, et eile rääkisin, et ei pole õrna aimugi, et kas, et noh, lähed autohooldusesse, et mis seal nagu tulla võib, et kas on niimoodi, et oi, nii väike arve, no ma olin arvestanud palju hullema, aga siis on selline, et nagu
2: kas, lööb inge kinni.
3: Kas järelmaksu saab siin teha või? et noh, kuidas läheb? No eile läks ootuste päraselt. Mul tuli seal noh, mingi vähe, 200, no, vähe sellest tuli 200 eurot midagi, et alati võib väga palju hullemini.
2: Aga need olid need vead, millega sa olid arvestanud.
3: Just. Ma läksingi sinna väikeste nagu veateadetega, et kui on tänapäeva autod on nii palju neid elektroonilisi asju täis, et ta viskab sulle mingi veateate, ütleb, et sa saad 300 kilo kilometrit sõita peale, seda auto enam ei käivitu ja no autoga vaja sõita. Müüa. Ja ma ei saa autot müüa, ma ei saa selle autoga vahepeal ringi ka sõita, kui see ei käivitu. No auto ostja ei saa mult maja eest sellega ära sõita, eks? Läksin siis sinna, tehti nipet-näpet asjad korda, aga tead, see on nagu, tead, mul hambaarstiga nii ei ole, aga ma olen kuulnud kõikide inimeste pealt peaaegu, et sa oled hambaarsti juurde, et noh, et mul on siin taga üks auk ja siis hambaarst ütleb, et okei, selle teeme korda, aga sa pead veel tulema, et see ja see ja see on ka vaja. No ja siis seal leiti veel mida. Ja see on juba kallimaisi, aga no auto on vaja korda teha.
2: Ja sa ütlesid, et see on mingi filtri asi ka, et sa mõtled, et muidu veefiltri vahetus, et no mis see ikka on, et see on mingi tühine mõtetu mingi
3: sellane julla. Kas sa tahad, et ma selle auto maha müüks või?
2: Mis see öelde filtri summaks, ütle see ka ära?
3: Filtri summaks või? Jah, et kui tegemist ei ole tarkvaralise probleemiga, mis ma siis arvan, et hoian pöial püsti, et on, siis öeldi, et noh, et vahetame selle tillukese filtrikese ära ja ei, see ei lähe palju maksma. No, ta päris niimoodi tegelikult ei öelnud. Ma tahan lihtsalt liialdada.
2: Ei lähe palju maksma, ma arvan ka, et
3: see niimoodi on. See ei ole midagi, et siin, noh, tead, 1800 eurot.
2: See tihti on mingisugune tihend või mingisugune kummi julla. Ja siis ongi see, et seda kuskilt mujalt ei saa, seda paljud sealt sellest kindlast esindusest ja siis see peadki maksma mul kunagi.
3: Ainult A varuosa ja siin B varuosasid ei ole.
2: Ja siis auto ei sõidagi, kuna seda mingit kindlat asja ei ole. Et mulle kunagi oli Volvoga see, et oli EGR klapp ja siis kui EGR klapp hakkab läbi minema, siis ta viskabki avariirežiimi ja siis tähendab seda auto ei käivitu, auto jääb seisma, ma olin Saaremaal. Ja siis saad sa kuidagi auto Saaremaalt siia tagasi, siis saad seda asja ainult Rootsi Volvo esindusest tehasest kuskilt tellid EGR klapp ära vähe sellest. See nii sama vahet, sest ei piisa, et see ei lähe tööle. Selleks oli vaja uuesti Rootsist tellida tarkvara programm, mis selle asja käivitaks üldsegi, et see auto hakkaks tööle, et auto omaks võtaks. Ja see ei olnud ka odav lõbu.
3: Ühesõnaga tuleb vist varsti odavam, tead,
2: No kondimootor.
3: Ei kondimootor, vaata nüüd on ju pakutakse mingi täisteenust, lihtsalt mingi rendi telefoni kavad ukse, kasutake ainult autot sel päeval kui tahad ja ma arvan, et ma võrsti lähengi seda teed, et jah.
4: Erakorraline teadaanne. Pärnu rannas on nähtud elevandipere. Palume kõikidel suvitajatel, kes siin liiguvad.
5: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
6: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
7: Kas sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav!

sinä oled juba käinud täiskasvanute klubis. Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.

0: õhtu sumin .
1: Raadio Elmar , õhtu sumin , stuudios on Raen Väikene ja neljapäev , 27. august . Kui reeglina lennuõnnetused juhtuvad ju mingite paljude halbade asjaolude kokkulangemise tulemusena või siis on põhjuseks mingisugune väga peen tehniline probleem , siis õnnetuse puhul , millest ma teile nüüd kohe räägin , see küll nii-öelda hüüdis tulles . Ja viib see meid 1993. aastasse, kui 27. augustil toimus Tadžikistani kodusõja tingimustes õnnetus JAK-40 tüüpi reisilennukiga, mida opereeris lennufirma Tadžikistan Airlines. Õnnetus juhtus õhku tõusmisel Khorogi lennuväljal, kus lennumasin ei suutnud tõusta, kihutas suurel kiirusel üle lennuraja, põrkas vastu takistusi ja kukkus lõpuks jõkke. Ja ei olnud seal vaja teha mingisugust uurimist ega otsida musta kasti. Põhjuseks oli see, et kodusõja mässulised sundisid meeskonda pardale võtma oluliselt rohkem reisijaid, kui lennuk suutis vedada. Masin oli kavandatud vaid 28 reisija jaoks, aga pardale läks suisa 81 reisijat pluss 5 meeskonna liiget. Loomulikult oli lennuk liiga raske ja ei suutnud õhku tõusta. Hukkus 82 inimest, ellu jäi ainult 4.

sun vahet, muuttumist ilusaks. Hetkede vahel unes, millest ei järka, mina ei märka sus valet, veel pole aeg. Ulatad käi ja midagi kuulad.

0: õhtu sumin.
1: Üks väike rõõm las olla igas päevas, nii laulis Merit Männiste. Ja loomulikult oleks tore, kui päeval leiaks sellised rõõmsaid hetki. Aga öösel võiks ka mõni rõõm olla, näiteks see magamise rõõm. Aga me ju teame, et tänapäeva närvilises maailmas ega see uinumine nii väga kerge ei olegi, vähemalt paljud inimeste jaoks. Aga nagu täna hommikul Raadio Elmar hommikutoimetajate vestlusest selgus, siis hotellitoas tuleb märksa paremuni või on märksa paremuni, kui see on kodus, iseenda voodikeses. Miks see nii küll on?
0: Hommikul toimus.
2: No reisiteemad on kindlasti meie Elmari kõige suurema reisiselli Ener Laumetsa pärusmaa, aga mina veedan ka päris palju aega ikkagi ratastele ka seda eeskätt tööga seoses ja siin samas Eestimaal, aga Postimehest juhatatakse meid nüüd ühe artiklini, kus unearst kinnitab ja kirjutab alla, et tõesti parem uni on hotellis ja see pole juhus, sest hotellis magatakse paremini, sest õhtused tegevused on rahulikumad ja kohustused on eemal. Kuidas sulle tundub?
3: Tead, tegelikult on see isegi uuringutest välja tulnud, et hotellides inimesed magavad paremini ja seda seetõttu, et hotellid panustavad sellele, et sul oleks võimalikult sätitav magamiskeskkond ja ma ei räägi praegu siin voodist, vaid näiteks sellega, et sul on näiteks pimendavad kardinad, sul on õhutemperatuurine võimalik muuta siis konditsioneeriga kohe kiirelt üles alla, eks ole, kui sa oled kodus keskküttega korteris, seal ikka no väga naljalt sa ei saa selle õhutemperatuuriga mängida, aken lahti, aken kinni aga palaval suvepäeval näiteks, eks ole, paneelmaja inimesed. Ja no loomulikult ikkagi see, et hotellid näevad vaeva, et sul oleks ka kvaliteetne ja voodi, madrats, tekk, padjad, linad, kõik sellised asjad.
2: Ja tuleks puhas ka muidugi, et keegi teine, kes puhastab ära, et sa ei pea ise hakkama mõtlema, et kus ma nüüd saan selle puhta mingi voodi pesu või nii. Ja muidugi ja see ka, et ma küsin aati lisa patja endale, mulle meeldib patjadega ka mängida. No ja ma sätin näiteks, soovitatakse põlvede, minu füsioterapeut soovitas, et põlve vahel alati, et ma magan ühe külje peale, siis teise külje peal ka, et põlvede vahele, et oleksid puusad loomulikus asendis, et mul peab olema midagi siis, kas ma mässin endale kägarasse selle teki või alati kui on võimalik kodus leiad endale lisapadja või siis küsin hotellis ka lisapatja, et oleks mugav olla.
3: Kunagi mitte Elmari aegadel, aga ühel teisel ajal pandi, saades mind Tallinnasse pealinna lähetusele, pandi Swiss hotelli, see suur kõrge hoone seal Tallinna kesklinnas ja neil oli olemas padja menüü. Sa said valida endale, noh, selles suhtes, et erinevate patjade vahel, mida sa siis tahad, neil oli umbes aaloepadi, sulepadi, kookosepadi, tatrapadi, kõik sellised huvitavad padjad olid olemas ja neid sai ka kaas osta. Et kui sulle väga meeldis ja sul tuli hea uni, siis käisid seal mõne kümnest kuni mõne 100 euroni välja, patjad olid erinevad hinnad ja said endale siis koju kaasa padja osta. Ma näetan, ostsin omale 30 eurost tatra padja.
2: Kuidas saaks ka kodus magada sama hästi kui hotellis, siis see Iva siin artiklis peitubki selles, et sa peaksid endale koju tekitama sellise võimalikult hotelli lähedase olemise ja et hotellis muutub sul näiteks sageli hoopiski see, et mida inimene enne magamaminekut teeb ja millele ta õhtul kõige enam mõtleb või millele ta mõtlema ei pea, et kodus on inimesel teine erksus, sa mõtled päeva ja kodu toimetuste peale, isegi kui sa töölt puhkad, sa mõtled ikkagi kodutööde peale, et siis soovitab uneekspert siin Tuuliki Hiion, et enne magamaminekut kõige olulisem on panna telefon käest ära, tee seda vähemalt tund aega enne magamaminekut, sest kui me jätame kõik see mugav voodi temperatuur selle kõrvale, siis just nimelt see, mida su aju teeb, on see, et hakkab mõtlema tööde toimetuste peale, et sa saad seda infot sealt peale, sul hakkab juba mõte jooksma, et see ei ole hea, et lülit ennast välja, nagu sa saad seda teha hotellis, kus sul ei ole argitoimetusi ja muresid ja kohustusi, et nüüd ma ärkan üles, ma pean hakkama toitu valmistama. Minu jaoks ongi näiteks hommikune see hotelli toit on kõige suurem selline lust ja mugavus selle asja juures. Ma ootan alati, et ma saaksin sööma minna ja ootan huviga, mida mulle pakutakse. Ja see, et kui sa saad endale sinna valida head paremat ja magusat veel kõrve olevat, et kas sa võtad siin koogitükki või võtan näiteks pannkoogi erinevat moosi valikud ees. Kodus su seda ei ole, sa pead selle asja kõik ise ära orgunnima.
3: Aga ja on sul mõni selline hotelli seiklus kohe lausa olnud?
2: Mul on seiklus olnud ööbimiskohaga, kui ma käisin Londonis. Ma olen seal 2 korda Londonis käinud ja 1 kord ma pidin ise ööbimiskoha valima ja vaatasin ikka. No viga on tihti võib olla viga selles, et sa valid hinna järgi ja tahad odavalt läbi ajada. Aga vaatad, uurid pilte luubiga, vaatad, et kõik tundub korras ja puhas ka ja vaatad arvustusi ka. Ja siis lõpuks, kui sa hakkad sõitma sinna sellel aadressil ja näed, et isver susver, et see on nagu Ameerika filmist nähtud New Yorki ghetto. Mm-hmm. Et olgu, ma saan sinna sisse ära, aga ma pean sealt välja tulema, ma pean sinna jõudma, et see piirkond ise juba võib olla hirmu äratav, mida see hotelli pildit ei pruugi näha.
3: Ja ma räägin ka ühe sellise altmineku, mis minuga juhtus ja kui sa rääkisid siin Ameerikas, siis käisin kunagi mõned aastad tagasi Las Vegases ja annan kohe raadiokuulajatele soovituse, kui plaanite kunagi Las Vegasesse minna, kindlasti ööbige seal nädala sees, sest siis võite saada umbes 5-tärni hotelli 50 euroga öö, aga kui võtate nädala vahetuse, siis arvestage, et paarsada eurot on öö hind, sellepärast, et kogu Ameerika meelelahutus läheb sinna nädala vahetusel kokku oma poismeeste pidusid ja kõike pidama. Ja minul oli siis selline nagu road trip autoga, sõitsime seal Kalifornias, Nevadas igal pool ringi ja kogemata jäi viimase nädala vahetuse peale planeerimata Las Vegas. Hotell oli jube kallis, aga tahtsime ilusat hotelli sinna kohe sinna pea täna väärde.
2: Kui minna juba nautida.
3: Ja siis võtsime Hiltoni loomulikult. Oli jube kallis, ma ei hakka sellest hinnast isegi rääkima, jube kallis oli, aga tegemist oli suure pilve lõhkujaga. Ja kui ma juba seal olin, siis läksin sinna check-in'i lauda ja ütlesin, et jah, et kas oleks võimalik tuba saada võimalikult kõrgele. Ja siis see administraator selle klõbistas ja ütles, et noh, et teil on nagu selle king size bediga tuba praegu, aga no, kõrgel on saada ainult queen sizeiga, et natukene väiksem voodi, et noh, see oleks nagu teie jaoks siis natukene kehvem tuba. Mina ütlesin, jah, vahet pole, et no, võtame selle kehvema toa, et saab kõrgemale vähemalt. Ja siis ta klõbistas seal veel, ütles, hästi kinnitatud, nüüd tuleb veel umbes 80 dollarit juurde maksta. Ja siis ma olin nagu, et ma sain just kehvema toa, miks ma pean juurde maksma, et see oli nagu selline šok, aga olge siis jah, kõik selleks valmis, et võib tulla hotellis ka koha peal üllatusi isegi, kui sa teed võimalikult põhjaliku töö.
2: Ja siis temperatuur ka toas paika, et soovitatakse, et 16-21 kraadi.
0: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DA+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DA+ on raadio.
4: Kas sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.

Armas Elmari kuulaja, kas sina teadsid, et Elmari kodulehel on võimalik paljusid saateid ja intervjuusid järelkuulata? Mine kohe aadressile elmar.ee, vali menüüst saated ja sinu jaoks avanebki põnev maailm. Rohkelt kuulamist sulle sobival ajal.

0: Õhtusumin.
1: Nii kuum ja ansambel Nexus. Aga nüüd tuleb pürmüüdilt laul Sinuta. Omaaegne Hannahi loo nendepoolne versioon. Ja nagu siin Oliver Rõõmus ansamblist pürmüüd rääkis, et mõni lugu lihtsalt kohe tuleb nagu ise sinu juurde. Tolime Tartus, valmistusime lavale minekuks, kui Joonatan hüppas meie riietusruumis oleva tiib klaveri taha ja hakkas lihtsalt laulma ja mängima Hannahi laulu Sinuta refrääni. Mille peale mina võtsin arvutis uue projekti lahti ja küsisin, et mis helistik ja mis tempo. Ja Hannah on öelnud selle laulu kohta, et tema lugusid on ka varem soovitud muuta või remiksida, aga senini ta ei ole lubanud seda teha. Pürmüüdi versioon sellest loost kõlab aga väga hästi ja seetõttu lubasin loo ametlikult välja anda. Siit see tuleb.

0: Õhtusumin. Laulis Tõnis Mägi ja lool pealkirjaks Jäljed. Järgmisena olen aga valmis pannud Liis Lemsalu esituses loo Silmad lahti. Aga nende inimeste jaoks, kes täna päeval unustasid raadio lahti keerata, selle ajal kui eetris oli rubriik Õhus on mõte, kuuleme nüüd ühe korra uuesti üle, kes oli see inimene, keda tsiteeriti ja millised mõtted kõlasid.
1: Õhus on mõte.
2: Pean ütlema, et on põnev lugeda intervjuusid inimestega, kes iga päev igal esiküljel või ka tagaküljel ei figureeri. Septembrikuu Eesti naise esikaanel on näitleja Marika Varik. Lapsena puges ta külaliste tulles voodjalla peitu ja midagi pole selles osas muutunud. Tahte jõuga on ta end viinud punkti, kus postiljoni või sõbra saabudes tuleb ta neile naeratades värava peale vastu, aga mingid erilisi pankette ei ole ta kunagi korraldanud. Ometi käiakse tema juures külas siiski palju. Reisimine, kus juures pole Marikat kunagi ülearu palju huvitanud, vähemalt mitte planeeritud reisid, puhkuse alguses lennata kuhugi, teha midagi, aga milleks? Mis siin aiaski viga? Istuda, mõelda, kujutleda. Nii võib väga kaugele purjetada, ütleb ta. Ta ei mõtle eriti palju tuleviku peale, minevik see tuleb alati kutsumatagi. Sõidab rattega ja tunneb kesksuve leitsakut ja on hetkega tagasi lapsepõlves Hiiumaal Kassaris. Ja mis puudutab tööd, pole olemas head näitlejad ilma tundlikkuse ja kujutusvõimeta. Mitmed neist tunduvad peaaegu, et ilma nahata iga asi läheb neile korda, tekitab midagi ja kujutusvõime ei lase rahuneda, vaid tekitab uusi pilte, võimalusi maailmu. Me jutustame teatris muinasjutte ja seal on tore olla. Nii mõnedki silmapaistvad näitlejad on öelnud midagi sarnast. Eraelus on neil olemas see voodi, mille alla külaliste tulles poetakse, aga seista igal õhtul 500 võhivõõra ees ja paljastada vähemalt natukenegi iseenda kummalise mõtteid, seletamatuid tunge, see neil istub. Tunnevad ennast turvaliselt, sest kõik toimub muinasjutu sees, see pole päris maailm, see pole reaalsus. Kusjuures ta ei olegi reaalsuse kõige suurem austaja, ta kasvas üles väikelinnas käskude ja keeldud ajastul, kõik tundsid kõiki, kõigil oli silm peal, koolis kästi olla ühtmoodi, riik käskis olla samamoodi. Ja ta jõuab siin selleni, kuidas ta liitus teatriga No 99. Oli lugu selline, et Tiitu Ojasoo tuli talle raadiomajas vastu ja ütles liitu. Marika ütles seal samas jah liitun. Ja oligi kogu elu teine. Ta teadis juba siis, et teda huvitab ansambliteater, selline, kus kõik on võrdsed ja mitte keegi ei tõuse staarina esile, kuigi tal endal oleks selleks olnud kõige rohkem võimalusi. Ja Marika Variku väga lihtne ja väga tabav lause. Nii võiks mõelda mõnedki inimesed. Kui sul on orkester, siis pole vaja soolot mängida.
1: Õhus on

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Tiiu ja Romi on täna Elmari stuudios.
2: Väikesed suvised naudingud võiksid ju ometi ka meie ellu täna tulla.
1: Kuhu sa sihid selle üleskutsega?
2: Ma isegi ei tea, praegu vist sinna, et tahaks midagi head süüa ja kui ma näen, et lehes on kirjutatud Eesti rekord tomatist, siis kujutad ette väikese soe tomat, natukene sool ja natukene pipart. Issand, muud rohkem ei tahagi praegu, seda sai ja leiba pole vajagi.
1: Kus üles sa tegelikult veenad mind üsna ilma asjata, ma olen suur tomatite fanaatik ja üks esim mida ma kunagi ei unusta või üks lõhn, mida ma kunagi ei unusta, on kui ma lähen tagasi oma lapsepõlve, ma astun ühel soojal suvisel hommikul sisse kasvuhoonesse, mis on selline, noh, nagu ta ikka on sikka spetsiifiliselt niiske ja ma tunnen seal nende küpsete tomatite lõhna.
2: Kas sa läksid ka kunagi sinna juba valmis tehtud võileivaga niimoodi, et pipra ja soola toos olid veel kuskil niimoodi aala vöö vahel või taskus kaasas? Sest minu mälupildis selline asi on täitsa olemas.
1: Kus üles ma arvan, et ma ei teinud seda, ma sõin tomateid täiesti sellisena, nagu nad sealt põõsatsast või siis taimeatsast tulid ja nii oli ka väga hea.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Õhtu sumin.
1: Klubi Paradiis ning Dynamint ja DJ X. Ja sellega saab siin kohal läbi tänane õhtusumin, neljapäeval 27. augustil. Stuudios oli Raen Väikene. Ma tänan teid kuulemast ja mina kohtun teiega uuesti nüüd järgmisel nädalal, siis kui on augustikuu viimane õhtu.

lahkeid taevaseniseid silmi pean ma varjama mustade päikeseprillide taha. Mitte et ma midagi kardaksin, vaid et mind õigesti mõistetaks. Päike on erakordselt tere. Minu elu möödub rahulikult ja turvaliselt. Vahel tuleb tundide kaupa mõne prominendi või vasevaguni kõrval seista. Harva õhtu pimeduses võib end vabamalt tunda ja mõnele napsitanud tülinorjale pasunasse anda. Kuid selle kõige juures tuleb jääda soliidseks, vaosoituks, rahulikuks. Sest mina olengi turvamees vabaduse puiesteel, pisikese maja ees.

Ühel õhtul veeres väravasse päratu must Ameerika limusiin. Uks avanes ja sellest libisesid tänavas illutisele kõrgetel kontsadel päevitunud pikad sääred. Peagi seisis auto kõrval silmipimestavalt kaunis miniseelikus blondiin. Siis kõlas esimene lask. Tulistati avatud auto aknast. Algas lahin. Katsin pea kätega. Järsku kõik vaibus. Minu kõrval seisis mingi mees. Tõstsin silmad. Loojuva päikese helk pimestas. Kuid ma tundsin oma ammuse rivaali ära.

Hull aeg nõuab segaseid inimesi. Meie palatis on kaks kuningat, keiser, kolm peaministrit, mõned presidendid ja üks kindral. Piimasupilauas mõtlen käeraudadele, mis ma karusmarja põõsa alla maasse kaevasin. Oma eelnud elust ei tule mulle paljudki enam meelde, kuid ma tunnen, et ühel heal päeval kaevan ma väärt instrumendi välja. Südames on mingi eriline aimus, just kui mind oleks tagasi valitud. Oleksin just kui...

kas sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav!

kas sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav!

0: Raadio Elmari ballaadid mängib Eesti laule, mis viivad sind tagasi suurte unistuste ja armastuslugude juurde. Muusika, mis on nagu soe pilk või kallistus ja just sel hetkel, kui seda kõige rohkem vajad. Ballaadid toovad teie koju ja autosse Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari ballaadid. Õhus on Eesti ballaadid.
1: Kes on see muru roheline järv, kel kärgedesse vesi roosi mesi? Seal päike kumab kuller kuppudel, vee pinnal seitse rahu udulesi. Kui tabas hinge tondi hobulen, võid väga kergelt unustada valu. Saad enda kanda rajad hämara, kolm männi käbi maha jäätud talud. See raugematu igatsuse tung toob sõbrana sul musta toone kure. Suur soojus suudleb peagi kummeleid, näed unenäos üht hilissuve jumeid.

vee pinnal seitse rahu udulesi. Käes sinivalge vaikimise aeg, seab naeruseks lobeeliate hõlmad. Ööst nina poolest pähkli näpuna, nüüd palun ole hästi minu kõrval. Kus suunda läheb põhja tähe tee, kui sulle laotan saladuste saare, me silmades veel nime oote lõin.

Kas sinä oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav!

Hea raadiokuulaja, tere tulemast Elmari sõprade klubisse. See ühendab inimesi, kellele on olulised Eesti asjad ja Eesti muusika ning kelle jaoks raadio Elmar ei ole lihtsalt raadio, vaid elustiil. Klubi liikmed saavad uudiskirja ja võimalus on võita auhindu. Liitu kohe Elmari sõprade klubiga raadio Elmar kodulehel elmar.ee.

ma juhtub meenud sina minule üht muinaslugu.

sinä oled juba käinud täiskasvanute klubis. Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.

Elmari tantsuõhtu reedel ja laupäeval ning samanimelises raadios iga päev. Kuula! Tantsumuusika toovad tee koju ja autosse Digiraadio Taab Plus, Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari tantsuõhtu. Õhus on Eesti parim tantsumuusika.